0: Johnny's good.
1: Štyriciaty žalm.
2: Tlieskajte, všetky národy. Zbormajstrovi. Žalm Korachovcov.
3: Tlieskajte, všetky národy. Nadšene pozdravujte Boha, lebo Hospodin najvyšší vzbudzuje bázeň. On je veľký kráľ nad celou zemou, podmaňuje nám národy a kmene nám podrobuje pod nohy. Vybral nám dedičný podiel, slávu Jákoba, ktorého si zamiloval. Boh vystúpil hore za jasotu, Hospodin za zvuku trúby. Ospevujte Boha, ospevujte. Ospevujte nášho kráľa, ospevujte. Veď Boh je kráľom celej zeme, ospevujte ho poučnými žalmami. Boh kraľuje nad národmi, Boh sedí na svojom svätom tróne. Kniežatá národov sa zhromaždili s ľudom Abrahámovho Boha, lebo Bohu patria ochranné štíty zeme. On je veľmi vyvýšený.

0: 48. žalm.
1: Veľký je Hospodin. Pieseň. Žalm Korachovcov.
2: Veľký je Hospodin a hoden veľkej chvály. V meste nášho Boha je jeho svätý vrch. Na radosť celej zeme krásne sa vypína vrch Sion, severný výbežok, mesto veľkého kráľa. Boh sa v jeho palácoch osvedčil ako spoľahlivá ochrana. Králi sa totiž zišli, pritiahli spoločne, no keď sa rozhaliadli, úžasli a v zmetku zutekali. Tam sa ich zmocnila triaška, bolesť ako tej, ktorá rodí, ako keď východný vietor triešti zámorské lode. Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Hospodina zástupov, v meste nášho Boha. Boh ho upevnil na veky. V tvojom chráme, Bože, rozjímame o tvojej milosti. Ako tvoje meno, Bože, tak i tvoja chvála sa šíri až po končiny zeme. Tvoja pravica je plná spravodlivosti. Pre tvoje súdy raduje sa vrch Sion a judské céry jasajú. Prejdite okolo Siona, zrátajte jeho veže. Dôkladne si prezrite jeho opevnenie. Prejdite jeho palácmi, aby ste mohli rozprávať budúcemu pokoleniu, že tento Boh je na večné veky naším Bohom. On nás bude večne viesť.
3: Bolest, strach, spousty.

0: 49. žalm.
1: Čujte to, všetky národy. Zbormajstrovi, žalm Korachovcov.
2: Čujte to, všetky národy. Zbystrite sluch, všetci obyvatelia sveta. Jednoduchí i vznešení, bohatí spolu s chudobnými. Moje ústa vyslovia múdre výroky a úvahy môjho srdca budú rozumné. Nakloním ucho k prísloviu, za zvuku harfy vyjavím svoju záhadu. Prečo sa mám báť v zlých dňoch, keď ma tiesni zločinnosť záškodníkov, ktorí sa spoliehajú na svoj majetok a vystatujú sa veľkým bohatstvom? Nikto nemôže vykúpiť ani brata, ani za seba dať Bohu cenu zmierenia, lebo priveľké je výkupné za život. Navždy sa musí zriecť toho, že bude žiť na veky a že nikdy neuzrie hrob. Veď vidí, že zomierajú múdri, hynie blázon i nerozumný a svoje bohatstvo nechávajú iným. Navždy majú v hrobe svoj domov a príbytok z rodu na rod, hoci pozemky pomenovali svojím menom. Človek si v blahobite ani neodpočinie, je ako zviera, ktoré hynie. Taký je údel tých, čo si nerozvážne dôverujú, aj ich nasledovníkov, čo schvaľujú ich reči. Rútia sa do podsvetia ako ovce, smrť im bude pastierom. Zostúpia priamo do hrobu, ich podoba sa rozplynie v podsvetí, zostanú bez svojich príbytkov. Mňa však vykúpi Boh. Vytrhne ma z moci podsvetia. Nemaj obavy, ak niekto bohatne a množí blahobyt svojho domu. Veď keď zomrie, nič si nevezme so sebou. Jeho blahobyt nezostúpi za ním. Aj keď si zaživa navráva, chvália ťa, že si si dobre počínal, predsa pôjde k pokoleniu svojich predkov, ktorí už nikdy neuvidia svetlo. Človek v blahobite to nechápe. Je ako zviera, ktoré hynie.

0: 44. žalm.
1: Bože, na vlastné uši sme počuli. Zbormajstrovi, poučný žalm Korachovcov.
2: Bože, na vlastné uši sme počuli. Naši otcovia nám o tom rozprávali, čo si vykonal za ich čias v dávnych časoch. Svojou rukou si vyhnal pohanov, ich si však osadil. Na národy si zoslal pohromu, svoj ľud si však poslal na ich miesto. Veď nie vlastným mečom zaujali krajinu, nie vlastné rameno im pomohlo k víťazstvu, ale tvoja pravica, tvoje rameno a svetlo tvojej tváre, lebo si ich miloval. Bože, ty si môj kráľ. Prikáž, aby Jákob bol zachránený. S tebou prekoleme svojich protivníkov, v tvojom mene udupeme svojich nepriateľov. Nespolieham sa na svoj luk a môj meč ma nezachráni, lebo ty si nás zachránil pred protivníkmi a zahambil si tých, čo nás nenávideli. Bohom sa chválime deň čo deň a tvoje meno budeme chváliť na veky. Predsa si nás zavrhol, vystavil potupe a nevedieš do boja naše vojská. Donútil si nás ustúpiť pred protivníkom a tí, čo nás nenávidia, nás olúpili. Vydal si nás ako ovce na pospas a rozptýlil si nás medzi národy. Predal si svoj ľud pod cenu a nič si na tom nezískal. Vystavil si nás potupe našich susedov, posmechu a hane nášho okolia. Urobil si nás príslovím medzi pohanmi. Národy krútia hlavou nad nami. Deň čo deň je predo mnou moja potupa a hanba mi pokryla tvár pre reči utrhača a posmievača, pre pohľad nepriateľa a pomstiteľa. To všetko prišlo na nás, hoci sme na teba nezabudli. Neporušili sme tvoju zmluvu. Naše srdce sa neodvrátilo od teba. Ani náš krok nevybočil z tvojho chodníka. Aj keď si nás spustošil na mieste šakalov a prikryl temnotou. Keby sme boli zabudli na meno nášho Boha a vystierali ruky k cudziemu Bohu, či by to Boh nebol postrehol? On predsa pozná tajomstvá srdca. Pre teba nás vraždia deň čo deň. Majú nás za ovce na zabitie. Zobuď sa. Prečo spíš, Pane? Precitni, nezavrhni nás navždy. Prečo si skrývaš tvár? Zabúdaš na našu biedu a útlak. Veď naša duša sa rozptýlila do prachu. Naše telo splynulo zo zemou. Vstaň a pomôž nám. Vykúp nás pre svoju milosť.

0: 16. žalm.
1: Ochraňuj ma, Bože. Pamätný Dávidov zápis.
2: Ochraňuj ma, Bože, k Tebe sa utiekam. Hovorím Hospodinovi, Ty si môj Pán. Bez Teba nie je šťastia pre mňa. Vo svätých slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. Množia sa útrapy tých, čo bežia k iným bohom. Neprinesiem im krvavú obetu, ich mená ani na pery nevezmem. Hospodin, moje dedičstvo a kalich, Ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera, veľmi sa mi páči moje dedičstvo. Velebím Hospodina, ktorý mi radí, aj v noci mi to pripomínajú obličky. Stále si predstavujem Hospodina, keď mi je po pravici, neklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí, lebo ma nenecháš v podsvetí a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v Tvojej prítomnosti. Po Tvojej pravici je večná blaženosť.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Počúvate navigáciu na ceste.
2: V prvom liste Korinťanom v 5. kapitole je taký možno trošku náročný text alebo taká náročná veta, ktorá znie: vydať takéhoto satanovi na záhubu tela, aby bol duch spasený v deň Pána Ježiša Krista. Teda apoštol Pavel tu dáva takéto odporúčanie alebo dokonca až príkaz. Prečo to apoštol Pavel hovorí až takto priamo a čo to vôbec znamená vydať niekoho satanovi na záhubu tela, aby bol duch spasený v deň Pána Ježiša?
3: Myslím, že je dôležité povedať, že text nie je úplne jasný a ani exegeti sa nezhodujú v tom, že čo sa tým myslí. Ale ak zhromaždíme viacero teologických myšlienok z Biblie na danú tému, tak môžeme povedať, že bez pokánia nemôže byť nikto spasený. Takže to, že telo je vydané na záhubu, je pravdepodobne myslené tak, že človek bude trpieť, pretože Satan trápi človeka aj fyzicky, môže ochorieť alebo sa dostať do nejakého veľmi ťažkého chorobného stavu alebo niečo. A to ho môže viesť k tomu, aby volal na Boha. Takže ja by som išiel týmto smerom, že teda to nie je automatické, že keď niekoho vydáme satanovi na záhubu tela, že on automaticky bude zachránený, spasený, len preto, že zahynul alebo niečo. Samozrejme, že niektorí môžu to vykladať aj tak, že ak niekto raz bol spasený, nemôže stratiť spásu. Ja by som ale mal problém s takýmto výkladom tohto textu, pretože to by znamenalo, že človek vnútorne odpadne od Boha, ale napriek tomu bude spasený. Spása je o vzťahu s Bohom a nie o tom, že budem v nebi, ale vnútorne som od Boha odcudzený. Tento človek je od Boha odcudzený a myslím si teda, že má sa vrátiť k Bohu prostredníctvom nejakého utrpenia, ktoré drasticky tu je vyvolané priamo diablom.
2: A boli to ľudia, o ktorých tu teda Pavol hovorí, ktorí žili hriešnym spôsobom života alebo páchali nejaké hriechy a mali ich teda byť vydaní na záhubu. Čo to presne znamená ten úkon vydať ich, vylúčiť z cirkvi, alebo čo to môže znamenať?
3: Myslím si, že vydať znamená dve veci. Jedna vec je vnútorná, teda že sa povie Bohu, že tá cirkev má autoritu, to je to, čo Ježiš hovorí apoštolom, že keď rozviažete niečo na zemi, bude na nebi a tak ďalej. To znamená, že vierou sa požiada Boh, aby toho človeka dal do moci diabla, ktorý, ale cieľom je spása, ako sme videli. A druhá vec je to, čo hovoríš, si myslím, že exkomunikácia. Že proste ten človek je vylúčený zo spoločenstva cirkvi. Určite to nemá znamenať nejaké mučenie inkvizičné, alebo že cirkev teda vykonáva nejaký fyzický súd. To považujeme za dezinterpretáciu stredoveku, keď cirkev ako mala moc a vykonávala aj fyzické tresty. Nová zmluva nič takého nehovorí.
2: Keď ostaneme pri tých spoločenstvách alebo pri tom vylúčení zo spoločenstva, aký je taký možno návod pre dnešné spoločenstva? Máme dnes, alebo mali by, taký, samozrejme vedený Duchom Božím, aj dnes vylúčovať ľudí, ktorí tam nemajú byť teda so spoločenstvou? A nie je tam práve to riziko, že keď ten človek odíde z cirkvi, tak už skutočne odpadne od Pána Ježiša Krista, nebude mu pomoci?
3: Tu veľmi záleží o tom, aké je to spoločenstvo. Myslím si, že podľa mojej skúsenosti je málo tak hlbokých a láskavých spoločenstiev cirkevných, kde vylúčenie je naozaj bolestné. Väčšinou, pokiaľ viem, sú to akési organizácie, nechcem povedať kluby, nechcem nikoho uraziť, ale keď Pavol a Nová zmluva hovorí o spoločenstve, tak hovorí o niečom, čo je hlbšie ako rodina. A byť exkomunikovaný z takéhoto spoločenstva je stratiť identitu, stratiť meno, stratiť ochranu priateľstva. neviem a nechcem povedať, že to neexistuje, lebo nemám také vedomosti, ale to, čo som zažil väčšinou, keď ľudia boli exkomunikovaní kvôli tomu, že teda nerobili česť menu ani Božiemu, ani cirkvi, tak čo si ako mykli plecom a išli inám. To je preto, že to spoločenstvo im nedávalo tú rodinnú identitu, ktorú v Novej zmluve vidíme. Že tá koinónia, to spoločenstvo je vlastne čosi ako meno, ako právo byť niekým a tá cirkev takéto spoločenstvo sprostredkúva do nejakej miery kontakt s Bohom. Samozrejme, Duch Svätý sprostredkúva kontakt s Bohom skrze Ježiša, ale cirkev, keď funguje ako telo Kristovo, tak do veľkej miery chráni človeka a pomáha k tomu, aby mohol existovať ako kresťan. A toto stratiť je veľká strata a asi to môže poznať len ten, kto také niečo zažil. Myslím to dobré, že sa to stratí. Pokiaľ patrí do bežnej, takmer anonymnej cirkvi, tak exkomunikácia znamená len nejakú spoločenskú stratu a nie je to to, o čom sa tu hovorí.
2: Takéto spoločenstvo, ktoré ty opisuješ, znie úplne nádherne. Ako je to možné dosiahnuť také spoločenstvo, takú cirkev, aby sme tam boli niečo hlbšie ako rodina?
3: To je dielo Svätého Ducha. Samozrejme, Duch Svätý to neurobí na silu. Vyžaduje to stretávanie, úprimnosť, zdieľanie dobrých aj hriechov, proste v tom zmysle, že sa vyznávajú hriechy, keď k tomu vedie Duch Boží, odpúšťanie. Žiadne spoločenstvo nemôže existovať bez odpúšťania, pretože akokoľvek sa snažíme, vždy si navzájom nejak ublížime alebo nesplníme nejaké očakávania. Takže také spoločenstvo, a hovorím, že je síce dielom Ducha Svätého, ale vyžaduje značnú obetavosť času, aj úprimnosť a hlbokú odovzdanosť. Takže rozhodne to nie je zdarma. Nemôžeme si predstavovať, že také spoločenstvo vznikne akousi spontánnosťou v tom zmysle, že ja tam prídem, nič do toho nedám a len to dostanem. Predpokladá to rozhodne časovú obetavosť a často aj, no nechcem povedať, že finančnú, ale nejaký nárok to robí na môj majetok, stratím čas, nezarobím alebo niečo. Proste cirkev nie je lacná. Ale tým rozhodne nemyslím finančné obete, že máme dávať neviem aké peniaze do cirkvi. To je iná otázka. To by som tu neriešil. Ale rozhodne to nie je lacné v zmysle, že nič ma to nestojí, len to dostávam.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Mojou témou je premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Nadväzuje to voľne na tú tému dopoludnejšiu. Jedno je potrebné. Jedno je potrebné, teda samozrejme poznať Boha. Som pripomenul monoteistické náboženstvo a Boh je ako navigačný bod, ako severka, aby ste vedeli, že čo je vôbec zmysel bytia. Ale keď to máme preložiť do konkrétnych podmienok, ráno sme skloňovali Martu a Máriu, tak to nie je vždy také jednoduché, ako ani v praktickom bežnom živote, keď viete, kadiaľ sa ide, ja neviem, do Varšavy odtiaľto, na sever, neviem, kde je tu sever, ale keby som vedel, ešte neznamená, že viem, ktorými cestami sa tam dostať. Takže Božia vôľa je na jednej strane niečo, čo je veľmi jednoducho poznateľné. Niekedy sa hovorí o modlitbe, že modlitba je to, čo zvládne aj malé dieťa a zároveň to, čo nedokáže úplne vykonať ani najvzdelanejší či najvychovanejší svetec. Tak aj Božou vôľou je to tak, že každý do nejakej miery Božiu vôľu pozná, ale zároveň je to niečo, čo niekedy je veľmi náročné skúmať. Takže to je vlastne naša téma. Možno, že by sme mohli to prispôsobiť tomu, že Ježiš je môj pán, no ale čo s tým, ako to mám realizovať. Niekedy je dobre začať takou otázkou, už asi budete vedieť, ako na ňu odpovedať, ale skúste zabudnúť na to, čo sme doteraz hovorili. Keby sa vás niekto spýtal na nejakú ideálnu udalosť, ktorá by sa mala udiať, alebo ideálnu vec, ktorú by ste chceli získať alebo zažiť, keby ste na to mali odpovedať, možno, že by som mal čakať, ale nejdem to robiť. Bolo by zaujímavé, koľký z nás by povedali, že nech je to, čo Boh rozhodne. Tam je napísané, že Božia vôľa je, čo je dobré, čo je príjemné. Ten preklad je trošku, ja ho budem trochu kritizovať, ak mi dovolíte. To nie je len, čo jemu je príjemné, ale čo je príjemné a čo je dokonalé. My sme pravdepodobne viac zvyknutí na to, že Božia vôľa je už to, čo je nepríjemné, čo už keď všetko zlyhá, tak dobre, nech je poručeno Pánu Bohu. Hej. Obyčajne sa tam cituje veľmi specifická udalosť Kristovej modlitby v Getsemane. Tak keď sa Ježiš modlil v Getsemane a povedal, staň sa tvoja vôľa a nie moja, ja neviem, či to my máme právo bežne citovať, pretože také niečo my vlastne nikdy nemôžeme zažiť, čo tam Ježiš prežíval. A keď chceme poznávať Božiu vôľu a máme takýto pocit, že to je niečo, čo bude nás hladiť proti srsti, ako sa hovorí, tak buď budeme neúprimní, alebo budeme masochisti, že sa teda budeme trápiť s tým. Ja sa musím priznať, že ako mladý kresťan, už tu sa hovorilo o mladom kresťanstve, keď je človek ešte v začiatkoch viery, a neviem, či to boli začiatky viery, proste bol som blbec, hlupák. Ale ja som si vtedy definoval, že Božia vôľa je určite to, čo sa mne nepáči. Tak mám z niečoho radosť a baví ma to, tak to je zlé. A Božia vôľa bude to, čo nebudem chcieť, čo sa mi nebude páčiť, čo bude proti tomu, čo ma baví. No, tak bolo by zaujímavé tiež zistiť, že kto má podobný názor, ale zdá sa mi, že Angličania majú také pekné slovo, že killjoy. Killjoy, ako sa to najlepšie preloží, ale niečo ako, že zabíjač radosti. A Boh je často takýto, taká predstava o Bohu je, že to je ten, ktorý vám zabije radosť zo života. Teda, ak chcete mať radosť zo života, tak zabudnite na Boha. Dokonca v Londýne údajne bola nejaká reklama, kampaň ateistov. Bolo to na tých autobusoch, tam tých poschodových, že Boh možno neexistuje, tak sa tiež zo života. Ne? Takže ak máme takúto tajnú predstavu o Božej vôli, že to bude to, čo určite alebo možno bude pre nás negatívne, tak zisťovanie Božej vôle je problematické, pretože Božia vôľa nie je niečo, čo si môžete zistiť, ako keď kopete v záhrade a chcete nájsť nejakú rastlinu alebo koreň alebo niečo. Boh je živá bytosť. To je to smiešne povedať však. A keď chceme poznať Božiu vôľu, tak ju nemôže poznať ako nejakú vec, ale musíme ju spoznať komunikáciou s Bohom. Teda niekto nám to musí povedať. A ak ten, s kým chceme hovoriť, vie, že my to aj tak v skutočnosti nechceme, že to je pre nás nepríjemné, keď sa vás pýtam, hej, aby ste mi niečo povedali, viete, že to vlastne nechcem vedieť, no tak mi poviete, na čo ti to hovorí, keď to aj tak nechceš. Hej. Takže Boh je živá bytosť a niekedy sa mi zdá, že ako keby sme boli nejaký švihnutí, že proste u Bohu chceme rozprávať, ako keby to bol nejaký počítač, alebo nejaká vec, ktorú môžeme skúmať, ako snáď matematiku, alebo no ja neviem, nejakú techniku a proste zistíme, ako to funguje a poznáme Božiu vôľu. Tak prepáčte, to je absurdita a prichádzajú mi na slova, ktoré zakazateľ nepatria. Božia vôľa je teda to, čo tam je veľmi pekne napísané. Dobré, príjemné, dokonalé. Áno, keď sa Kristus modlil v Getsemane, tak to bolo nepríjemné a veľmi desivé. Ale Hebrejom 12. kapitole je napísané, že Ježiš vedel, že za týmto nepríjemným a za týmto desivým, za tým príšerným krížom, ktorý my, myslím, celú večnosť budeme skúmať a snažiť sa pochopiť. Za tým je radosť. Tam je napísané, že pre radosť, ktorá mu bola predložená, strpel kríž. Takže on vedel, že za tým bude neskutočne nádherná radosť, ale že treba prejsť cez túto bolesť. Takže to je snáď snaha priblížiť sa psychike Krista v Getsemane. Ale varujem, aby sme to používali bežne v živote. Pokiaľ ide o Božiu vôľu, teda toto máme s Rímanom z 12. kapitoly, 2. verš, dobre je, ak chceme tento verš, alebo teda, tento text použiť na to, že naozaj chceme poznať Božiu vôľu, predpokladajme, že to naozaj chceme. Inak to je jedna z najčastejších otázok mladých ľudí, keď som bol kazateľom, tak ako spoznať Božiu vôľu. Hej? Tak, ak ste starší kresťania a s niekým sa rozprávať, tak určite ste to už neraz počuli. Poznať Božiu vôľu alebo konať Božiu vôľu je tak závažná vec, že máme zapísané, toto ja mám u Marka v 3. kapitole, od 32. do 35. verša, kde Ježiš sedel, vyučoval, teda zástup sedel okolo neho, tam je napísané, a prišli za ním matka a bratia, hej, vlastní, fyzickí bratia. A tí si mysleli, že sa pominul na rozume, hej, že to sa zbláznil, hej, lebo žije a robí a zrejme normy bežného života porušoval a prišli, že ho hľadajú. A keď mu povedali Ježišovi, že hľadajú ťa matka a bratia, tak on hovorí, a kto je moja matka? No toto si rímski katolíci asi nedávajú do vierovyznania, pretože tu sa on vlastne ako si oddelil od svojej matky Márie a povedal, moja matka a moji bratia sú tí, ktorí konajú vôľu Božiu. Môj brat, sestra a matka je ten, kto koná vôľu Božiu. Takže tu vidíme, že áno, stávame sa deťmi Božími vierou v Pána Ježiša Krista s novonarodením, ale je absolútne nevyhnutné, aby sme milovali Božiu vôľu, aby sme ju chceli zisťovať, aby sme, tak by som povedal, po nej šli, aby tá Božia vôľa pre nás bola zaujímavá a nie len niečo, čo treba zniesť, vydržať a už keď všetko zlyhá, no tak nie, je to na Božej vôli, tak ako bude. Myslím si, že tie dva postoje sú úplne jasne pozorovateľné, odlíšiteľné. Takže ja som začal tým, že poznať Božiu vôľu je na jednej strane veľmi ľahké a každý z nás, každý človek, hej, tu dopoludne aj bolo čítané to slovo, že to svetlo osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na svet. Teda neexistuje človek, ktorý by niečo o Božej vôli nevedel. A zároveň je to niečo, čo tento text nám hovorí, že potrebujeme sa premeniť obnovením zmýšľania. Všimnite si, že tam to obnovenie zmýšľania je už poznanie Božej vôle. Ešte, aby sme vedeli skúmať, to tiež rozoznať, tam je silnejšie slovo, tam je skúmať. Nechcem vás zaťažovať gréčtinou, ale to slovo je preskúmavať a zhodnotiť. Toto niekedy nie je ľahké poznať Božiu vôľu. Ale vždy tam musí byť to, že to chcem poznať, lebo je to niečo krásne, je to niečo dôležité, je to niečo fantastické, je to niečo ideálne. Proste ak sa bude diať Božia vôľa, tak je kráľovstvo Božie na zemi. Tak tu máme ráj, tak tu máme, nič lepšieho sa nemôže stať. A vtedy sme Boží deti. Takže to, ako to zistiť a prečo to niekedy nejde, Ja tu len upozorním na to, keď sa Ježiš rozprával s farizejmi a farizeji prišli ho pokúšať a hovoria, že ako im dokáže, alebo ako majú vedieť, že on je Mesiáš, ako mocou to robí, ako dokáže, že toto, čo tam robí, tie neporiadky podľa nich, porušoval šabát a tak ďalej, že ako to je, že to je z Boha. A Ježiš im hovorí, no dobre, tak najskôr sa vás ja niečo pýtam. Inak to bola taká židovská metóda, že keď ste nechceli odpovedať, alebo mohli ste dať otázku a ak vám odmietli odpovedať, tak ani vy ste nemuseli odpovedať. A on sa ich spýtal, že krst Jánov, teda Jána Krstiteľa, bol z koho? Z Boha alebo z ľudí? A oni hlavy dokopy a vravia, no ak povieme jedno, tak nás ukameňujú, a ak povieme to druhé, tak sa nás pýta, no ak je to od Boha, tak prečo ste tomu neverili? Tak oni sa vyhli tomu a povedali, nevieme. A on vravím, tak ani ja vám to nepoviem. To je veľmi, veľmi dôležité upozornenie na to, keď chceme zisťovať Božiu vôľu, ale o nejakej Božej vôli už veľmi dobre vieme, čo sme mali robiť, ale sme sa na to vykašľali, alebo sa nám to zdá príliš ťažké, alebo to odložíme na neskôr. Je to síce Božia vôľa, no ale spásu nestratím. Hej. To si chcem udržať. To keby som skapal, tak aby som bol v nebi. No ale prečo takúto Božiu vôľu mám robiť? Je to nepríjemné voči rodine, nepríjemné voči zamestnaniu, stratím nejaké peniaze, budem smiešný a ja neviem, čo na svete. Hej. Niečo nepríjemné z toho bude. Tak dám to bokom. No ale potom príde nejaká iná situácia a nevyhnutne potrebujem Božiu vôľu. No tak, Pane, preč pôst, alebo proste, Pane, aká je tvoja vôľa? Nebo ako bronz, nič. Nie je to tak, že sa nás niekedy Boh pýta, čo bolo s tým, čo vieš? Každý z nás vie o Božej vôli a neviem, či každý z nás, dúfam, že nie, vie, kde nejakú Božiu vôľu nesplnil. Alebo neplní. Alebo si myslíme, že to tak nie je. Ja neviem. No, toto je dosvedomie a teraz by... No, dobre. Takže Božia vôľa, ak ju chceme naozaj plniť a chceme byť bratmi a sestrami Kristovými aj v prežívaní, tak je veľmi dôležité, aby sme ju milovali, považovali ju za to najlepšie a aby sme všetko, čo vieme, že je Božia vôľa, robili tak, aby to bolo splnené. Samozrejme, že sú veci, kde znovu a znovu máme problém, to je Rímanom 7. kapitola, Boh o tom vie, ale on vidí, či sme to odložili ad acta, teda bokom, lebo sa nám to nepáči, alebo naozaj robíme všetko preto, aby Božiu vôľu vo veci, ktorej sa nám to nedarí, aby sa v tom niečo zmenilo. To nemôžeme zahrať pred Bohom sa nedá hrať divadlo. Takže ja len spomeniem niekoľko krokov z tohto textu. Toto je druhý verš z 12. kapitoly Rimanom, ale ako je známe, text mimo kontext je často zámienkou na nejaké nesprávne úvahy. 12. kapitola nasleduje po 11. kapitolách, však to je dosť jasné. A v tých 11. kapitolách Pavol predkladá vlastne svoj pohľad na evanjeliu, na kráľovstvo Božie. A tá 12. kapitola sa začína pre milosrdenstva Božie. Vás povzbudzujem, alebo napomínam. Roháček má rád slovo napomínam, no ale tam to slovo je to isté, ktorým je nazvaný Svätý Duch, paraklétos. Takže napomínam, poučujem, povzbudzujem vás, aby ste pre milosrdenstva Božie sa odovzdali Bohu ako živá obeť, nepripodobňovali sa svetu, premenili sa, aby ste boli schopní skúmať. Takže tu máme, ako vidíte, celkom jasne nejaké schodíky. Nahor. Nahor. Schodíky nahor. A ten prvý kresťanský stupeň na to, aby sme chceli Bohu slúžiť, je, že sme premožení Božím milosrdenstvom. Že jednoducho to na nás pôsobí tak, že všetky iné argumenty, všetky iné túžby, všetky iné predstavy idú bokom. Boh pre mňa urobil niečo také, že na svete neexistuje človek, neexistuje myšlienka, neexistuje bohatstvo, neexistuje bolesť, neexistuje, ja neviem, čo by som ešte menoval, nič, čo by ma od vďačnosti za to, že Boh takéhoto tri bodky bol ochotný sa ním zaoberať a ho spasiť a ja som mu za to vďačný. A preto mu patrím. Ak nemáme túto vďačnosť, Peter hovorí v druhom liste, v prvej kapitole, v 9. verši, že keď nemáme isté cnosti, ktoré on tam opisuje, tak sme zabudli na očistenie zo svojich hriechov. Zabudnúť na to, z čoho ma Boh očistil, je návod na nešťastie. Áno, niektorí kresťania zdôrazňujú, že už nie sme hriešnici, máme odpustené, sme Božie deti a máme sa tešiť čiste z pozitívnych myšlienok. Ja tu vidím od Petra niečo iné. Oboje patrí samozrejme naraz. Ja nechcem povedať, že kresťan má byť depresívny a neustále si pripomínať, ja neviem, nejaké mea culpa, memento mori, alebo ja neviem čo, neustále sa byť do prs, lebo som hriešnik. Jednoducho tá liturgia, ktorá takto do nemoty opakuje odpusť a nikdy odpustenie nepríjima, to nie je novozmluvné ani biblické. Takže nerozumiete mi zlé. Peter hovorí o tom, že to, že si pamätáme na odpustenie z hriechov, neznamená, že stále sme v tých hriechoch a sa s nimi trápime, ale že sme za to tak vďační, že jednoducho silnejšia motivácia v mojom živote neexistuje. Silnejšia motivácia ako to, že Boh ma vzal na milosť, neexistuje. A k tomu patrí obdiv Ježiša, že to za mňa bol ochotný podstúpiť. No, ja na jeho mieste, nech chráni sa svet od toho, čo by som ja na tom jeho mieste robil. A neviem, čo by ste vyrobili, ale stálo to za to. Vďaka. Z toho má vyplývať, že sa mu dám ako živá obeť. Tá živá obeť znamená, že som pripravený robiť čokoľvek, lebo tá obeť, alebo obeta, ako sa v tomto preklade hovorí, obeta je mŕtva. A on hovorí o živej obeti. A táto je naša bohoslužba. Tam je zaujímavé slovo, ktoré sa prekladá nejaké, že duchovná bohoslužba, ale dá sa preložiť aj ako rozumná, alebo dokonca logická. Tak musíme dať pozor, to, že tam je slovo logický, logikos, neznamená, že to je matematická logika alebo nejaká filozofická logika. To je inak použité slovo. Ale to, že je to jediný rozumný záver, ja si myslím, že to tam Pavol má na mysli. Že proste, ak si čítam prvých 11 kapitol a patrím do nich, ja som ich súčasťou, tak iný záver nemôže byť, akože rozumne dospejem k tomu, tak Boh za mňa bol ochotný ísť na kríž, podstúpil to, aby ma znovu splodil, aby mi dal nový život a pripravuje mi večnosť, ktorú som ja odmietol a on ma vlastne prinútil, aby som to vôbec prijal. Takže rozumný záver je, že ja sa mu odovzdávam z vďačnosti. Keď to urobím, ešte stále je to ďalší krok a to je premeniť sa obnovením zmýšľania. To znovu, prepáčte, že to budem kritizovať, to znie ako keby to obnovenie zmýšľania sme si my mali vykonať. Lenže aj z listu Rímanom a zvlášť z paralelného miesta v liste Efezanom vyplýva, že toto obnovenie zmýšľania je dar. To je Svätý Duch, ktorý nám dáva myseľ Kristovu. To je úplne jasne napísané v prvom liste Korinťanom v 2. kapitole a je to Efezanom 4:22. Obnovte sa, teda buďte obnovení duchom svojej mysle. Tá myseľ Kristova, ktorú Duch Svätý prináša kresťanovi, je už poznanie Božej vôle. Čo iné je to? To je posledný verš 1. Korinťanom 2. kapitoly hovorí, my máme myseľ Kristovu. Je to pravda? Čo to znamená, že máme myseľ Kristovu? To znamená, že sme schopní rozmýšľať, ako rozmýšľal Kristus. Absolutne? No určite nie absolútne, ale je tam tento potenciál, je tam tento dar a Pavol nás vyzýva, aby to, čo nám je darované ako možnosť, aby sme realizovali, aby sme skúmali, čo je Božia vôľa. Takže zároveň je to dar, zároveň to má každý kresťan a môže s tým počítať, ale zároveň to potrebuje zisťovať. Keď sme už spomínali tú nekonečne bolestnú udalosť v Getsemane, tak tam to môžeme asi tiež vidieť, že Ježiš od začiatku hovoril, ja som prišiel na to, aby som dal život. Hej? On vedel, že ide na kríž. To bol zmysel jeho života, aby išiel na kríž, aby zomrel za ľudstvo. A tam sa pýta, ak je možné, tom skúmal Božiu vôľu. V tej bolesti, v tom strachu, ktorý mal pred tým hrozným utrpením, väčšinou sa tvrdí, že jemu ani tak nešlo o to fyzické utrpenie, ako tú stratu kontaktu s Otcom, s Bohom a tú desnú moc temná, ktorá tam prichádzala. Ale to si netrúfam, aby vysvetľovať ani skúmať. V každom prípade išlo o niečo, čo je mimo dosah našej skúsenosti a mysle, ale tam on skúmal Božiu vôľu. Je to možné, alebo to nie je možné? A otec povedal, to nie je možné, to sa musí uskutočniť. Trikrát sa pýtal. Takže tu vidíme v takom, by som povedal, najextrémnejšom vydaní to, že my poznáme Božiu vôľu, ale sú situácie, keď to vôbec nie je ľahké prijať, že to vieme. Alebo to vôbec zistiť, čo Boh takej a v takej veci chce. Stále ale nezabudnime, že cieľ je ideál. Cieľ je to, čo je dobré, čo je jedine dobré, čo je príjemné, čo pôsobí pohodlie, nádheru, komfort a čo je dokonalé. Nič lepšieho sa nemôže stať. To je cieľ. Ale k tomu niekedy sa ide cez smrť. Cez toho, že sa vzdám niečo, že zabudnem na to, že sa pohádam so svojou milou sestrou, ako Mária a Marta. Ja neviem, či Mária mala zápas s tým, že tam sedela a si povedala, ja chcem počuť Ježiša, ja som jeho medzi jeho učeníkmi, to vtedy ženy viac menej ani nesmeli a ona proste, jej láska tam bola nasmerovaná na Ježiša a proste nejak to vydržala. Neviem, či to tak bolo, či jednoducho zabudla, to už je čistá špekulácia. Ale v každom prípade to skúmanie Božej vôle je v týchto napäťových situáciách nie jednoduché a vyžaduje čas, vyžaduje vieru, vyžaduje rozhodnosť a keď k tomu dospejeme, tak niečo v nás zomiera. Takže na jednej strane kresťan je od začiatku mŕtvy svetu, je od začiatku mŕtvy hriechu, no, lebo zomrel starému životu a vstal z mŕtvy s Kristom, to je 6. kapitola Rimanom. A zároveň ale rastie, to sme počuli v tom svedectve, že prichádzajú nové a nové oblasti, v ktorých zisťuje, že Božia vôľa sa nekoná v jeho živote a znovu sa rozhoduje. Takže chceme poznať Božiu vôľu? Ja dúfam, že áno. Neviem, či vás motivujem k tomu, ale tento text nás chce motivovať, že nič lepšieho sa nemôže diať. Ak vymeníte niečo, čo je príjemné momentálne alebo pohodlné za Božiu vôľu, ktorá sa vám momentálne zdá nepríjemná a nejaká nevhodná alebo negatívna, tak idete na cestu, z ktorej sa budete buď veľmi bolestne vracať, to znamená, budete platiť nejakými veľmi, veľmi ťažkými skúsenosťami, alebo vás zavede tak ďaleko od Boha, že to môže skončiť tragicky. Samozrejme, záleží od toho, v akých veciach, kde. Takže, keď sa vrátime k tej hlavnej téme tejto konferencie, a to je jedno je potrebné. Jedno je potrebné je, ako som povedal, na to je triviálna odpoveď. Potrebné je uctievať jedného Boha. Počuj Izrael, Hospodin, tvoj Boh je jeden Hospodin. To je najväčšie prikázanie, keď sa Ježiša pýtali, ktoré je najväčšie prikázanie, tak povedal, milovať budeš Boha, čo je hneď za týmto šema, za týmto počuj Izrael. Keď to chceme preložiť do praktického života, ako uctievať Boha v konkrétnych situáciách, rodinných, pracovných, škole, pandémii alebo kdekoľvek, neustále sa potrebujeme rozhodovať, tak to prestáva byť také jasné. A otázka je, či nám to stojí za to, Boh vidí, či to chceme považovať za to najlepšie a ak náhodou tu je niekto, alebo to niekto počúva, kto si myslí, že Božia vôľa nie je to najlepšie, tak nech zmení názor a chce sa Bohu páčiť. Pretože podozrievať Boha, že to, čo on chce, nie je naozaj najlepšie, je jedna z rúhavých myšlienok. To je príšerná drzosť. Stvoriteľovi, ktorý má všetku moc, všetku múdrosť, všetku lásku, všetku milosť, akú niekto môže mať a myslieť si, že Bože, ak bude tvoja vôľa, tak to nebude to najlepšie, čo ja si predstavujem, tak to je buď veľká hlúposť alebo veľká drzosť. A keďže pred ním nemôžeme klamať, tak je lepšie sa priznať a povedať, Pane, nepáči sa mi tvoja vôľa, ale chcem tomuto veriť, čo tam je. Je to dobré, je to príjemné, je to dokonalé. Ty to hovoríš, hovorí to Božie slovo, takže tento mozoček blbý, nech sa zmení. Ja sa chcem premeniť tou mysľou, ktorú si mi daroval. Teda ja to zmýšľanie ja nemôžem obnoviť. Aj premente sa obnovením zmýšľania, to môže znieť ako keby ja si to zmýšľanie obnovím a potom sa premením. To sa nedá. Tá myseľ musí byť darovaná, ale každý kresťan ju má darovanú. A teraz je len otázka, aby sme ju uplatňovali. A potom to jedno potrebné, ktoré tu je témou, že teda Boh sa má prejaviť v našom konkrétnom živote, tak sa bude môcť prejavovať tým, že ľahšie alebo ťažšie, rýchlejšie alebo pomalšie, záleží od okolností, budeme schopní poznávať Božiu vôľu a aplikovať ju alebo implementovať to proste v každodennom živote. A nech sa to darí nielen sestrám, ale aj všetkým bratom a tí, ktorí sú Boží deti. Amen.

0: vyzerá, keď si Angolčan vezme za manželku Slovenku? A ako nás prišla pozdraviť do Rádia 7?
1: Salut, c'est Mia et vous écoutez Radio 7.
0: Tešíme sa na vás v momentkách na tému medzinárodnej lásky už túto stredu po 17. spolu s Dávidom a Miou.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Kniha Izaiáš, 55. kapitola, 6. verš. Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť. Vzývajte ho, kým je blízko. Peniaze sú nevyhnutnou súčasťou života. Bez nich by sme si nevedeli zabezpečiť nutné veci pre život a už vôbec nie tie luxusné. Ale existujú veci, ktoré sa za peniaze nedajú kúpiť. Ako povedal kazateľ V.A. Criswell, peniaze dokážu kúpiť luxus, ale nedokážu kúpiť duchovnú moc. Peniaze kúpia dokonalejšie veci a uspokoja naše chute, ale nekúpia nám Božie uznanie. Peniaze kúpia obdiv a poctu, ale nekúpia nám skutočnú úctu. To najlepšie dobre, ktoré je také veľkolepé, že je kategóriou samé o sebe, sa nedá kúpiť. Aj keby celé ľudstvo venovalo všetky svoje zdroje túžbe po získaní odpustenia hriechu a večného života s Ježišom Kristom, nedokázalo by to zaplatiť. Všetko bohatstvo celého sveta nedokáže kúpiť to zvrchované požehnanie odpustenia a neba. Nikdy nezhromaždíme dostatok bohatstva, prostredníctvom ktorého by sme si mohli kúpiť miesto v Božom raji. Ale je tu dobrá správa. Spasenie môže byť naše. Bez peňazí. Bez platenia. Zveril si svoj život do rúk Ježišovi ako svojmu spasiteľovi? Vystri k Pánovi svoje prázdne ruky. Volaj na Neho. Vyznaj Mu svoje hriechy. Zanechaj ich a príjmi Ho do srdca. On hojne odpúšťa.

0: Radi by ste často počúvali Rádio 7, avšak ešte nemáme FM frekvenciu vo vašom kraji? Vypočujte si svoju obľúbenú reláciu online. Môžete tak urobiť cez internetovú stránku www.radio7.sk alebo si rovno stiahnuť aplikáciu Rádia 7. Počúvajte nás kdekoľvek a kedykoľvek.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblasti energetiky, hospodárstva, dopravy, obrany či obnovy regiónov po konflikte. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po rokovaní s prezidentom Azerbajdžanskej republiky Ilhamom Alijevom počas oficiálnej návštevy Azerbajdžanu. Podľa jeho slov sú Slovensko a Azerbajdžan spriateľené krajiny. Rokovanie sa uskutočnilo v Karabachu, kde prezidenti navštívili projekty obnovy regiónu. Pellegrini ocenil rozsah obnovy a aj zapojenie slovenských spoločností. Dereguláciu GMO získaných pomocou nových genomických techník odmietajú aj pekári a mlynári. K výzve pre predstaviteľov štátu, aby Slovensko odmietlo spomínanú dereguláciu a podalo podnet Súdnemu dvoru Únie na preskúmanie zákonitosti nariadenia, sa pripojili aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov a Slovenská spoločnosť mlynárov. Nové pravidlá pre rastliny vyšľachtené pomocou NGT schválil Európsky parlament v júni. Poľnohospodárom majú uľahčiť prístup k odrodám odolnejším voči zmene klímy, škodcom či chorobám. Nové pravidlá sa vzťahujú na rastliny pestované v Európskej únie a aj dovážené produkty. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok povedal, že jeho krajina umožní Ukrajine vyrábať strely s plochou dráhou letu, klzavé bomby a rakety protivzdušnej obrany na základe francúzskych technológií. Francúzsko tak poprvýkrát udeli Ukrajine licenciu na výrobu svojich zbraní. Oznámenie prišlo potom, ako americký prezident Donald Trump 8. júla rozhodol, že udeli Ukrajine licenciu na výrobu rakiet Patriot. Archeológovia prvýkrát rozlúštili meno astronóma a matematika z obdobia majskej civilizácie. Guatemalské ministerstvo kultúry v pondelok oznámilo, že výskum nástených malieb v archeologickej lokalite San Bartolo Xultún odhalil meno Saktán Vax, ktoré možno preložiť ako líška s bielou hruďou. Ministerstvo kultúry uviedlo, že objav umožnila epigrafická analýza viac ako 50 krátkých matematických a astronomických textov napísaných na stenách archeologickej lokality. Nápisy pochádzajú z obdobia približne medzi rokmi 400 pred našim letopočtom a 900 nášho letopočtu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Moje meno je Peter Kozár a tento týždeň sa budeme stretávať pri modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme spolu modliť za Maroko. Tento štát, ktorého dlhý názov je Marocké kráľovstvo, sa nachádza na severe Afriky. V krajine žije približne 33 miliónov obyvateľov. Pod správu Maroka patrí aj anektované územie západnej Sahary. Maroko je prímorský štát v severnej Afrike, omýva ho na západe Atlantický oceán a na severe Stredozemné more. Jeho najsevernejší bod tvorí Gibraltarský prieliv. Celková rozloha krajiny je 2,5 milióna kilometrov štvorcových. Hlavné mesto je Rabat, ďalšími významnými mestami sú napríklad Casablanca, Fez či Tanger. Najpoužívanejšími jazykmi v Maroku sú arabčina, ďalej berberské dialekty a francúzština. Hlavným náboženstvom je islám, v podstate skoro všetci obyvatelia sú moslimovia, žije tu len asi 2 promilé kresťanov. Politický systém krajiny je konštitučná monarchia a jej hlavou je kráľ. Maroko je krajina plná rozporov. Jeho kráľovské mestá pripomínajú atmosféru stredovekého orientu. Naproti tomu kontrastne pôsobia moderné letoviská na morskom brehu. Krajina patrí medzi najkrajšie a kultúrne bohaté africké štáty. Všetky kresťanské aktivity sú v Maroku monitorované vládou a miestni kresťania dostávajú viackrát za rok telefonáty od vládnych úradníkov, ktorí takýmto spôsobom kontrolujú všetkých kresťanov, ich stretnutia a ich aktivity. Napriek tomu, že rozprávať o Kristovi na verejnosti je legálne, konverzia z islamu na kresťanstvu je nelegálna. Okrem toho vykonávajú nad životmi kresťanov kontrolu aj radikálni moslimovia. V rámci súčasnej migračnej krízy patrí medzi modlitebné podnety mesto Al-Hoceima na severe krajiny. Žije tu mnoho berberov, pôvodných obyvateľov Afriky, ktorí vyvolali viaceré protesty, pretože sa cítia byť zo strany vlády ignorovaní. Počas protestov požadovali najmä zvýšenie počtu pracovných miest v regióne, jeho rozvoj a odstránenie korupcie. Okrem toho, v tejto oblasti vzrastá aj počet pašerákov drog a ľudia žijú v zlých podmienkach. Práve tieto dôvody ich motivujú k tomu, aby krajinu opúšťali a hľadali si prácu v Európe. Polícia však proti ním často kruto zasahuje, čo neraz vedie k ich väzbe alebo dokonca až k úmrtiam. Modlíme sa o pokoj pre túto krajinu. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že v Maroku je relatívna sloboda pre život ľudí a že dokonca je možné svedčiť o tebe, aj keď ľudia, ktorí to robia, často čelia rôznym tlakom a niekedy prenasledovaniu. Prosíme ťa, aby do tejto krajiny prišlo viac misionárov, ktorí by sa nebáli hovoriť evanjelium ľuďom, čo tam žijú. A aby tá početná prevaha moslimov bola oslovená dobrou zvesťou evanjelium. Pane Ježišu, prosím, aby si sa ukazoval moslimom, ku ktorým nemôžu prísť priamo misionári, aby ťa mohli spoznať rôznymi spôsobmi, či cez sny alebo videnia, ale aj kontakt s ľuďmi, ktorí už teba poznajú. Prihovárame sa za berberov na severe Maroka. Prosím, aby mali múdrosť, ako apelovať na arabskú vládu bez násilia, bez zbytočných ľudských strát. A dávame ti do rúk aj vládu, ako tomu, ktorý si zvrchovaným pánom. A prosíme, aby vláda vytvárala podmienky, aby sa v tejto krajine mohlo žiť v pokoji a v spravodlivosti. Aby sa nemuseli Maročania obávať o svoje životy a o svojich blízkych. Prosíme ťa o tvoj pokoj v tejto krajine a o to, aby predovšetkým tvoje evanjelium mohlo byť nástrojom pokoja. Amen.

informovaný o tom, aké relácie vysielame, nahliadnúť do zákulisia či nechať sa povzbudiť vybranými myšlienkami z nášho éteru, sledujte nás na našich sociálnych sieťach pod názvom Radio 7 SK.

0: Budúcnosť není istá. Aj takáto myšlienka nám neraz počas dňa napadne. Poďme sa však uistiť, že Boh nám vybojoval dobrú budúcnosť a ponúka nám istotu spasenia. Tieto a mnohé iné témy vám prinášame v kázniach a vyučovaniach od pondelka do piatku vždy po 21. hodine.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblasti energetiky, hospodárstva, dopravy, obrany či obnovy regiónov po konflikte. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po rokovaní s prezidentom Azerbajdžanskej republiky Ilhamom Alijevom počas oficiálnej návštevy Azerbajdžanu. Podľa jeho slov sú Slovensko a Azerbajdžan spriateľené krajiny. Rokovanie sa uskutočnilo v Karabachu, kde prezidenti navštívili projekty obnovy regiónu. Pellegrini ocenil rozsah obnovy a aj zapojenie slovenských spoločností. Dereguláciu GMO získaných pomocou nových genomických techník odmietajú aj pekári a mlynári. K výzve pre predstaviteľov štátu, aby Slovensko odmietlo spomínanú dereguláciu a podalo podnet Súdnemu dvoru Únie na preskúmanie zákonitosti nariadenia, sa pripojili aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov a Slovenská spoločnosť mlynárov. Nové pravidlá pre rastliny vyšľachtené pomocou NGT schválil Európsky parlament v júni. Poľnohospodárom majú uľahčiť prístup k odrodám odolnejším voči zmene klímy, škodcom či chorobám. Nové pravidlá sa vzťahujú na rastliny pestované v Európskej únie aj dovážané produkty. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok povedal, že jeho krajina umožní Ukrajine vyrábať strely s plochou dráhou letu, klzavé bomby a rakety protivzdušnej obrany na základe francúzskych technológií. Francúzsko tak poprvýkrát udeli Ukrajine licenciu na výrobu svojich zbraní. Oznámenie prišlo potom, ako americký prezident Donald Trump 8. júla rozhodol, že udeli Ukrajine licenciu na výrobu rakiet Patriot. Archeológovia prvýkrát rozlúštili meno astronóma a matematika z obdobia majskej civilizácie. Guatemalské ministerstvo kultúry v pondelok oznámilo, že výskum nástených malieb v archeologickej lokalite San Bartolo Xultún odhalil meno Sactán Vax, ktoré možno preložiť ako líška s bielou hruďou. Ministerstvo kultúry uviedlo, že objav umožnila epigrafická analýza viac ako 50 krátkých matematických a astronomických textov napísaných na stenách archeologickej lokality. Nápisy pochádzajú z obdobia približne medzi rokmi 400 pred našim letopočtom a 900 nášho letopočtu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Ahojte, volám sa Mimo a v Rádiu 7 pracujem ako hudobný dramaturg. Chcel by som vás počas týchto prázdninových dní pozdraviť a popriať vám skvelý odpočinok s naším Bohom, Pánom Ježišom Kristom, aby sme napriek týmto prázdninám nezabudali na jeho slovo a jeho prítomnosť.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7.

Pane Ježišu, chcem ťa chváliť a ďakovať ti za to, že ty si Bohom, ktorého je všetko možné, že ty si jediný Boh, ktorý dávaš riešenie do každej situácie, Pane. Keď sa nám niečo nedarí, keď v niečom zlyhávame, Pane, môžeme prichádzať pred teba, pretože ty si zasľúbil, že ty nás nikdy neopustíš a že si stále prítomný, Pane. Ja ti ďakujem, že ty počuješ naše modlitby a že vieš dať riešenie do našich situácií.

Potešenie žalostiacich. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Matúš 5:4. Cestou na Sion musíme ísť niekedy údolím slz. Mohli by sme si myslieť, že plač a požehnanie sú dve protichodné veci. Náš nekonečne múdry spasiteľ ich však v tomto blahoslavenstve spája. A čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Kto vie plakať nad hriechom, nad vlastným či nad hriechom iných, ten nesie Božiu pečať, ktorou Boh spečatil svojich verných. Keď duch milosti zaplní dom Dávidov alebo akýkoľvek iný dom, tam je v tom dome plač radosti, pretože zo svätého plaču vždy pramení najväčšie požehnanie. Takto plačúci nebudú šťastní až niekedy v ďalekej budúcnosti, ale sú nimi podľa slov Ježiša Krista už teraz. Ľudí plačúci nad hriechmi Duch Svätý poteší Kristovou krvou za nich vyliatou a svojou očistujúcou silou. Majú útechu aj v smútku, ktorý pociťujú z hriechov svojej doby a spoločnosti, lebo získajú uistenie, že sa Boh oslávi, nech sa svet proti nemu akokoľvek búri. Uteší ich aj perspektíva, že sa čoskoro vyslobodia z tela utrpenia a budú môcť žiť naveky v Pánovej slávnej prítomnosti.

Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej a fyzickej oblasti. Cez Éter Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.

Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.

0: Pavlom Hanesom v sobotu po 7 ráno a pokračujte podvečer s Edom Gurkom v bohoslužbách na tému Spasený zviery.
1: V nedeľu po 10. máme ako vždy pripravený ďalší príbeh pre vaše deti a po 14. budeme v relácii Slovo pravdy pokračovať v téme spásy. Prajeme svieže leto s Rádiom 7. Nech je aj toto obdobie prelomové pre váš vzťah s Bohom.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblasti energetiky, hospodárstva, dopravy, obrany či obnovy regiónov po konflikte. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po rokovaní s prezidentom Azerbajdžanskej republiky Ilhamom Alijevom počas oficiálnej návštevy Azerbajdžanu. Podľa jeho slov sú Slovensko a Azerbajdžan spriateľené krajiny. Rokovanie sa uskutočnilo v Karabachu, kde prezidenti navštívili projekty obnovy regiónu. Pellegrini ocenil rozsah obnovy a aj zapojenie slovenských spoločností. Dereguláciu GMO získaných pomocou nových genomických techník odmietajú aj pekári a mlynári. K výzve pre predstaviteľov štátu, aby Slovensko odmietlo spomínanú dereguláciu a podalo podnet Súdnemu dvoru Únie na preskúmanie zákonitosti nariadenia, sa pripojili aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov a Slovenská spoločnosť mlynárov. Nové pravidlá pre rastliny vyšľachtené pomocou NGT schválil Európsky parlament v júni. Poľnohospodárom majú uľahčiť prístup k odrodám odolnejším voči zmene klímy, škodcom či chorobám. Nové pravidlá sa vzťahujú na rastliny pestované v Európskej únie aj dovážané produkty. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok povedal, že jeho krajina umožní Ukrajine vyrábať strely s plochou dráhu letu, klzavé bomby a rakety protivzdušnej obrany na základe francúzskych technológií. Francúzsko tak poprvýkrát udeli Ukrajine licenciu na výrobu svojich zbraní. Oznámenie prišlo potom, ako americký prezident Donald Trump 8. júla rozhodol, že udeli Ukrajine licenciu na výrobu raket Patriot. Archeológovia prvýkrát rozlúštili meno astronóma a matematika z obdobia majskej civilizácie. Guatemalské ministerstvo kultúry v pondelok oznámilo, že výskum nástených malieb v archeologickej lokalite San Bartolo Xultún odhalil meno Saktán Vax, ktoré možno preložiť ako líška s bielou hruďou. Ministerstvo kultúry uviedlo, že objav umožnila epigrafická analýza viac ako 50 krátkých matematických a astronomických textov napísaných na stenách archeologickej lokality. Nápisy pochádzajú z obdobia približne medzi rokmi 400 pred našim letopočtom a 900 nášho letopočtu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí poslucháči, začína sa nám Dobrý štart. Moje meno je Anička a tu v štúdiu sedí so mnou aj Lenka.
2: Ahojte.
1: A ja som veľmi rada, že môžeme odštartovať ten dnešný Dobrý štart aj možno takou milou otázkou a mohla by si nám, Leni, ty prezradiť, že akou súčasťou pre teba v tvojom živote je cirkev?
2: No, tak pre mňa cirkev je veľmi podstatnou súčasťou života, lebo keď som uverila v Pána Ježiša, tak som prijala za svoje, že on je hlava cirkvi a cirkev je jeho telo, takže ja verím, že tým, že som prijala Pána Ježiša, tak som sa stala súčasťou jeho tela a to je cirkev a to sú bratia a sestry, to je aj miestny zbor, kde chodím, to sú naozaj ľudia, s ktorými trávim čas a zároveň si aj uvedomujem, že vlastne cirkev je všade tam, kde aj dvaja a traja sa stretnú v jeho mene, pretože Pán Ježiš povedal, že tam je, takže aj keď sme doma, tak sme súčasťou cirkvi, že verím, že naozaj tá cirkev, že to je naozaj taký živý organizmus, dynamický a takže možno takto.
1: Super, ďakujeme za odpoveď. A my sa dnes budeme rozprávať v Dobrom štarte, ako máme vykupovať čas, ako na to a čo je vlastne zmysel života. A myslím si, že tá cirkev by tam určite mala patriť, že je to súčasťou života a je to tiež vykupovanie času, ak trávime čas s Božou rodinou v cirkvi. A verše, od ktorých sa odrazíme, sú napísané v Efežanom 5. kapitole a prečítam 14. až 21. verš. Lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí, prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Prísne teda dbajte, ako obcujete. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopáš, ale buďte naplnení duchom. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesniach. Spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Buďte si vo spolok poddaní v bázni Kristovej. Tak toto sú verše, toto je naša dnešná téma, o čom budeme hovoriť. Tak vám prajem príjemné počúvanie.

0: Našou dnešnou témou v dobrom štarte je, že máme vykupovať čas. Aj sme si prečítali z listu apoštola Pavla Efeským nejaký text. A Leni, čo tebe hneď tak zaznie, keď sa povie, máme vykupovať čas? Možno aj v kontexte s týmto textom.
1: No tak myslím si, že to, čo je také z tohto textu jasné, je, že ten čas je nejaký krátky, keďže ho treba dobre využiť. To slovo vykupovať rozumiem tak, že si rozdelím ten čas, že viem, čo robím a že ho prežijem zmysluplne, že nie je to len také, že prúdim v čase a idú okolnosti okolo mňa, ale že jednoducho viem, čo chcem robiť, rozhodujem sa pre konkrétne veci a úplne, keď som si práve teraz pozerala toto slovo, tak mi napadol jeden príbeh, ktorý, keď som nahrávala jeden veľmi krásny rozhovor s manželmi, s jedným manželským párom, ktorý žil 64 rokov spolu v manželstve. A ja som sa ich práve spýtala, toho Uja, že Ujo, povedzte mi, že v čom je tajomstvo toho vášho manželstva, že sa takto ľúbite po toľkých rokoch. Boli obidvaja nádherní, starúčky, ale taký svieži aj mysli. A on mi hovoril, vieš čo, našim takým tajomstvom nášho manželstva je ten verš, podriaďujúc sa jedný druhým v bázni Božej. Mm-hmm. A teraz, keď si to čítala, tak mi úplne prišiel tento pár na mysel a som si hovorila, že aké je to vzácne, že naozaj je to také kľúčové, že keď sa podriaďujeme jedný druhým v bázni Božej, keď sme súčasťou toho tela Kristovho, ako si aj začala tou otázkou pred piesňou, že je to úžasné, ako Pán Boh vedie potom nás v našom živote aj v súlade s časom, ktorý máme.
0: A to je úžasné, že keď mu aj odovzdáme ten náš deň do jeho rúk, že on nás povedie a že dokonca niektoré situácie, ktorým možno nerozumieme alebo si hovoríme, že no prečo sa toto stalo, že bere nám to čas, tak práve môžu byť na budovanie vzťahov alebo dokonca na niečo, čomu my neporozumieme a toto ma baví na živote s Bohom, že ja veľa veciam nerozumiem v mojom živote, ale keď mu odovzdám tie moje dni, tak on mi dáva múdrosť a aj veci, ktorým nerozumiem, on tomu zrazu dá to vysvetlenie, že zrazu pochopím, že aha, toto bol tak úžasný rozhovor s týmto človekom a kebyže sa nestane toto a toto, tak ani sa nestretneme. A tak som sa naučila, že brať z Božej ruky na daný deň to, čo je a odovzdávať mu to, čo sa deje, aby on vládol v tých situáciách. Tak na túto tému budeme pokračovať ďalej aj po piesne.

0: Takže my sa rozprávame o tom, ako máme vykupovať čas, to znamená, ako máme hospodáriť s časom, ktorý máme k dispozícii. A čítali sme k tomu úžasné slova, ktoré nám radí takisto apoštol Pavel. A mňa tam veľmi zaujalo aj to, že máme byť plnení Duchom Svätým. Duch Svätý je tu. Pán Ježiš zoslal Ducha Svätého na letnice a odtedy je tiež súčasťou našej zeme a každý môže poprosiť Ducha Svätého, aby ho naplnil a byť plný Ducha Svätého a môžeme chodiť Duchom Svätým. Nemusíme sa spoliehať sami na seba, na svoju múdrosť. Nemusíme ísť vo svojej sile, ale môžeme sa plniť Duchom Svätým. Pre mňa to znamená presne to, čo je tu napísané. Tam je, že spievajte žalmy, hymny, hovorte si Božie slovo, veľakrát si otvorím klavír, ktorý mám doma, sadnem si, hrám a spievam piesne Pánovi. Nie je to možno dokonalé, ale je to pre Boha, robím to z celého srdca a veľakrát cítim doslova, ako ma Duch Boží naplňa, že prichádza so svojou radosťou, že ma žehná pokojom. Úžasná navigácia v tomto slove. Čo myslíš, Ani?
1: Je to úžasné a mne sa to aj spojilo s takým ďalším príbehom, ktorý je napísaný v Božom slove. Mi to pripomenulo, že o kupovaní a o kupovaní takého oleja je napísané pri príbehu 10 panien, že 5 panien bolo múdrych a mali olej a 5 bolo bláznivých a nemali. A potom oni chceli skúpiť, ale už na to nebol čas. Mm-hmm. A úplne sa mi to spojilo aj s našou témou, že vykupovať čas a že máme byť naplnení duchom. Že teraz je ten čas, kedy sa máme naplňať duchom, kedy máme medzi sebou hovoriť v žalmoch, hymnách, byť s Pánom, čítať si Božie slovo, modliť sa. Lebo potom, keď už budeme počuť, že ženich prichádza, tak už nebude čas ísť nakupovať a úplne sa mi to tak spojilo, že buďme múdri aj v tomto. Vykupujme ten čas a naplňajme sa duchom.

0: Naša dnešná téma v dobrom štarte je, že máme vykupovať čas a v texte, ktorý sme si čítali, bolo napísané, že nie ako nemúdry, ale ako múdry. A ja som o múdrosti veľa rozmýšľala pred nejakým časom, lebo každý z nás podľa mňa túži byť múdry, že túži mať tú múdrosť. A uvedomujem si, že náš svet, v ktorom žijeme, nám ukazuje, že múdrosť je možno keď máš veľmi veľa titulov pred menom, za menom, alebo keď máš ukončené nejaké školy. Že to je múdrosť, ktorú ty nadobudneš tým, že si sadneš, študuješ nejakú knihu alebo nejaké skripta a tu získaš múdrosť. Ale ja som si uvedomila aj čítaním prísloví, že múdrosť sa získava niekde úplne inde. Že múdrosť je napísané, že sa hrá pred Božím trónom. A ja som si uvedomila, že teda, ak chceme mať pravú múdrosť, ako aj vykupovať náš čas a čo je vlastne zmysel života, tak ju potrebujeme hľadať pred Božím trónom, v Božej prítomnosti a že tam nájdeme to skutočné naplnenie a v skutočne budeme múdri. A to potom človek nemusí mať ani školu. A budete vidieť na jeho živote, že chcem sa to od teba naučiť, lebo ty máš múdrosť do svojho života.
1: Mm-hmm. To je úžasné, čo hovoríš, Ani. A zároveň mi to aj pripomína tú tému, ktorú nesieme celý týždeň teraz v dobrom štarte, že žijeme v tých posledných dňoch, ktoré sú nebezpečné časy, ako Pavel písal. A presne tá múdrosť, ktorá je zhora, je pokojná, je prívetivá. A naozaj aj apoštol Jakub píše o tejto múdrosti detailne, jej také postoje alebo prejavy, ako sa skutočná múdrosť prejavuje a je to presne opak toho, čo ľudia v tých posledných časoch žijú. Že tam je naozaj varovanie, že to sú ľudia, ktorí sú nadutí, sú pyšní, sú sebeckí, neposlušní, nepodriadení, náhliví a presne tá múdrosť, ktorá prichádza od Otca, uvoľňuje Boží pokoj, uvoľňuje čistotu, uvoľňuje lásku, prináša porozumenie a myslím si, že toto je úžasné žiť ten svoj čas práve s tou Božou múdrosťou, ktorá nás samých požehnáva a zároveň sa stávame požehnaním aj pre tých druhých, ktorí sú okolo nás. Nech nám Pán Boh naozaj v tomto dá silu a nech nám dá milosť, aby sme chodili skrze tú jeho múdrosť.

0: My pokračujeme v našej téme a čítali sme okrem iného, ako Pavel písal do Efezu: vykupujúci čas, lebo dni sú zlé, preto nebuďte nerozumní, ale rozumejúci, čo je vôľa Pánova. No teda, naozaj toto je také radikálne, taká výzva, také jasné usmernenie, aby sme rozmýšľali o tom, čo je vôľa Božia pre môj život. A niekedy máme pocit, že tá vôľa Božia pre môj život, že Pán Boh mi to určite dá poznať, keď budem na to očakávať možno zajtra, alebo o týždeň, alebo na nejakom špeciálnom zhromaždení, nejakom špeciálnom stretnutí, konferencii, ale my vlastne ani nevieme, či budeme mať zajtra. My potrebujeme každý deň žiť s Božou volou, že je to tak podstatné, tak dôležité. Nemáme si odkladať tieto veci na zajtra alebo na nejakú špeciálnu konferenciu, že tam mi Pán Boh povie. Veď kto z nás vie, že či práve tam budeme, alebo či ešte zajtra niekto z nás bude. Že toto je veľmi také vážne, aj práve čo sa týka tejto témy, že dni sú zlé, dnes potrebujem hľadať Boha, dnes potrebujem žiť jeho vôľu, neodkladať veci na zajtra alebo na niekedy na nejaké špeciálne stretnutia. Ja verím, že Duch Svätý nás dnes chce naplniť a keď nás On naplní, tak my porozumieme, čo je vôľa Božia. A toto je rada, plniť sa dennodenne Duchom Svätým a nebyť nejaký odkazaný možno len na nejaké špeci stretnutia alebo nejaké špeciálne aktivity, pretože Boh chce, aby dnes som žila ten jeho plán, ktorý pre môj život má.
1: Mne napadol príbeh jednej mojej kamarátky, čo sa tak na jednej mládeži s nami zdieľala. Ona v svojom bloku mala potraviny a tam chodievala a vlastne sa zoznámila s tou predavačkou a mohla jej hovoriť o Pánu Ježišovi. Ona dokonca uverila v Pána Ježiša a Boh ju pravidelne tak volal, aby, že chod za ňou, chod sa s ňou porozprávať. A takto ona zvykla chodiť do toho obchodu. A vlastne jej sa stalo, aj nám to tak zdieľala, že veľakrát sa jej nechcelo. Že veľakrát si povedala, že no, veď teraz sa ponáhlam domov, ešte potrebujem urobiť toto a toto, že nejdem sa zastaviť v obchode. Až jedného dňa sa stalo to, že táto predavačka vlastne z toho obchodu odišla. A ona nám hovorila, jak Boh jej hovoril, že vie, že vtedy bol čas, kedy som ťa tam posielal, ale ty si nie vždy šla. A to aj mňa sa veľmi dotklo, že koľkokrát máme svoj program a aj dokonca nie zlý program, že nie, že teraz idem si len sadnúť a pozerať telku, ale domáce veci, možno rodina, veci v rodine, že nebolo to zlé, ale Boh ju vtedy volal do niečoho iného a ona to minula. A ja som si uvedomila, že tiež nechce mať aj takéto príbehy, že potom ťa to zamrzí, lebo ten čas už vrátiť nevieš späť, že je vážne dôležité, aby sme sa naučili vykupovať čas a rozumeli, čo je vôľa Pánova na daný deň, na danú chvíľu.

0: Milí poslucháči, tak ja som veľmi rada, že dnes sme sa mohli povzbudzovať z Božieho slova, že máme byť naplnení duchom, že máme hľadať múdrosť, vykupovať čas, lebo dni sú zlé. A veľmi si uvedomujem to, že ak ten dnešný deň žijem s tým, že hľadím na večnosť a uvedomujem si, že ja neviem, kedy príde Pán, že očakávam na ňo, že sa vráti, že môže prísť aj dnes, tak úplne inak vykupujem čas, ktorý mám. A to sme sa minule rozprávali s mojim manželom, že kebyže vieme, že je posledný čas, komu by si ešte čo povedal? Riešil by si, že no, možno si bude myslieť, že som blázon, alebo to by sme asi neriešili, lebo by sme vedeli, že no, veď aj tak odchádzam a že nebudem to už viac riešiť. Že keď ideme s tým, že žijeme v posledných časoch, že Pán Ježiš môže pre svoju cirkev prísť kedykoľvek, tak vykupovať čas bude pre nás o mnoho jednoduchšie práve kvôli tomu, že si budeme uvedomovať tú vážnosť časov, že čo sa deje a že my chceme dať ešte a odovzdať tú dobrú správu ľuďom okolo nás.
1: A práve k tomu potrebujeme byť plný Ducha Svätého. Potrebujeme dať priestor Bohu, aby On sa stal pánom nášho života. Aby sme neboli my, tí pánovia, možno s malým p, svojho života, že sa tak jednoducho držíme tých svojich programov. Presne tak, ako si hovorila, že niekedy sme takí nepružní. Čo je vôľa Božia, veľmi túžime vo svojom srdci. Ale keď Pán Boh nám dá tú myšlienku, choď tam, alebo navštív toho, alebo zavolaj tomu, alebo nakúp tomu a choď k nemu, tak si hovoríme, pane, toto nemôže byť od teba, lebo akurát mi to nesedí do môjho programu a veď predsa ty ma vedieš. Ale veľakrát naozaj, keď nie sme plní Ducha Svätého, sme potom plní sami seba, svojich programov a svojich plánov, môžeme minúť tie vzácne okamihy, ktoré Boh pre nás pripravil. Milí priatelia, dnes aj práve týmto slovom sme vás aj same seba tu povzbudzovali k tomu, aby sme vedeli vykúpiť ten čas, ktorý máme k dispozícii, aby sme neminuli vzácne stretnutia, vzácne chvíle aj s Bohom, keď sa necháme naplňať práve ním samým, ale aj chvíle, keď máme prísť a máme byť s niekým a máme byť na stretnutia, ktoré Pán Boh pre nás pripravil. Takže buďme aj dnes otvorení, aby si nás Duch Boží mohol použiť, aby sme vedeli činiť Božiu vôľu v pravom čase a na správnom mieste. Tak nech vás Pán Boh k tomu posilní, zmocní, prajem vám požehnaný a krásny deň. Za mikrofónom bola Lenka
0: a Anička. Do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: To, že vysielame do veľkej časti slovenských domácností, nie je náhoda. Rádio 7 totiž funguje z vašich darov našich poslucháčov. Pokiaľ aj vy chcete participovať na tejto misijnej službe, radi vás privítame medzi našich podporovateľov. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblasti energetiky, hospodárstva, dopravy, obrany či obnovy regiónov po konflikte. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po rokovaní s prezidentom Azerbajdžanskej republiky Ilhamom Alijevom počas oficiálnej návštevy Azerbajdžanu. Podľa jeho slov sú Slovensko a Azerbajdžan spriateľené krajiny. Rokovanie sa uskutočnilo v Karabachu, kde prezidenti navštívili projekty obnovy regiónu. Pellegrini ocenil rozsah obnovy a aj zapojenie slovenských spoločností. Dereguláciu GMO získaných pomocou nových genomických techník odmietajú aj pekári a mlynári. K výzve pre predstaviteľov štátu, aby Slovensko odmietlo spomínanú dereguláciu a podalo podnet Súdnemu dvoru Únie na preskúmanie zákonitosti nariadenia, sa pripojili aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov a Slovenská spoločnosť mlynárov. Nové pravidlá pre rastliny vyšľachtené pomocou NGT schválil Európsky parlament v júni. Poľnohospodárom majú uľahčiť prístup k odrodám odolnejším voči zmene klímy, škod či chorobám. Nové pravidlá sa vzťahujú na rastliny pestované v Európskej únie aj dovážené produkty. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok povedal, že jeho krajina umožní Ukrajine vyrábať strely s plochou dráholetu, klzavé bomby a rakety protivzdušnej obrany na základe francúzskych technológií. Francúzsko tak poprvýkrát udeli Ukrajine licenciu na výrobu svojich zbraní. Oznámenie prišlo potom, ako americký prezident Donald Trump 8. júla rozhodol, že udeli Ukrajine licenciu na výrobu raket Patriot. Archeológovia prvýkrát rozlúštili meno astronóma a matematika z obdobia majskej civilizácie. Guatemalské ministerstvo kultúry v pondelok oznámilo, že výskum nástených malieb v archeologickej lokalite San Bartolok Sultún odhalil meno Saktán Vax, ktoré možno preložiť ako líška s bielou hruďou. Ministerstvo kultúry uviedlo, že objav umožnila epigrafická analýza viac ako 50 krátkých matematických a astronomických textov napísaných na stenách archeologickej lokality. Nápisy pochádzajú z obdobia približne medzi rokmi 400 pred našim letopočtom a 900 nášho letopočtu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Na akom mieste si najradšej vychutnávaš ticho? Daj nám vedieť v tvojom príbehu na sociálnych sieťach a nezabudni označiť Rádio 7.sk.

Kniha Kazateľ, 3. kapitola, 11. verš. Boh všetko krásne utvoril vo svojom čase. Su Dongpo, tiež známy ako Su Shi, bol okrem iného jedným z najznámejších čínskych básnikov a spisovateľov. Keď bol vo vyhnanstve, hľadel na spln mesiaca a toho inšpirovalo napísať báseň, v ktorej vyjadril, ako veľmi mu chýba brat. Radujeme sa a smútime, zhromažďujeme sa a odchádzame, kým mesiac pribúda a ubúda, nič neostane dokonalé a je tomu tak od dávnych čias, píše. Kiež naši milovaní dlho žijú, spoločne hľadiac na prekrásnu scenériu, hoci sú na tisíce míľ vzdialení. Báseň sa nesie v duchu tém z knihy Kazateľa. Autor ako kazateľ poznamenal, že je čas plakať a čas smiať sa, čas objímať a čas zanechať objímanie. Podobne ako Su Dongpo, pomocou spárovania dvoch protichodných činností zrejme naznačuje, že všetko dobré sa raz nevyhnutne skončí. Su Dongpo vnímal ubúdanie a pribúdanie mesiaca ako ďalší zo znakov, že nič neostane dokonalé. A kazateľ videl v stvorení Božie prozreteľné usporiadanie sveta, ktorý utvoril sám Boh. Boh riadi chod udalostí a všetko krásne utvoril vo svojom čase. Život je nepredvídateľný a občas plný bolestivých odlúčení, ale môžeme veriť, že všetko sa deje pod Božím dohľadom. Težme sa zo života a vážme si chvíle, dobré aj zlé, pretože náš milujúci Boh je s nami.

0: Ja najradšej počúvam hudbu, všetky tie kresťanské chvály sú o niečom úplne inom, ako keď počúvam nejaké svetské piesne.
1: Sme jediné slovenské FM rádio, ktoré hrá výlučne kresťanské piesne. Veríme, že vás požehnajú aj dnes.

Páči sa ti, čo počuješ? Povedz o Rádiu 7 ďalej. Možno tvoj kolega, kolegyňa, známy alebo menej známy tiež potrebuje počuť o nádeji, ktorú vie dať jedine Boh.

pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý utorok o 20:00.

0: Radi by ste často počúvali Rádio 7, avšak ešte nemáme FM frekvenciu vo vašom kraji? Vypočujte si svoju obľúbenú reláciu online. Môžete tak urobiť cez internetovú stránku www.radio7.sk alebo si rovno stiahnuť aplikáciu Rádia 7. Počúvajte nás kdekoľvek a kedykoľvek.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblasti energetiky, hospodárstva, dopravy, obrany či obnovy regiónov po konflikte. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po rokovaní s prezidentom Azerbajdžanskej republiky Ilhamom Alijevom počas oficiálnej návštevy Azerbajdžanu. Podľa jeho slov sú Slovensko a Azerbajdžan spriateľené krajiny. Rokovanie sa uskutočnilo v Karabachu, kde prezidenti navštívili projekty obnovy regiónu. Pellegrini ocenil rozsah obnovy a aj zapojenie slovenských spoločností. Dereguláciu GMO získaných pomocou nových genomických techník odmietajú aj pekári a mlynári. K výzve pre predstaviteľov štátu, aby Slovensko odmietlo spomínanú dereguláciu a podalo podnet Súdnemu dvoru Únie na preskúmanie zákonitosti nariadenia, sa pripojili aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov a Slovenská spoločnosť mlynárov. Nové pravidlá pre rastliny vyšľachtené pomocou NGT schválil Európsky parlament v júni. Poľnohospodárom majú uľahčiť prístup k odrodám odolnejším voči zmene klímy, škodcom či chorobám. Nové pravidlá sa vzťahujú na rastliny pestované v Európskej únie aj dovážené produkty. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok povedal, že jeho krajina umožní Ukrajine vyrábať strely s plochou dráhu letu, klzavé bomby a rakety protivzdušnej obrany na základe francúzskych technológií. Francúzsko tak poprvýkrát udeli Ukrajine licenciu na výrobu svojich zbraní. Oznámenie prišlo potom, ako americký prezident Donald Trump 8. júla rozhodol, že udeli Ukrajine licenciu na výrobu raket Patriot. Archeológovia prvýkrát rozlúštili meno astronóma a matematika z obdobia majskej civilizácie. Guatemalské ministerstvo kultúry v pondelok oznámilo, že výskum nástených malieb v archeologickej lokalite San Bartolo Xultún odhalil meno Saktán Vax, ktoré možno preložiť ako líška s bielou hruďou. Ministerstvo kultúry uviedlo, že objav umožnila epigrafická analýza viac ako 50 krátkých matematických a astronomických textov napísaných na stenách archeologickej lokality. Nápisy pochádzajú z obdobia približne medzi rokmi 400 pred našim letopočtom a 900 nášho letopočtu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: V Božom slove, v knihe Genesis, čítame, ako Pán Boh stvoril našu zem. Je tam napísané, že v 7. deň dokončil to stvorenie. Ako keby tam je zvýraznený aj ten deň toho odpočinku, že je veľmi dôležitý. Prečo bol tento deň odpočinku dôležitý už od začiatku a prečo máme zachovávať aj my, dnešní kresťania, sviatočné dni?
2: Sviatočný deň, to čo sa nazýva, ako alebo v Biblii je preložené sviatočný deň, v tej origináli je šabát. A šabát, z toho máme sobotu. Takže šabát, vychádza to slovo zo slova prestať alebo skončiť. Boh dokončil svoje stvorenie a v 7. deň odpočinul, teda skončil to stvorenie. A keďže človek je obrazom Božím, tak celý tento proces, ktorý Genesis alebo prvá Mojžišova teda opisuje alebo zaznamenáva, je akýmsi návodom v úvodzovkách pre to, ako človek má žiť. Takže samozrejme Boh nepotrebuje nejaký odpočinok, že teda je unavený a niečo nevládze, ale je to pripodobnenie človeku, aby človek vedel, že má pracovať tak, ako Boh pracuje. A ten sviatočný deň, ak to tak preložíme, alebo ten šabát, vyjadruje, že najvyšším poslaním človeka nie je pracovať, ale mať spoločenstvo s Bohom. Takže nepracujeme len preto, aby sme sa vyjadrili, alebo aby sme žili, aby sme mohli prežiť, aby sme zarobili peniaze, alebo aby sme tvorili, možno, aj keď všetky tieto veci sú zmyslom práce. Aby sme žili, aby sme mohli niekomu niečo dať, aby sme boli tvoriví a tak ďalej. Práca má obrovský zmysel v rôznych oblastiach. Ale práve tento biblický záznam o tom, že na konci práce, teda na konci stvorenia je šabat, je spoločenstvo, je posvetený deň, v ktorom človek má oddych, je práve vyjadrením tohto cieľa alebo zmyslu bytia človeka, že žije pre Boha a preto tom odpočinku, sústredení na spoločenstvo, na stretnutie s Bohom, na vyjadrenie vzájomného vzťahu je jeho najvyšší zmysel. Preto aj šabát, aj v Starom zákone, či v Hebrejskej Biblii, je takým dôležitým sviatkom, dá sa povedať, sa bežne považuje za najdôležitejší sviatok židovský, šabát. Tak preto je tak dôležitý, lebo vyjadruje toto spoločenstvo s Bohom, kvôli čomu je človek stvorený. Takže keď tá otázka je, že prečo to má zachovávať, tak nejde len o nejakú činnosť, alebo možno prestanie v činnosti, či skončenie činnosti, ale práve o ten kontakt s Bohom. To požehnanie toho dňa je v tom, že Boh je prítomný v tom čase. A samozrejme, že v Novej zmluve, v Rímanom 14. kapitola, treba na to pamätať, tam je jasne napísané, že kto dá Pánovi na deň, tak áno, a kto nie, nie. Takže z nejakých prísnych pravidiel šabatových sme oslobodení v Novej zmluve. To je ale nie zrušenie šabatu v tom zmysle, že nepotrebujeme spoločenstvo s Bohom, ale je to skôr rozšírenie šabatu na každú chvíľu, keď sa modlíte, alebo keď v Duchu Božom môžete mať kontakt s Bohom. Takže ako v tom poriadku stvorenia, ak to zaberieme týmto pojmom, že žijeme v poriadku stvorenia a v poriadku spásy, čo sú možno ťažšie teologické pojmy, ale asi ich tu treba použiť, tak v tom poriadku stvorenia stále človek by mal, a rozumne aj kresťan urobí, ak jeden deň zachováva odpočinok kvôli fyzickému stavu, vôbec ako zdraviu, aj keď účelom nie je fyzické zdravie, ale pri najmenšom to tam treba spomenúť. Ale v tom poriadku spásy je oslobodený od toho poriadku, takže nie je to podmienka, že teda ak nedodržiava šabat, tak nebude spasený. No, takže v poriadku spásy nás Ježiš oslobodil od tohto zákona Mojžišovho Ale v tom poriadku stvorenia si to treba všimnúť, lebo toto, čo ste citovala v Genesis 1. kapitole, to nie je Mojžišov zákon. Je to Mojžišova kniha. Hej, teda je to prvá kniha Mojžišova, ale Mojžišov zákon podľa toho názvu je až od dekalógu, teda v druhej knihe Mojžišovej, kde Izrael bol vyvedený z Egypta a Mojžišov zákon bol vydaný na Sinajskej hore. Takže toto si treba tiež uvedomiť, že šabát, sobota alebo sviatočný deň v tomto zmysle potrebujeme a je múdre si uvedomiť, že potrebujeme oddych a spoločenstvo s Bohom, cirkev alebo nedeľu, keď cirkev nahradila tú sobotu nedeľou, ale nie je to to isté ako v dekalógu, kde bolo za porušenie šabatu trest smrti. Takže to je rozdiel.
1: A môže byť teda kresťan slobodný v tom, či svätí nedeľu alebo sobotu?
2: A podľa Rimanom 14. kapitoly určite. Pán Ježiš povedal o sebe, že je pánom šabatu, soboty. A z toho určite vyplýva, že ju môže zmeniť. Inak nie je pánom šabatu, ale je jej podriadený. Je mu podriadený, alebo jej tej sobote. Tu sa líšime od tých, ktorí tvrdia, že dekalóg platí v pôvodnom zmenení. Teológia novozmluvná bežne berie do úvahy kázeň na vrchu, kde Ježiš povedal na niektoré iné prikázanie. Bolo povedané, ale ja vám hovorím. Teda Ježišov zákon, alebo Ježišov slová majú vyššiu platnosť ako Mojžišové. Tým nechceme povedať, že Mojžišové nebol, že to nebolo Božie slovo, len treba jasne povedať, že Ježišova autorita je vyššia ako Mojžišova.

hlas tvojich úst. Daj sa mi nasýtiť pohľadom na teba.

0: Jedinečné kristocentrické rádio na Slovensku potrebuje aj vašu pomoc. Podporte nás finančne či modlitevne a spojte s nami sily, nech sa dobrá zvesť o Ježišovi môže dostať aj do najvzdialenejších kútov Slovenska. Nájdete nás na www.radio7.sk.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblasti energetiky, hospodárstva, dopravy, obrany či obnovy regiónov po konflikte. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po rokovaní s prezidentom Azerbajdžanskej republiky Ilhamom Alijevom počas oficiálnej návštevy Azerbajdžanu. Podľa jeho slov sú Slovensko a Azerbajdžan spriateľené krajiny. Rokovanie sa uskutočnilo v Karabachu, kde prezidenti navštívili projekty obnovy regiónu. Pellegrini ocenil rozsah obnovy a aj zapojenie slovenských spoločností. Dereguláciu GMO získaných pomocou nových genomických techník odmietajú aj pekári a mlynári. K výzve pre predstaviteľov štátu, aby Slovensko odmietlo spomínanú dereguláciu a podalo podnet Súdnemu dvoru Únie na preskúmanie zákonitosti nariadenia, sa pripojili aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov a Slovenská spoločnosť mlynárov. Nové pravidlá pre rastliny vyšľachtené pomocou NGT schválil Európsky parlament v júni. Poľnohospodárom majú uľahčiť prístup k odrodám odolnejším voči zmene klímy, škodcom či chorobám. Nové pravidlá sa vzťahujú na rastliny pestované v Európskej únie aj dovážené produkty. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok povedal, že jeho krajina umožní Ukrajine vyrábať strely s plochou dráholetu, klzavé bomby a rakety protivzdušnej obrany na základe francúzskych technológií. Francúzsko tak poprvýkrát udeli Ukrajine licenciu na výrobu svojich zbraní. Oznámenie prišlo potom, ako americký prezident Donald Trump 8. júla rozhodol, že udeli Ukrajine licenciu na výrobu raket Patriot. Archeológovia prvýkrát rozlúštili meno astronóma a matematika z obdobia majskej civilizácie. Guatemalské ministerstvo kultúry v pondelok oznámilo, že výskum nástených malieb v archeologickej lokalite San Bartolo Xultún odhalil meno Saktán Vax, ktoré možno preložiť ako líška s bielou hruďou. Ministerstvo kultúry uviedlo, že objav umožnila epigrafická analýza viac ako 50 krátkých matematických a astronomických textov napísaných na stenách archeologickej lokality. Nápisy pochádzajú z obdobia približne medzi rokmi 400 pred našim letopočtom a 900 nášho letopočtu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Kazateľ. 6. kapitola.
2: Ďalšie dôsledky bohatstva.
3: Je zlo, ktoré som videl pod slnkom. A veľa jeho na ľuďoch. Je to človek, ktorému Boh dal bohatstvo, poklady, slávu a jeho duša nemá nedostatok v ničom, po čom by túžil. Ale Boh mu nedožičí, aby z toho užíval, lebo niekto cudzí to užíva. Je to márnosť a zlá choroba. Keby niekto splodil aj 100 detí, žil by mnoho rokov a jeho roky by mali mnoho dní. Ale jeho duša by sa dobra nenasítila, ba ani pohrebu by sa mu nedostalo, tak o ňom hovorím, potratený plod je na tom lepšie ako on. V márnosti totiž prišiel, v tme odíde a jeho meno je zahalené tmou. Nevidel slnko ani ho nepoznal. Skôr taký má pokoj ako ten druhý, ktorý aj keby žil 2000 rokov, dobro by nevidel. Či nejdú všetci na jedno miesto?
2: Márne túžby človeka.
3: Všetka námaha človeka je kvôli ústam, ale duša sa nemôže upokojiť. Veď akúže má výhodu múdry pred hlupákom? Akúže bedár, ktorý vie, ako má v živote chodiť? Lepšie je pozerať očami, ako blúdiť dušou. Aj to je márnosť a honba za vetrom. Čo bolo, dávno bolo pomenované. A je známe, že človek sa nemôže súdiť s tým, kto je mocnejší než on. Mnohé slová totiž množia márnosť a čo to osoží človeku? Kto totiž vie, čo je dobré pre človeka v stanovenom počte dní jeho márneho života, ktoré prežije ako tieň? Veď kto oznámi človeku, čo bude po ňom pod slnkom?

0: to vyzerá, keď si Angolčan vezme za manželku Slovenku? A ako nás prišla pozdraviť do Rádia 7?
1: Salut, c'est Mia et vous écoutez Radio 7.
0: Tešíme sa na vás v momentkách na tému medzinárodnej lásky už túto stredu po 17. spolu s Dávidom a Miou.

0: Zaznenej sa. Aj takáto myšlienka nám neraz počas dňa napadne. Poďme sa však uistiť, že Boh nám vybojoval dobrú budúcnosť a ponúka nám istotu spasenia. Tieto a mnohé iné témy vám prinášame v kázniach a vyučovaniach od pondelka do piatku vždy po 21. hodine.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblasti energetiky, hospodárstva, dopravy, obrany či obnovy regiónov po konflikte. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po rokovaní s prezidentom Azerbajdžanskej republiky Ilhamom Alijevom počas oficiálnej návštevy Azerbajdžanu. Podľa jeho slov sú Slovensko a Azerbajdžan spriateľené krajiny. Rokovanie sa uskutočnilo v Karabachu, kde prezidenti navštívili projekty obnovy regiónu. Pellegrini ocenil rozsah obnovy a aj zapojenie slovenských spoločností. Dereguláciu GMO získaných pomocou nových genomických techník odmietajú aj pekári a mlynári. K výzve pre predstaviteľov štátu, aby Slovensko odmietlo spomínanú dereguláciu a podalo podnet Súdnemu dvoru Únie na preskúmanie zákonitosti nariadenia, sa pripojili aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov a Slovenská spoločnosť mlynárov. Nové pravidlá pre rastliny vyšľachtené pomocou NGT schválil Európsky parlament v júni. Poľnohospodárom majú uľahčiť prístup k odrodám odolnejším voči zmene klímy, škodcom či chorobám. Nové pravidlá sa vzťahujú na rastliny pestované v Európskej únie aj dovážené produkty. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok povedal, že jeho krajina umožní Ukrajine vyrábať strely s plochou dráhu letu, klzavé bomby a rakety protivzdušnej obrany na základe francúzskych technológií. Francúzsko tak poprvýkrát udeli Ukrajine licenciu na výrobu svojich zbraní. Oznámenie prišlo potom, ako americký prezident Donald Trump 8. júla rozhodol, že udeli Ukrajine licenciu na výrobu rakiet Patriot. Archeológovia prvýkrát rozlúštili meno astronóma a matematika z obdobia majskej civilizácie. Guatemalské ministerstvo kultúry v pondelok oznámilo, že výskum nástených malieb v archeologickej lokalite San Bartolo Xultún odhalil meno Saktán Vax, ktoré možno preložiť ako líška s bielou hruďou. Ministerstvo kultúry uviedlo, že objav umožnila epigrafická analýza viac ako 50 krátkých matematických a astronomických textov napísaných na stenách archeologickej lokality. Nápisy pochádzajú z obdobia približne medzi rokmi 400 pred našim letopočtom a 900 nášho letopočtu. Slovensko oficiálne predstavilo svoju kandidatúru na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov na roky 2028 až 2029. Vstúpilo tak do záverečnej fázy kampane pred voľbami, ktoré sa uskutočnia v júni 2027. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár prezentoval v sídle OSN v New Yorku hlavné priority kandidatúry, s ktorými sa Slovensko uchádza o podporu členských štátov Organizácie spojených národov. Slovensko už v Bezpečnostnej rade OSN pôsobilo v roku 2006 až 2007. Na túto skúsenosť chce nadviazať aj v prípade nového mandátu. Slovensko podľa českého europoslanca Tomáša Zdechovského čelí systematickému zneužívaniu eurofondov a zároveň nemá dostatočné kapacity na odhaľovanie rozsiahlej ekonomickej kriminality. Tvrdí, že podozrenia sa netýkajú iba jednotlivých projektov, ale poukazujú na širší problém pri nakladaní s európskymi financiami. Podľa Zdechovského sa po sérii auditov a kontrol začali niektoré slovenské ministerstva správať opatrnejšie. Najväčším problémom pritom podľa neho nie je nedostatok dôkazov, ale nedostatok skúsených vyšetrovateľov. Európska únia v útorok otvorila s Ukrajinou druhý okruh prístupových rokovaní, čím pokračuje proces približovania krajiny k plnoprávnemu členstvu v bloku. Krok prichádza mesiac po spustení prvej fázy rokovaní, ktoré sa dlho odkladali pre výhrady Maďarska. Pokrok zaznamenali aj ďalšie kandidátske krajiny. Moldavsko otvorilo druhý okruh rokovaní, zatiaľ čo Čierna hora, považovaná za najvážnejšieho kandidáta na ďalšie rozšírenie únie, uzatvára ďalšie rokovacie kapitoly. V procese pokročilo aj Albánsko. Rozsiahle lesné požiare južne od Paríža sa v noci na útorok ďalej rozšírili a zničili už viac ako 1900 hektárov porastov v oblasti lesa Fontainebleau. Požiare si vynútili evakuáciu približne 1000 obyvateľov a návštevníkov oblasti. Vyšetrovatelia zároveň preverujú podozrenie, že oheň bol založený úmyselne. V súvislosti s prípadom zadržali dve osoby podozrivé z podplnačstva. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Lebo mne žiť je Kristus a zomrieť zisk. Filipským 1. kapitola, 21. verš. Grécke mesto Tesalonika, Solún, dnešné Saloniky, založil okolo roku 315 pred Kristom macedónsky král Kassandros na mieste staršej osady Terma. Mesto pomenoval podľa svojej manželky Tesalonike. Toto mesto, ležiace na jednej významnej ceste, Via Egnatia, bolo v rímskej dobe hlavným mestom provincie a najdôležitejším prístavom v Macedónii. Cez apoštola Pavla vznikol v Tesalonike jeden z prvých kresťanských zborov v Európe, ako sa píše v Skutkoch v 17. kapitole. Z tejto doby pochádzajú aj obidva novozákonné listy Tesaloničanom. Pri vykopávkach v blízkosti mesta sa narazilo na dva sarkofágy, z ktorých jeden pochádza z pohanskej, druhý z kresťanskej doby. Na oboch sú charakteristické nápisy. Krátky nápis z pohanských čias znie: smrti niet nádeje. Na sarkofágu z kresťanských čias možno čítať svedectvo: Kristus je môj život. Tu máme vedľa seba smrť bez Krista a odchod na večnosť s vierou v Krista. Tam bez nádej, tu pevná, istá nádej. Nie nadarmo Pavel teda v Tesalonike kázal Ježiša Krista, toho z mŕtvych vstalého, a adresoval tamojším veriacím tie slávne slová: nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili ako aj ostatní, ktorí nemajú nádej. Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Boh privedie tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša s ním. Prvý list Tesalonickým, 4. kapitola, verše 13 až 14. Tá nádej, ktorá je založená na Kristovi, presahuje hrob, lebo on zničil smrť, tak ako je napísané v 2. liste Timotejovi, 1. kapitola, 10. verš.

0: informovaný o tom, aké relácie vysielame, nahliadnúť do zákulisia či nechať sa povzbudiť vybranými myšlienkami z nášho éteru, sledujte nás na našich sociálnych sieťach pod názvom Rádio 7.sk.
1: My sa slobodnú, každý deň ponúkaš na dielo tvojich rúk nový pohľad má. Chcem sa dnes rozhodnúť, začiatko to

0: Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej a fyzickej oblasti. Cez Éter Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko oficiálne predstavilo svoju kandidatúru na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov na roky 2028 až 2029. Vstúpilo tak do záverečnej fázy kampane pred voľbami, ktoré sa uskutočnia v júni 2027. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár prezentoval v sídle OSN v New Yorku hlavné priority kandidatúry, s ktorými sa Slovensko uchádza o podporu členských štátov Organizácie spojených národov. Slovensko už v Bezpečnostnej rade OSN pôsobilo v roku 2006 až 2007. Na túto skúsenosť chce nadviazať aj v prípade nového mandátu. Slovensko podľa českého europoslanca Tomáša Zdechovského čelí systematickému zneužívaniu eurofondov a zároveň nemá dostatočné kapacity na odhaľovanie rozsiahlej ekonomickej kriminality. Tvrdí, že podozrenia sa netýkajú iba jednotlivých projektov, ale poukazujú na širší problém pri nakladaní s európskymi financiami. Podľa Zdechovského sa po sérii auditov a kontrol začali niektoré slovenské ministerstva správať opatrnejšie. Najväčším problémom pritom podľa neho nie je nedostatok dôkazov, ale nedostatok skúsených vyšetrovateľov. Európska únia v útorok otvorila s Ukrajinou druhý okruh prístupových rokovaní, čím pokračuje proces približovania krajiny k plnoprávnemu členstvu v bloku. Krok prichádza mesiac po spustení prvej fázy rokovaní, ktoré sa dlho odkladali pre výhrady Maďarska. Pokrok zaznamenali aj ďalšie kandidátske krajiny. Moldavsko otvorilo druhý okruh rokovaní, zatiaľ čo Čierna hora, považovaná za najvážnejšieho kandidáta na ďalšie rozšírenie únie, uzatvára ďalšie rokovacie kapitoly. V procese pokročilo aj Albánsko. Rozsiahle lesné požiare južne od Paríža sa v noci na útorok ďalej rozšírili a zničili už viac ako 1900 hektárov porastov v oblasti lesa Fontainebleau. Požiare si vynútili evakuáciu približne 1000 obyvateľov a návštevníkov oblasti. Vyšetrovatelia zároveň preverujú podozrenie, že oheň bol založený úmyselne. V súvislosti s prípadom zadržali dve osoby podozrivé z podpaľačstva. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Kniha Izaiáš, 55. kapitola, 6. verš. Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť. Vzývajte ho, kým je blízko. Peniaze sú nevyhnutnou súčasťou života. Bez nich by sme si nevedeli zabezpečiť nutné veci pre život a už vôbec nie tie luxusné. Ale existujú veci, ktoré sa za peniaze nedajú kúpiť. Ako povedal kazateľ V.A. Criswell, peniaze dokážu kúpiť luxus, ale nedokážu kúpiť duchovnú moc. Peniaze kúpia dokonalejšie veci a uspokoja naše chute, ale nekúpia nám Božie uznanie. Peniaze kúpia obdiv a poctu, ale nekúpia nám skutočnú úctu. To najlepšie dobre, ktoré je také veľkolepé, že je kategóriou samé o sebe, sa nedá kúpiť. Aj keby celé ľudstvo venovalo všetky svoje zdroje, túžbe po získaní odpustenia hriechu a večného života s Ježišom Kristom, nedokázalo by to zaplatiť. Všetko bohatstvo celého sveta nedokáže kúpiť to zvrchované požehnanie odpustenia a neba. Nikdy nezhromaždíme dostatok bohatstva, prostredníctvom ktorého by sme si mohli kúpiť miesto v Božom raji. Ale je tu dobrá správa. Spasenie môže byť naše. Bez peňazí. Bez platenia. Zveril si svoj život do rúk Ježišovi ako svojmu spasiteľovi? Vystri k Pánovi svoje prázdne ruky. Volaj na Neho. Vyznaj Mu svoje hriechy. Zanechaj ich a príjmi Ho do srdca. On hojne odpúšťa.

Ahojte, volám sa Mimo a v Rádiu 7 pracujem ako hudobný dramaturg. Chcel by som vás počas týchto prázdninových dní pozdraviť a popriať vám skvelý odpočinok s naším Bohom, Pánom Ježišom Kristom, aby sme napriek týmto prázdninám nezabudali na jeho slovo a jeho prítomnosť.

nad každým z nás do všetkých chvíľ splnenú nádej cieľa skvelú budúcnosť svetlo do tmy a nech máš do síl nech vieš milovať a odpúšťať

0: Ja najradšej počúvam hudbu, všetky tie kresťanské chvály sú o niečom úplne inom, ako keď počúvam nejaké svetské piesne.
1: Sme jediné slovenské FM rádio, ktoré hrá výlučne kresťanské piesne. Veríme, že vás požehnajú aj dnes.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko oficiálne predstavilo svoju kandidatúru na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov na roky 2028 až 2029. Vstúpilo tak do záverečnej fázy kampane pred voľbami, ktoré sa uskutočnia v júni 2027. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár prezentoval v sídle OSN v New Yorku hlavné priority kandidatúry, s ktorými sa Slovensko uchádza o podporu členských štátov Organizácie spojených národov. Slovensko už v Bezpečnostnej rade OSN pôsobilo v roku 2006 až 2007. Na túto skúsenosť chce nadviazať aj v prípade nového mandátu. Slovensko podľa českého europoslanca Tomáša Zdechovského čelí systematickému zneužívaniu eurofondov a zároveň nemá dostatočné kapacity na odhaľovanie rozsiahlej ekonomickej kriminality. Tvrdí, že podozrenia sa netýkajú iba jednotlivých projektov, ale poukazujú na širší problém pri nakladaní s európskymi financiami. Podľa Zdechovského sa po sérii auditov a kontrol začali niektoré slovenské ministerstva správať opatrnejšie. Najväčším problémom pritom podľa neho nie je nedostatok dôkazov, ale nedostatok skúsených vyšetrovateľov. Európska únia v útorok otvorila s Ukrajinou druhý okruh prístupových rokovaní, čím pokračuje proces približovania krajiny k plnoprávnemu členstvu v bloku. Krok prichádza mesiac po spustení prvej fázy rokovaní, ktoré sa dlho odkladali pre výhrady Maďarska. Pokrok zaznamenali aj ďalšie kandidátske krajiny. Moldavsko otvorilo druhý okruh rokovaní, zatiaľ čo Čierna hora, považovaná za najvážnejšieho kandidáta na ďalšie rozšírenie únie, uzatvára ďalšie rokovacie kapitoly. V procese pokročilo aj Albánsko. Rozsiahle lesné požiare južne od Paríža sa v noci na útorok ďalej rozšírili a zničili už viac ako 1900 hektárov porastov v oblasti lesa Fontainebleau. Požiare si vynútili evakuáciu približne 1000 obyvateľov a návštevníkov oblasti. Vyšetrovatelia zároveň preverujú podozrenie, že oheň bol založený úmyselne. V súvislosti s prípadom zadržali dve osoby podozrivé z podplnačstva. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči Rádia 7, práve v týchto chvíľach sa začína relácia Otvorené dvere a my sme radi, že ste si ich otvorili aj teraz tak pomyselne, pretože sa budeme rozprávať o tom, ako Pán Ježiš stojí pri dverách a klope, ako jemu môžeme otvoriť, ako on vstupuje do našich životov, ale nielen to, ale aj o tom sa budeme rozprávať, ako on nám otvára príležitosti hovoriť o ňom ďalším ľuďom. Ja ale na túto tému dôležitú, krásnu a vzácnu nebudem sama, sedí tu so mnou v štúdiu Rádia 7 aj Tomi, ahoj.
1: Ahoj, čau.
0: Celým menom teda Tomáš Čemi, vitaj. Ja som sa pred chvíľou teda dozvedela, že ty študuješ biznis a ekonómiu vo Viedni. Áno.
1: Áno, je to tak, je to tak.
0: Po anglicky?
1: Po anglicky.
0: Nie po nemecky,
1: po
0: dobre.
1: Anglicky, áno.
0: A vieš aj po nemecky?
1: Vieme po nemecky.
0: Prečo si sa rozhodol nepokračovať v nemčine, teda neštudovať?
1: Lebo angličtina je môj materinský jazyk aj slovenčina. Oho. A nemčina nie je.
0: Wow, ok. Tak to dáva zmysel. Kebyže nám vieš toto vysvetliť, ako to, že tvoj materinský jazyk je aj angličtina.
1: No, moje rodičia, ani jeden z nich nevie po anglicky, ale keď som bol úplne malinký, ešte predtým, než som začal rozprávať, tak so mnou išli na Maltu a tam ma dali do škôlky a tak celý život som v škôlke, v škole, všetko som mal po anglicky a doma som mal všetko po slovensky.
0: Okay. Toto veľa vysvetľuje.
1: Áno.
0: Z toho, čo ťa poznám, keď ťa pozeráme na nejakých videjkách alebo keď sme na nejakých akciách a hovoríš po anglicky, tak som taká, že odkiaľ takto Tomáš vie rozprávať, že to neuveriteľné.
1: Áno, ten prízvuk, hej.
0: Tak to dáva zmysel. Ja som teda načrtla už aj nejaké akcie a videjka, teda keby si nám vedel viac povedať o, ja už prezradím názov Steiger, viac o tejto misijnej organizácii.
1: Ďakujem, takže prvom si veľmi vážim, že tu môžem byť a je to pre mňa veľmi vzácne, keď môžem hovoriť o tom, aké srdce mi dal Boh do toho. Áno, v podstate Steiger je celosvetová misijná organizácia, sme aj tu na Slovensku a cieľom je zasiahnuť mladých ľudí, ktorí by nikdy nevkočili do cirkvi. Mm-hmm. To znamená, že ja som generácia Z, Gen Z, takže moja generácia, naša generácia má veľakrát pokrivené pohľady o tom, kto je Boh. Ja si to musím aj priznať, verím, že aj my ako cirkev si to musíme priznať skrze naše chyby, ktoré sme spôsobili ľuďom a teraz našim cieľom je pomôcť mladým ľuďom, ktorí by nevkročili do cirkvi, im ukázať, kto skutočne je Ježiš. A to je vlastne presne to, čo Steiger robí. Chodíme za nimi. Keď oni jedú za nami, tak my ideme za nimi do klubov, na univerzity, na festivály, na ulice, kdekoľvek mladí ľudia sú.
0: Perfiš, tak ja sa už teším, keď nám o tom aj porozprávaš viac. My sme tu v Rádiu 7 raz aj mali už rozhovor aj o tejto misii, ale dnes si budeme rozprávať viac konkrétne príbehy, ako sa ti darí zvestovať evanjelium, ako do toho možno aj my môžeme byť preto viac tak zapálení. Ale teda skôr, než do tohto vhupneme, by ma zaujímalo, že kto vlastne tebe povedal evanjelium?
1: To je veľmi zaujímavý príbeh, lebo ja nie som z kresťanskej rodiny, ale išiel som na takú konfirmačnú víkendovku v evanjelickej cirkvi a prvýkrát som počul evanjelium na také víkendovke v častej papierničke. Konkrétne si to veľmi dobre pamätám od Mitiho Kováča.
0: Pozdravujeme, ak počúvaš.
1: Áno, Miti. A on o tomto veľmi dobre vie. A on maľoval evanjelium. A ja som vtedy tak prvýkrát od neho vlastne počul to evanjelium celkovo v mojom živote. A potom v 15 rokoch Boh si ma našiel. A odvtedy som kresťan, takže to je 9 rokov dozadu.
0: Tak vďaka Bohu aj za týchto služobníkov, ktorí hovoria evanjelium. A teda ak môžeme prejsť k tvojej zručnosti, už by som to možno nazvala, lebo ja si pamätám, že ty si kedysi hovoril, že človek môže mať akože na začiatku nejaké také stresy, ale že to sa dá vycvičiť, že už jo, potom akože ti to ide lepšie. A tak čo ťa tak zbavilo takého prvotného možno stresu, nervozity, alebo ty si možno ani nemal nikdy?
1: Hovoriť o Ježišovi?
0: No,
1: mal som.
0: Aj stále mám.
1: Čiže nikdy ten strach neodíde.
0: OK.
1: No, dve veci mi veľmi pomohli a to je podpora ľudí okolo mňa, cirkvi, ktorí vo mňa verili a že ma k tomu tak posmelovali.
0: Áno, že videli aj možno nejaké obdarovanie, že si taký evangelista.
1: Áno, videli, že viem teda sa nejako celkom dobre vyjadrovať a tak, ale bolo to aj také, že ja sám by som to asi úplne nedal, že nešiel by som len tak za ľuďmi, že ten aspekt komunitný bol veľmi dôležitý. A až ma tak dotlačili do toho, hej, že proste ja veľakrát mám ten pocit, keď idem von na ulicu alebo do klubu alebo tak, tak si hovorím, že strašne sa mi nechce, že mám strach, hej, ale tá komunity ľudia, cirkev mi pomôžu tento strach nie dať ho preč, ale konať aj napriek tomu strachu a potom bude Boh konať. A potom to druhé je ten môj vzťah s Bohom. Že keď ja som spoznal to, že Ježiš a Boh je a poznať Boha, poznať Ježiša je tá najúžasnejšia vec, aká môže existovať celkovo v existencii. A keď ja viem, aký Boh je dobrý, tak ja nemôžem o tom nehovoriť. To je ako aj v tých skutkoch apoštolov, že nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme počuli. Čiže si myslím, že to začína od srdca. Mm-hmm. Že keď ja dovolím Bohu pracovať na mojom srdci, tak vtedy on mi dá aj tú túžbu ísť za tými ľuďmi. Lebo to nie je vôbec o mne. Že vôbec to nie je o mne.
0: Áno, áno. A ani to nie je úplne prirodzené, že človek chce ísť za druhými a hovoriť im niečo, o čo možno veľa z nich ani nemá záujem, teda o tých skúsenostiach. Už sa teším, že sa dozvieme viac. Ešte mi napadá sa spýtať, že možno pre niektorých našich poslucháčov, ktorí nás majú momentálne naladených, je to taká jasná vec, že áno, veď poznám Ježiša, tak viem, čo je to evangelizácia, viem ako, že prečo by som mal ísť, ale tak ako si ty hovoril, že vlastne ty potrebuješ mať tú túžbu od Boha, že vlastne tá evangelizácia nie je niečo, čo máme nejak akože nakázané aj napriek tomu, že to nechceme robiť, tak musíme, lebo sme tí kresťania. Ale že ako by si možno vysvetlil svoju akože túžbu, ktorú v tebe Boh nejak Duch Svätý vyvolal, ísť a hovoriť a ísť aj napriek strachu. Prečo to nie je len akože nejaký, vieš, že zákon od Boha, že musíš ísť, aj keď nechceš, ale že ty vlastne chceš.
1: No, pre mňa asi v určitom zmysle to bolo ľahšie, lebo som, ako som spomínal, nevyrastal v kresťanskej rodine. Čiže ja som začínal svoj život, keď som mal 8 rokov, veľmi ma zaujímali veci, ja som bol také dieťa. Keď som mal 8 rokov, tak sme v Chorvátsku u nás na dovolenke, boli počas leta a ja som plakal do lehátka, lebo som mal smutok z toho, že ako môžu žiť ľudia na tomto svete bez toho, aby vedeli, prečo sú tu a že ako vlastne bol stvorený vesmír. A všelijaké takéto veci.
0: To nečakáte, že malé dieťa na dovolenke toto rieši.
1: Áno, presne.
0: Ja by som čakala, že vieš, plačeš, lebo nemáš nanúk, alebo čo.
1: Hej, aj to bolo, ale nad týmto som premýšľal, že už odkedy som bol malý. Čiže cesta môjho života vždy spočívala v tom, že ja hľadám pravdu. Že ja chcem mať niečo vo svojom živote, čo je skutočné. Že ako ja nemôžem žiť na tomto svete s niečím, čo nie je skutočné. Musí to byť skutočné. No a ja som potom začal hľadať a rozmýšľať. Tatino mi čítaval takú knižku o vesmíre. Mňa to fascinovalo jednoducho, hej. Čiže táto otázka bola úplne na mojom srdci a potom, keď som počul, že teda sa môžem rozprávať o Bohu na konfirmácii a tak, tak mňa to zaujímalo. Mm-hmm. Hej? A potom, keď som zistil a ja stretol som Boha, tak verím, že veľa ľudí, ktorí teraz počúvajú, tak vedia, že to je úplne životu meniaci sa zážitok alebo stretnutie. Proste stretol som sa s Bohom. A toto poznanie Boha, že on je láska, on je tak láskavý, on je tak dobrý, ako je v žalme napísané, že presvedčte sa o kúste, vyskúšajte, že či je Boh dobrý, že on nie je taký diktátor, on nie je ten, ktorý iba hovorí, že no toto musíš, lebo som to povedal. No áno, on má na to právo a tú autoritu, ale on chce mať s nami vzťah. A keď ja som spoznal to, aký Boh je dobrý a to, že on je láska, ja som ju zažil a mám ju sám v sebe, tak potom ono to je v tej prirodzenosti Boha chcieť to dávať ďalej a tým pádom aj ja potom chcem to dávať ďalej. Takže takto by som na to odpovedal.
0: Rozumiem, čiže si vlastne okusil, že aké je jeho srdce a zrazu aj to tvoje už sa pretvára na to jeho. Prirodzene chceš to dávať ďalej. Milí poslucháči, ja sa už veľmi teším na to, čo má pre nás Tomi pripravené aj naďalej v relácii Otvorené dvere. Zostaňte naladení.

0: Milí poslucháči, po piesni sme naspäť, počúvate reláciu Otvorené dvere s Tomášom Čemím a so mnou, ja som sa ináč vlastne nepredstavila, Kristýna Valovičová, teší ma, milí poslucháči. A budeme sa aj naďalej rozprávať teda o nielen tvojom živote, o tom, ako Boh si teba našiel, ako začal premieňať tvoje srdce, ale teda ako to potom pokračovalo, ako si ty začal hovoriť ľuďom evanjelium a ako možno reagovali nejaké príbehy svedectva, nech sa páči.
1: Ja som v roku 2021, to je taký zlomový bod, ešte vtedy moja snúbenkyňa Eli bola veľmi dobrá priateľka s jednou ženou, volá sa Diana a oni boli spolu na internáte. Študovali a stali sa veľmi dobrými priateľkami. Diana bola na SMS na Steiger misijnej škole v tom roku 2021 a Boh veľmi, veľmi na nej popracoval v tom čase. Ona sa potom vrátila a ona začala hovoriť Eli o tom srdci, že musíme hovoriť ľuďom. Mm-hmm. A Eli bola úplne z toho nadšená, pretože to je niečo, prečo jej horelo srdce celý jej život. A ona mi potom prirodzene o tom začala hovoriť a ja som úplne najprv nevedel, že o čo ide, taký som bol skeptický, že vlastne akože nemal som o tom žiadnu predstavu. Ale potom som aj ja tak prirodzene sa rozhodol, že idem teda s nimi von. Aha. Hej, urobili outreach, ako to nazývame, alebo teda evangelizáciu v Bratislave a ja som sa k ním pridal potom neskôr. No a keď som išiel prvýkrát na outreach, tak to bolo pod mostom Lanfrancony. Uh-huh. Tam aj KVM teraz rozdáva polievku a stará sa o bezdomovcov a tak. Uh-huh. A išli sme sa tam rozprávať s ľuďmi. Predtým, než som išiel, tak som mal obrovský tlak, že strašne, strašne veľký tlak, že diabol úplne na mňa utočil, že vlastne čo si ja myslím o sebe, že ja to vôbec neviem, že budem ľudí otravovať, že ľudia to nechcú počuť, že je to trápne a tak a všelijaké takéto myšlienky. Ale potom, keď som tam išiel a začali sme sa rozprávať s ľuďmi, tak ono to je takto vždy, aj tak to bolo prvýkrát a je to aj teraz tak rovnako, že ja predtým, než začnem konverzáciu, mám taký tlak a potom, keď začnem rozprávať a už máme aj končiť, tak ja ešte iba začínam. Že proste pokračujeme v tom a tak.
0: Áno.
1: A tak to bolo aj prvýkrát. Ja som sa k tomu vlastne takto nejako dopracoval a spolu sme to začali budovať. Aj s Dianou, s Eli, ešte so Sašou a Alisou, oni sú z Ukrajiny, z Kieva a vlastne my sme takto začínali. Potom aj my sme išli na tú Steiger misijnú školu v roku 2022. Odvtedy to išlo úplne exponenciálne hore, akože skúsenosti rôzne, ale chcem podotknúť to, že nikdy to nie je také, že idem a teraz už všetko viem, že ja sa stále učím, že je to proces.
0: Ako preklenieš možno tú bariéru, že keď si aj hovoril, že už keď sa rozprávaš, už je dobre, ale že potrebuješ akoby prejsť cez ten začiatok rozhovoru alebo že začať sa rozprávať s tým človekom. Máš na to nejaké, nechcem povedať, že tipy a triky, ale že nejaký, no nejaký možno praktický tip pre nás aj, čo ťa teraz počúvame, že ako začať vôbec tú konverzáciu, lebo ja som tiež taká, že niekedy keď ja neviem, idem vo vlaku, v autobuse, tak som taká, že páne, mám pocit, že tuto by som akože mohla sa porozprávať aspoň a že dačo, hej, že tam vnímam, ale vlastne, že neviem, že ako začať. Uh-huh. Potom sa už len modlím, že páne, tak nemohol by ten človek začať
1: rozprávať?
0: A ja sa potom už pridám, už potom v pohode. Akože,
1: ten prvý krok.
0: Áno, ten prvý krok. No tak máš na to nejakú pomoc pre nás?
1: Asi dve veci. V prvom rade je to zvyk.
0: Uh-huh.
1: Že na začiatku to proste je ťažké, ale každý jeden krát, keď to urobím, tak potom ten ďalší krát je pre mňa ľahšie. Budem si zvyk rozprávať sa takto s ľuďmi a aj vyhľadávať situácie, kedy cestujem alebo tak, že byť otvorený tým konverzáciám.
0: Mm-hmm.
1: A nepoviem, že to je ľahké a že sa to dá a všetko aj tak, ale urobiť ten prvý krok. A to, čo mne pomáha urobiť ten prvý krok, je, že mám cirkev, že mám ľudí okolo seba, ktorí ma podporujú. To mi dá obrovskú odvahu, že akože sám by som to, je to ťažké proste to robiť sám.
0: Je to tak.
1: Hej? Ale potom, keď už budeš v tom vlaku, alebo v autobuse, alebo niekde, ja neviem, niekde v kaviarni a uvidíš, že wow, tento človek číta nejakú zaujímavú knižku, a už začneš proste nad tým premýšľať, začne ti to byť prirodzenejšie. Ale chcem len povedať to, že neviniť sa za to, keď to prepásnem tú príležitosť, alebo že nevyvíjať taký obrovský tlak na seba, nerozmýšľať nad tým urobiť to a vedieť, že Ježiš je ten, on chce, on mi pomôže, aby som to urobil, ale potom musím urobiť ten prvý krok, že na to nie je žiadny, to treba proste urobiť.
0: Ja viem mať veľmi výčitky. Ja akože keď presne, že prepasnem nejakú príležitosť, alebo aj že vnímam, že tuto by bol, a už viem, že ako by som mohla začať tú konverzáciu, ale nespravím to, tak som potom úplne zo seba sklamaná, že vlastne, čo som to za kresťanku, keď neviem posluchnúť Boží hlas a takto, len mám pocit, že už niekedy sa mi do toho pripletajú aj akoby, že svoje vlastné myšlienky, že svoj vlastný tlak. Že už keď sa cítim ako keby, že v úplných tlakoch, že mne sa napríklad stáva, neviem ako to máš ty, že ja som prechádzala iba jedným nákupným centrom v Bratislave a iba som sa pozerala na ľudí okolo a hovorila som si, že pane, že kto vie, ako na tom sú, ano, kto vie, či poznajú pána Ježiša, že mala by som sa pri každom proste nejak zastaviť, ale že to sa nedá a že čo mám teraz robiť. A akože Duch Svätý väčšinou, čo robí v týchto situáciách, je, že mi pripomína aj to, čo si aj u nás v cirkvi často hovoríme, že Duch Svätý je akože evangelista číslo jeden, hej, že on robí svoju prácu pri každom človeku a že my sa môžeme pridávať, hej, a že len niekedy mávam tieto nátlaky. Ty to takto zažívaš, alebo ako to máš?
1: Ja tam vnímam ako také dva typy ľudí, hej. Prvý je ten, ktorý zohrieva stoličky v cirkvi, skôr potrebuje urobiť ten krok a ísť. Že potrebuje si pýtať to Bože zlomené srdce a učiniť pokanie z toho, že vlastne ja som žil sám pre seba. Ja si hovorím o sebe, že som kresťan, ale pritom fungujem ako ateista. A to je ten prvý prípad. Ja úprimne poviem, že ja nie som iný, že ja rovnako toto isté a tieto isté boje aj stále mávam doteraz, hej, že ja nie som nejaký, hej, ja som hriešnik proste. Potom ty si ten druhý prípad človeka, ty už máš to zlomené srdce, ale diabol potom na teba sa snaží dávať taký tlak toho výkonu, že vlastne, áno, je tam to Božie zlomené srdce, že wow, že toľko ľudí vidím na nivách, toľko ľudí vidím proste niekde na tej ulici a oni nepoznajú Ježiša. Ale potom je tam zase to druhé klamstvo, že ja teraz musím to všetko urobiť. A že mňa oslobodzuje to, že ja viem, že to je dobre, že to je zdravé mať tento pocit a toto zlomené srdce za tých ľudí a potrebujem vedieť dobre s tým pocitom a s tou emóciou pracovať a vlastne vedieť, že na mne to vôbec nestojí. A to ma oslobodí. A potom mám tú svoju hranicu, ktorú mi Boh dal, že a tunak sa môžem rozprávať s ľuďmi. A toto môžem. A to, čo mi Boh dá, tak to využijem naplno. A je tam taká obrovská sloboda v tom.
0: Ďakujem veľmi aj za tieto oslobodzujúce myšlienky. Predtým, než skončíme túto reláciu, nemusíte sa báť, lebo budeme na budúce pokračovať v ďalšej, ale predtým, než skončíme, keby si vedel možno nám ešte povedať, že naposledy, čo si zažil, kedy si niekomu svedčil o pánovi Ježišovi, nejaký taký posledný príbeh, čo ti napadne, z čoho máš radosť.
1: Vieš čo, môžem povedať veľmi skrátke, možno, že aj v tej druhej relácii budeme v tom pokračovať, ale asi pred dvoma týždňami sme mali outreach a po outreache som mal príležitosť byť v jednom technoklube v centre Bratislavy a rozprávať sa s dvoma homosexuálmi a svedčiť im o Ježišovi a boli úplne, úplne otvorení. Akože toto je to, prečo to robím.
0: To je skvelé. No tak toto máte super, taký trailer na ďalšiu reláciu. Tomi, ešte ťa poprosím, keby si sa mohol pomodliť za našich poslucháčov, za veriacich, ktorí presne, že potrebujú možno práve túto zlomenosť, o ktorej si hovoril a potrebujú odvahu ísť von a hovoriť ľuďom, možno to hneď neznamená, že na ulici, ale možno svojim najbližším kolegom, ľuďom, s ktorými sú v kontakte, keby si mohol žehnať.
1: Jasné. Ježiš, ďakujem ti veľmi za to, že ty si ten, ktorý v prvom rade si prišiel na zem a máš zlomené srdce za každého jedného z nás, za mňa, za drahého poslucháča, poslucháčov a ľudí, ktorí aj teraz neposlúchajú, Pane. Prosím ťa o to, aby si nám zlomil srdce, dal nám tvoje a vystrojil nás, pomohol nám vykročiť von, lebo ty si ten prvý, ktorý chceš a ktorý nám v tom pomáhaš, Pane. Tak ťa o to prosím, v tvojom mene Ježiš. Amen.
0: Amen. Milí poslucháči, my sa už teraz lúčime, ale my budeme pokračovať v tejto téme v ďalšej relácii Otvorené dvere. Máte sa na čo tešiť. Zo štúdia Rádia 7 sa už v tejto chvíli lúčim s Tomášom Čemím. Ahoj.
1: Čau, čau.
0: A lúči sa s vami aj Kristýna Valovičová. Ahojte.

0: Radi by ste často počúvali Rádio 7, avšak ešte nemáme FM frekvenciu vo vašom kraji? Vypočujte si svoju obľúbenú reláciu online. Môžete tak urobiť cez internetovú stránku www.radio7.sk alebo si rovno stiahnuť aplikáciu Rádia 7. Počúvajte nás kdekoľvek a kedykoľvek.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko oficiálne predstavilo svoju kandidatúru na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov na roky 2028 až 2029. Vstúpilo tak do záverečnej fázy kampane pred voľbami, ktoré sa uskutočnia v júni 2027. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár prezentoval v sídle OSN v New Yorku hlavné priority kandidatúry, s ktorými sa Slovensko uchádza o podporu členských štátov Organizácie spojených národov. Slovensko už v Bezpečnostnej rade OSN pôsobilo v roku 2006 až 2007. Na túto skúsenosť chce nadviazať aj v prípade nového mandátu. Slovensko podľa českého europoslanca Tomáša Zdechovského čelí systematickému zneužívaniu eurofondov a zároveň nemá dostatočné kapacity na odhaľovanie rozsiahlej ekonomickej kriminality. Tvrdí, že podozrenia sa netýkajú iba jednotlivých projektov, ale poukazujú na širší problém pri nakladaní s európskymi financiami. Podľa Zdechovského sa po sérii auditov a kontrol začali niektoré slovenské ministerstva správať opatrnejšie. Najväčším problémom pritom podľa neho nie je nedostatok dôkazov, ale nedostatok skúsených vyšetrovateľov. Európska únia v útorok otvorila s Ukrajinou druhý okruh prístupových rokovaní, čím pokračuje proces približovania krajiny k plnoprávnemu členstvu v bloku. Krok prichádza mesiac po spustení prvej fázy rokovaní, ktoré sa dlho odkladali pre výhrady Maďarska. Pokrok zaznamenali aj ďalšie kandidátske krajiny. Moldavsko otvorilo druhý okruh rokovaní, zatiaľ čo Čierna hora, považovaná za najvážnejšieho kandidáta na ďalšie rozšírenie únie, uzatvára ďalšie rokovacie kapitoly. V procese pokročilo aj Albánsko. Rozsiahle lesné požiare južne od Paríža sa v noci na útorok ďalej rozšírili a zničili už viac ako 1900 hektárov porastov v oblasti lesa Fontainebleau. Požiare si vynútili evakuáciu približne 1000 obyvateľov a návštevníkov oblasti. Vyšetrovatelia zároveň preverujú podozrenie, že oheň bol založený úmyselne. V súvislosti s prípadom zadržali dve osoby podozrivé z podpaľačstva. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

To, že vysielame do veľkej časti slovenských domácností, nie je náhoda. Rádio 7 totiž funguje z vašich darov, našich poslucháčov. Pokiaľ aj vy chcete participovať na tejto misijnej službe, radi vás privítame medzi našich podporovateľov. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude aj dnes Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na úžasnú novú tému a to je otázka, kto je skutočne vlastníkom veci, ktoré okolo seba vidíme, veci, ktoré používame alebo ktoré máme v domácnosti, práci alebo inde. Práve na chápaní vlastníctva a našej úlohy, o tej úlohe si ešte povieme, s ňou súvisia mnohé rozhodnutia, ktoré následne robíme inak, ak si uvedomíme, že možno nie sme vlastníkmi tých vecí. A pokiaľ sa vám javí zvláštne to, čo hovorím, Rado nám približí bližšie písmo a čo písmo hovorí o vlastníctve všetkých vecí, ktoré v živote máme, vidíme alebo používame.
1: Genesis 14, 19. verš. Požehnal ho a povedal, nech Abráma požehna najvyšší Boh, tvorca neba i zeme.
0: To znamená, Hospodin je ten, ktorý je tvorcom neba i zeme. V druhej knihe Mojžišovej, keď Mojžiš diskutuje s faraónom a hovorí mu, že len čo vidiem z mesta, vystriem ruky k Hospodinovi, prestane hromobitie i ľadovec, aby si poznal, že zem je Hospodinova. Výrok, ktorý potvrdzuje to, že zem nevlastníme my ako ľudia, ale že zem je Hospodinova.
1: Skúsme ešte ďalej pozrieť. Exodus 19. kapitola 5. verš. Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojim osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja.
0: Keď sa pozrieme do prvej knihy Kroník 29. kapitoly od 11. verša, tak môžeme čítať. Tvoja je, Hospodin, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i veleba. Patrí ti všetko na nebi i na zemi. Tvoje je, Hospodin, kráľovstvo. Vypínaš sa nad všetkým ako hlava. Ako to, že ja a môj ľud sme sa zmohli na toľké milodary? Keďže všetko od teba pochádza, dali sme ti vlastne z tvojho. A neskôr v 16. verši sa potvrdzuje, že pochádza všetko od teba a tvoje je všetko.
1: Peťo, tak vlastne ako teraz je? Lebo často dneska bežne sa hovorí, že toto je moje, tamto je tvoje, toto vlastním, toto je napísané na mňa. Otázka znie, vôbec vlastníme niečo?
0: Nie, šokom možno pre poslucháčov, tak ako to bolo Rado pre nás, si pamätám tú chvíľu, keď vlastne sme pochopili, že my sme len správcami vecí, ktoré nám Pán Boh do života dá, aby sme ich užívali, ale nie sme ich skutočnými vlastníkmi. Práve tento fakt, práve uvedomenie si toho, že my len spravujeme niečo, čo patrí niekomu inému, Hospodinovi, Bohu, nás núti možno ešte lepšie zaobchádzať s majetkom, ktorý spravujeme. A týka sa to úplne všetkého. Všetko je vlastne v našom užívaní, v tom dočasnom živote, ktorý nám Pán Boh na tejto zemi dal. Úžasný je ešte verš, ktorý je v Žalme 24. a je to hneď prvý verš. Hospodinovi patrí zem i to, čo ju naplňa, svet i tí, čo ho obývajú. To znamená, že nielen zem, o ktorú by sme sa ekologicky mali starať, ktorú by sme nemali ničiť, ktorá vlastne nie je naša, ale máme ju v správe, ale tiež i to, čo ju naplňa, celý svet i tí, čo ho obývajú, všetko patrí Hospodinovi.
1: Peťo, skúsme možno tak prakticky, lebo príde mi celkom jednoducho povedať, že Bohu patrí všetko, ale si myslím, že je celkom také náročné tak v bežnom každodennom živote aplikovať Božie vlastníctvo. Čo by sa malo tak zmeniť, aký by sme postoj my mali vyjadriť, ako správne by sme sa možno modlitbe mali pýtať?
0: Je veľmi dôležité vlastne urobiť prvý, najdôležitejší krok a my to vlastne učíme aj v kurzoch o biblických financiách. A ten prvý krok je urobiť to, že odovzdáme symbolicky v modlitbe alebo v nejakej meditácii všetok náš majetok Hospodinovi. Ako keby mu prejavíme náš súhlas s tým, že Pane, teraz som si veľmi jasne uvedomil, že všetko to, čo mám, je vlastne tvoje. A v praxi to znamená to, že si spíšeme zoznam vecí, ktoré máme. Nemusíte tam dávať, že sponka, ceruzka, ale určite tie veci, ku ktorým ste doteraz prejavovali prílišný vlastnícky vzťah, či je to vaše auto, váš byt, čokoľvek drahšie, čo tak cítite, že je s láskou tak kúpené, že ste si to nadobudli nejakým spôsobom. A potom urobíme akt odovzdania všetkých tých vecí Bohu, Hospodinovi. A je to veľmi silný moment, kde vlastne môžete použiť symbolickú zmluvu, že uznávam, Pane, že všetko toto nie je moje, ale mám len v správe od teba. A je veľmi dôležité, aby sme od tej chvíle praktizovali aj inú reč. Určite medzi veriacimi je to ľahšie, keď povedia, že idem dnes po Božie auto do servisu, je to to auto, ktoré mi Pán Boh dal do správy, namiesto toho, že sme hovorili doteraz moje auto, môj dom, môj byt, moje peniaze. A zmeníme slovník, ktorý vlastne stále nám pripomína, že tie veci máme len ako v dočasnom užívaní ako správcovia a nie sme vlastníci tých vecí. Tak to je prvé také cvičenie veľmi praktické. Myslím si, milí poslucháči, že práve to, čo ste sa dozvedeli z Božieho slova, môže byť pre vás veľmi revolučné v zmysle tom, že inak budete vnímať veci, ktoré máte, budete za nich aj vďačnejší, ale zároveň budete aj pokojnejší, že ak sa niečo s tými vecami stane, tak je ten majiteľ, ktorý viac ako vy rozhoduje o svojom vlastníctve, ak sa niečo aj možno prihodí niekde, tak vy si poviete, Pane Bože, ak si chcela, aby tvoje auto poškrábali na parkovisku, tak ja to rešpektujem, veď som jeho správca v dočasnom užívaní. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

me. Páči sa ti, čo počuješ? Povedz o Rádiu 7 ďalej. Možno tvoj kolega, kolegyňa, známy alebo menej známy tiež potrebuje počuť o nádeji, ktorú vie dať jedine Boh.

Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.

0: pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý útorok o 20.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko oficiálne predstavilo svoju kandidatúru na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov na roky 2028 až 2029. Vstúpilo tak do záverečnej fázy kampane pred voľbami, ktoré sa uskutočnia v júni 2027. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár prezentoval v sídle OSN v New Yorku hlavné priority kandidatúry, s ktorými sa Slovensko uchádza o podporu členských štátov Organizácie spojených národov. Slovensko už v Bezpečnostnej rade OSN pôsobilo v roku 2006 až 2007. Na túto skúsenosť chce nadviazať aj v prípade nového mandátu. Slovensko podľa českého europoslanca Tomáša Zdechovského čelí systematickému zneužívaniu eurofondov a zároveň nemá dostatočné kapacity na odhaľovanie rozsiahlej ekonomickej kriminality. Tvrdí, že podozrenia sa netýkajú iba jednotlivých projektov, ale poukazujú na širší problém pri nakladaní s európskymi financiami. Podľa Zdechovského sa po sérii auditov a kontrol začali niektoré slovenské ministerstva správať opatrnejšie. Najväčším problémom pritom podľa neho nie je nedostatok dôkazov, ale nedostatok skúsených vyšetrovateľov. Európska únia v útorok otvorila s Ukrajinou druhý okruh prístupových rokovaní, čím pokračuje proces približovania krajiny k plnoprávnemu členstvu v bloku. Krok prichádza mesiac po spustení prvej fázy rokovaní, ktoré sa dlho odkladali pre výhrady Maďarska. Pokrok zaznamenali aj ďalšie kandidátske krajiny. Moldavsko otvorilo druhý okruh rokovaní, zatiaľ čo Čierna hora, považovaná za najvážnejšieho kandidáta na ďalšie rozšírenie únie, uzatvára ďalšie rokovacie kapitoly. V procese pokročilo aj Albánsko. Rozsiahle lesné požiare južne od Paríža sa v noci na útorok ďalej rozšírili a zničili už viac ako 1900 hektárov porastov v oblasti lesa Fontainebleau. Požiare si vynútili evakuáciu približne 1000 obyvateľov a návštevníkov oblasti. Vyšetrovatelia zároveň preverujú podozrenie, že oheň bol založený úmyselne. V súvislosti s prípadom zadržali dve osoby podozrivé z podplnačstva. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Pavlom Hanesom v sobotu po 7 ráno a pokračujte podvečer s Edom Gurkom v bohoslužbách na tému Spasený zviery.
1: V nedeľu po 10. máme ako vždy pripravený ďalší príbeh pre vaše deti a po 14. budeme v relácii Slovo pravdy pokračovať v téme spásy. Prajeme svieže leto s Rádiom 7. Nech je aj toto obdobie prelomové pre váš vzťah s Bohom.

And when it led me to the cross, only then

absolútne neistá. Aj takáto myšlienka nám neraz počas dňa napadne. Poďme sa však uistiť, že Boh nám vybojoval dobrú budúcnosť a ponúka nám istotu spasenia. Tieto a mnohé iné témy vám prinášame v kázniach a vyučovaniach od

Jedinečné kristocentrické rádio na Slovensku potrebuje aj vašu pomoc. Podporte nás finančne či modlitevne a spojte s nami sily, nech sa dobrá zväz o Ježišovi môže dostať aj do najvzdialenejších kútov Slovenska. Nájdete nás na www.radio7.sk.

Pane Ježišu, chcem ťa chváliť a ďakovať ti za to, že ty si Bohom, ktorého je všetko možné. Že ty si jediný Boh, ktorý dávaš riešenie do každej situácie, Pane. Keď sa nám niečo nedarí, keď v niečom zlyhávame, Pane, môžeme prichádzať pred teba, pretože ty si zasľúbil, že ty nás nikdy neopustíš a že si stále prítomný, Pane. Ja ti ďakujem, že ty počuješ naše modlitby a že vieš dať riešenie do našich situácií.

vždy informovaný o tom, aké relácie vysielame, nahliadnúť do zákulisia či nechať sa povzbudiť vybranými myšlienkami z nášho éteru, sledujte nás na našich sociálnych sieťach pod názvom Rádio 7 SK.

0: že vysielame do veľkej časti slovenských domácností, nie je náhoda. Rádio 7 totiž funguje z vašich darov našich poslucháčov. Pokiaľ aj vy chcete participovať na tejto misijnej službe, radi vás privítame medzi našich podporovateľov. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovensko oficiálne predstavilo svoju kandidatúru na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov na roky 2028 až 2029. Vstúpilo tak do záverečnej fázy kampane pred voľbami, ktoré sa uskutočnia v júni 2027. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár prezentoval v sídle OSN v New Yorku hlavné priority kandidatúry, s ktorými sa Slovensko uchádza o podporu členských štátov Organizácie spojených národov. Slovensko už v Bezpečnostnej rade OSN pôsobilo v roku 2006 až 2007. Na túto skúsenosť chce nadviazať aj v prípade nového mandátu. Slovensko podľa českého europoslanca Tomáša Zdechovského čelí systematickému zneužívaniu eurofondov a zároveň nemá dostatočné kapacity na odhaľovanie rozsiahlej ekonomickej kriminality. Tvrdí, že podozrenia sa netýkajú iba jednotlivých projektov, ale poukazujú na širší problém pri nakladaní s európskymi financiami. Podľa Zdechovského sa po sérii auditov a kontrol začali niektoré slovenské ministerstva správať opatrnejšie. Najväčším problémom pritom podľa neho nie je nedostatok dôkazov, ale nedostatok skúsených vyšetrovateľov. Európska únia v útorok otvorila s Ukrajinou druhý okruh prístupových rokovaní, čím pokračuje proces približovania krajiny k plnoprávnemu členstvu v bloku. Krok prichádza mesiac po spustení prvej fázy rokovaní, ktoré sa dlho odkladali pre výhrady Maďarska. Pokrok zaznamenali aj ďalšie kandidátske krajiny. Moldavsko otvorilo druhý okruh rokovaní, zatiaľ čo Čierna hora, považovaná za najvážnejšieho kandidáta na ďalšie rozšírenie únie, uzatvára ďalšie rokovacie kapitoly. V procese pokročilo aj Albánsko. Rozsiahle lesné požiare južne od Paríža sa v noci na útorok ďalej rozšírili a zničili už viac ako 1900 hektárov porastov v oblasti lesa Fontainebleau. Požiare si vynútili evakuáciu približne 1000 obyvateľov a návštevníkov oblasti. Vyšetrovatelia zároveň preverujú podozrenie, že oheň bol založený úmyselne. V súvislosti s prípadom zadržali dve osoby podozrivé z podplnačstva. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, v týchto chvíľach sa začína na Rádiu 7 relácia Momentky a ja tu v našom štúdiu nie som sama, vždy sme tu minimálne traja. Vítam nášho dnešného hostia, alebo lepšie povedané hostku Miu. Ahoj.
2: Ahojte.
1: Vítam aj Dávida, ahoj.
3: Ahojte.
1: Moje meno je Kika a Mia, teba sme si zavolali práve kvôli tomu, pretože sme potrebovali nejakého dobrého adepta na tému medzinárodnej lásky, pretože my teda o tebe vieme.
3: Pretože dnes
1: si...
3: je deň medzinárodného týždňa.
1: Deň medzinárodného týždňa. Láskavého, zahraničného.
3: Medzinárodný týždeň zahraničnej lásky a práve preto sme si ťa pozvali. Mama Mia, poď.
2: Ďakujem, že som tu.
1: Dávid, ty si slúbil, že Miu nenazveš mama Mia. Aj tak sme ti to splnili, prepač.
2: Nevadí, ďakujem. Za túto poctu.
1: Mia, ty si teda šťastne vydatá za tvojho Marcia, ktorého pozdravujeme týmto. On vlastne pochádza z Angoly a práve kvôli tomu si aj tu, aby si nám možno viac ozrejmila, aké to je takto medzinárodne sa prepojiť. A máte tri deti, ktoré tiež pozdravujeme. Ahojte. Taká prvá otázka na teba. Kde to vlastne celé začalo? Kde ste sa stretli?
2: My sme sa spoznali v Nórsku. Uh-huh. Takže nie v Afrike, aj napriek tomu, že Marcia je z Angoly teda, čo je tak na západnom pobreží Afriky, ale v Norsku, kde sme boli na strednej škole. Tam sme dostali štipendia na posledné 2 roky strednej školy, tak tam sme sa stretli.
1: Ako vyzeralo vaše prvé stretnutie?
2: Ja si ho pamätám, boli sme v takej našej, myslím, tvoje, že kantína, to sa dá aj po slovensky, ale v jedálni a zaujalo ma, že mal veľmi dobrú angličtinu, lebo som vedela, že teda tam nerozprávajú po anglicky v Angole. On mi vysvetlil teda, že tú angličtinu má takú dobrú, lebo pozeral rozprávky, keď bol dieťa po anglicky v telke, takže to ma tak zaujalo na ňom, že je dobrý po anglicky.
1: Uh-huh. A bolo ti sympatické, že má napozerané rozprávky, podľa mňa to je krásne.
2: Áno, to bolo tiež také celkom fajn.
1: Aké boli také prvé vaše dojmy jeden z druhého? Pamätáš si, že čo možno on si o tebe pomyslel, bola to nejaká, že láska na prvý pohľad?
2: Toto stretnutie on si asi nepamätá, ale ja viem, že si ma tak on najviac uložil v pamäti po tom, čo som mu vytkla, že flirtoval s nejakými spolužiačkami. A ja som ho teda akože tak napomenula, hej, že ja som mala také cítenie pro ženské práva, neviem čo. Tak som povedala, že tak by sa nemal rozprávať s dievčatami, 17-ročnými, 18-ročnými, aj keď on bol tiež 18-ročný, ale hej, tak vtedy sme sa vlastne začali rozprávať viacej a hej, a tak nejako. Nie, že začal so mnou flirtovať, ale teda...
1: To už sa nedovolil, podľa
2: mňa. Áno, že vlastne bol aj celkom zaujímavý adept.
3: Od vtedy, ako si ho napomenula, tak začal filtrovať.
2: Filtrovať, veľmi dobre. Áno, myslím si, že hej, možno si vyfiltroval mňa z toho davu.
1: S touto myšlienkou, milí poslucháči, vás pozývam do nášho hudobného playlistu. Budeme sa počuť aj o malú chvíľu. Počúvate Momentky na tému Medzinárodná láska.

0: dnešných momentkách sa rozprávame o medzinárodnej láske, konkrétne slovensko-angolskej. Naša dnešná hostka Mia nám už vysvetlila, ako sa prvý raz spoznala so svojím terajším manželom. Ako dlho ste teraz spolu v čase nahrávania tejto relácie?
1: Spolu sme už 16 rokov a zosobašení 12 rokov.
0: Sú tam aj nejaké také výzvy, ktoré si nesiete možno aj práve preto, že ste akože každej z inej kultúry. Možno by som začala takými internými, že iba medzi vami, že na čo si si musela ty zvykať, na čo naopak Marcio?
1: Ja som sa tak nad tým zamýšľala a mne z toho skôr vyplýva také akože rozdiely, čo sa týka toho, ako sme vyrastali alebo ako sme boli vychovávaní doma. A časť toho je ovplyvnená asi aj kultúrou, ale veľa z toho je aj ovplyvnená tým, že sme obidva z rozvedených rodín, takže je tam niekedy tam také traumičky, ktoré sa prejavujú už teraz, keď máme aj deti, že veci, ktoré možno vyskakujú viac. Nie je to nič ako keby hej zásadné, niekedy nás to tak zaskočí, ale čo sa týka kultúry, tam mám pocit, že každý rok negociujeme, alebo teda vyjednávame, že čo budeme oslavovať, aký sviatok. On teda nevyrastol veľmi s oslavami, či už nejakých Vianoc, alebo Veľké noci a podobne, ale hej, sú tam rôzne také kultúrne veci, čiže skôr na tej mojej strane, že ja veľmi akože si zakladám na tom, aby sme oslavovali Vianoce a podobne. Takže vedie to tak zaobaliť, aby to nerušilo ani jedného, ani druhého, aby to nebolo príliš. A niekedy je výzva, ale myslím si, že sa nám darí niekde si nájsť taký ten stret.
0: Oni asi v Angole nemali také vianočné stromčeky, čo si
1: vieš čo,
0: ozdobovali, či?
1: Majú tam, áno, majú, ale nie sú zasnežené naozaj s tým snehom, majú len taký ten umelý sneh.
2: Čiže ide len o sneh, alebo o celý ten sviatok?
1: Nie, akože celý ten sviatok.
0: Zakážu sneh.
1: Nemusia, akože Marcia sa veľmi nepáči, že je to také konzumeristické už teraz, takže on by skôr...
2: Tak mnohí si myslia.
1: Áno, hej, hej, takže toto je taká skôr vec, alebo aj Veľká noc, že zajačikovia, teraz už aj na
0: Tak ale vidíte asi iným smerom, ako
1: hej, my sa to, snažíme sa, ale zase vieš, potom keď sú deti v škôlke a robia všelijaké oslavičky tam a tak to je také niekedy taká výzva, že ako to vlastne deťom pretlmočiť. Ale zatiaľ myslím si, že sa tam nám to celkom darí. No. Uvidíme, deti nám to vyhodnotia, keď budú dospelé. či netrpeli pri nás.

0: Mia, ty si nám už dnes spomínala, že aké výzvy prináša to, že si si zobrala manžela, teda taká tá medzinárodná láska medzi vami vznikla. Tvoj manžel je z Angoly a spomínala si, že sviatky sú možno také niečo, na čom ste sa museli dohodnúť. Ešte by ma zaujímalo, že on prišiel s nejakou takou tradíciou, ktorú si možno ty nepoznala dovtedy?
1: Oni majú taký celkom pekný sviatok, akože je to nový rok, oslavujú tak ako my, hej, že Silvester kvázi. Nemajú tam, neoslavujú meniny, že Silvester, ale hej, že si pripomenú proste hej, nový rok ohňostrojmi a podobne. Ale oni sa obliekajú vždycky do bieleho oblečenia toho prvého, alebo teda hej, na tú oslavu z toho 31. Na prvého všetci idú na nejakú takú party a všetci sú v bielom a to sa mi strašne páči.
0: Má to nejaký zmysel za tým?
1: Asi je to také, že obraciame stránku, začíname novú kapitolu, akože že sa očistíme to v starého roka, vchádzame do nového.
0: Nepopísaný papier.
1: Štítom, presne, tak. Takže to sa mi páči také celkom symbolické.
0: To pekné.
1: No, len nemáme vždy biele šaty pre všetky deti, lebo teda rastú tak rýchlo, že niekedy je to problém a máme také, že
2: stačil
1: okrove.
2: Uterák.
1: Nemáme ani biele uterák. A už plienky, vieš, no to už tie látkové. Už
0: veľký.
1: Áno, hej.
2: Tak obrus.
1: Takže musím teraz už v rámci decembra vždy plánovať vopred, že či majú všetci jasno tričko biele.
0: Hej. To sa mi páči. Celkom pekná tradícia. A čo sa týka možno takého externého, externej oblasti, toto sú vlastne veci, ktoré ste si vy medzi sebou ste sa chceli nejak prispôsobovať napríklad aj s tými tradíciami. A čo napríklad ľudia, že ako reagujú na to, že proste vidia medzinárodnú lásku medzi vami a vidia vaše tri krásne deti. Ja som napríklad ináč musím povedať celkom vtipnú skúsenosť, že keď som vás prvý raz uvidela, tak ja som si myslela, že asi na vás idem hovoriť všetkých po anglicky. Potom som pochopila, že dobre, že s tebou môžem po slovensky. A keď som akože prvý raz sa rozprávala s jedným z tvojich synov, tak som tak začala nejak po anglicky, lebo som si myslela, že tak asi že čo ja viem. A oni tak akože slušne naspäť krásnou angličtinou dávali nejaké vetičky naspäť a potom prišli za tebou, že mami, inak pozri, čo sme robili, toto som si nakreslila, že čo? Som sa strápnila trošku.
1: Nie, v pohode.
2: A tak podľa mňa niekedy to môže byť aj také stereotypy, nie? Že...
1: Ale sú, akože reálne sú aj ľudia, aj rodiny také zmiešané na Slovensku, ktoré že majú aj, dajme tomu, Slováka rodiča alebo Slovenku, matku a deti nerozprávajú po slovensky, čiže záleží od toho, že deti...
0: Áno, že človek nikdy nevie.
1: Áno, je to ťažšie ich naučiť ten jazyk rodný, než sa to zdá naozaj, že máme veľa známych takto, čo aj sa snažili, alebo žijú v zahraničí, že Slovenka, ktorá žije v zahraničí, snažila sa naučiť deti po slovensky, ale to je náročné, keď je človek sám na to, nemá tam rodinu a si ten jediný speaker, ktorý to máš akože predať tým deťom, takže nám sa to nejako podarilo zázrakom, ale hej, nie je to jednoduché, ale tu nachodia na Slovensku do slovenských škôl, takže to nám vlhčilo prácu.
2: A doma sa rozprávate štyrmi jazykmi.
1: Aktívne s deťmi troma, áno. A my s manželom ešte teda po anglicky sa rozprávame, ale na deti aktívne nerozprávame.
2: A mne sa to páči. Chcela si povedať o tom, že každý jazyk je na nejakú inú oblasť.
0: To som presne chcela povedať, ale potrebujeme si dať trošku pauzičku hudobnú, takže hneď po nej, milí poslucháči, sa môžete tešiť na to, ako sa dajú striedať jazyky v domácnosti s deťmi aj s manželom.

0: Mia, naša dnešná hostka, nám prezradila už trošku viac o svojej medzinárodnej láske. Hovorila nám o svojom mužovi, ktorý je z Angoly. Rozprávali sme sa aj o tom, že máte 3 deti, rôzne tradície, všetko, čo sa nejak potrebovalo navzájom prispôsobiť. Ale teda my o vás vieme, že vy všetci ovládate viacero jazykov, vlastne celá rodina. Že človek, keď s vami sedí doma, tak ja som bola absolútne fascinovaná, že tam sa to iba tak prepínalo a prelínalo z jedného jazyka do druhého. Vy ale máte na to aj nejaký systém, že kedy jazyk aký použijete, vieš to vysvetliť?
1: Áno, snažíme sa to dodržiavať. To sme si povedali, že to bude kľúčom k tomu, aby sa deti naučili koherentne rozprávať, že každým jazykom oddelenie, aby to nemiešali. Čiže keď ja sa s nimi rozprávam sama, keď som teda ja s deťmi sama, dajme tomu v aute ráno do školy, tak sa rozprávame po slovensky. Keď sú deti zase same s Marciom, teraz manželom, keď ja som na služobke, dajme tomu, tak sa rozprávajú po portugalsky. A
0: portugalčina je vlastne v Angole.
1: Áno, to je ten ako keby hlavný
0: úradný jazyk.
1: Úradný jazyk, hej, jeden z nich. No a potom máme taký rodinný jazyk, keď sme, dajme tomu, že za stolom, alebo sa modlíme spolu a podobne, tak rozprávame po francúzsky.
0: Wow.
2: Rodinný jazyk.
0: Rodinný jazyk.
1: Lebo sme sa vlastne, my sme istý čas žili aj vo Francúzsku, keď sa nám narodil prvý syn, takže on čiastočne aj rozprával po francúzsky ako jeden z jeho teda tých materinských jazykov.
0: Jeho prvé slovo bolo oui.
1: Áno, vlastne, on mi odpovedal, áno, presne tak, oui, ano, na začiatku.
2: Aj keď we together.
1: No a takže to je tá francúzština a chceli sme to tak udržať, že aj napriek tomu, že už tam nežijeme, že aby sme to teda mali stále v praxi, tak máme francúzštinu, no a
0: angličtinu
1: mám ja vlastne s manželom, my sa rozprávame po anglicky, ale deti už začínajú rozumieť.
0: Oni tiež chytajú.
1: Najstarší už to v podstate, tam už sa nedá nič zakodovať po anglicky, všetkému rozumie.
0: Ale bol to taký váš tajný jazyk pred nimi.
1: Bol to chvíľočku, áno, istý čas tajný jazyk, ale s deťmi tajný jazyk dlho nevydrží, takže čokoľvek to je.
2: Môže nakoniec sa z toho vyskladá nejaké esperanto.
1: No to sme tiež ako uvažovali sme, ale oni naozaj sú veľmi rýchli a nasávajú to tak rýchlo, že hej, by to rozlúskli.
0: Čiže možno rodičia, ktorí premýšľajú nad tým, že ako svoje dieťa už od malička naučiť nejaký jazyk, tak by si to takto odporúčila, že s jedným rodičom v takom jazyku, s druhým.
1: Je to jedna forma, áno. Akože už som zažila aj rodiny, kde sa to napríklad praktizuje, že cez víkend sa rozprávame jedným jazykom a cez týždeň druhým jazykom. Alebo že keď ideme do školy, tak tam to bude jedným jazykom, keď sme doma, tak iným jazykom. Čiže ale tie hranice, keď to dieťa vie, ako keby si vopred predstaví, ako sa budeme rozprávať, kde alebo s kým, tak je to, vie to pomôcť. Ale hej, hovorím, že každá rodina to má inak a treba naozaj na to veľkú dávku seba zaprenia. A hlavne, keď je človek unavený večer a už sa mu nechce hľadať to slovičko po francúzsky. Je to náročné.
0: Dávaš také zmiešaniny niekedy?
1: Niekedy dávame zmiešaniny, snažíme sa tomu vyhýbať, lebo naozaj tie deti to vedia potom im to pomýli ten jazyk, lebo
0: no,
1: sme vlastne tá ich prvá referencia. Ale tak no, sme omylní, takže stáva sa aj nám, že to pomiešame niekedy.
2: Ja by som sa hlavne bál, že to nejak akože popletiem, vieš, že teraz sa zobec začnem akože hovoriť inak a tak, že predsa len 4 jazyky, rôzne situácie, že ako sa v tomto akože úplne nezosomali z toho.
1: Nám to pomohlo vlastne úplne od malilinka, keď oni ešte ani neboli narodení, tak my už sme na to babetko v brúšku vlastne rozprávali tými jazykmi oddelenými.
0: Wow.
1: Čiže tam to celkom pomohlo, že už keď to bábo sa narodilo, tak už si mal taký, že vlastne pocit, že už si zabehnutý v tom.
2: Áno.
1: A je úžasné, že tie babetka aj výskum ukazuje, že oni rozlišujú medzi tými jazykmi a počujú ten tón a možno nerozumejú, určite nerozumejú, ale teda hej, že vedia, že toto je ten jazyk a tento hlas s ním rozpráva, tak to bude mi tomu, že ten tatínko rozpráva týmto jazykom a maminka bude tento. Takže uľahčuje to, ale nevždy je to možné.

0: pre vás pripravili také veľmi jemné jazykové okienko. Mia, ty si spomínala teda, že u vás doma fičia 4 jazyky a ja by som ťa poprosila, aby si povedala vetu, že počúvate Rádio 7, zdraví vás Mia. A môžeme dať tak, že dobre, ja som teraz dala po slovensky, takže to bol jeden, to som zvládla. A môžeme dať ešte po anglicky, po francúzsky a po portugalsky. Takže po anglicky.
1: Hi, it's Mia and you're listening to Radio 7.
0: Po portugalsky.
1: Olá, é a Mia e você está a escutar o Radio 7.
0: Krásne, a po francúzsky?
1: Salut, c'est Mia et vous écoutez Radio 7.
0: Ó, to je krásne, set. Je 7?
1: Á.
0: Začnem používať. Jediné, čo som si zapamätala.
2: Potom treba, mimo zdravíme ťa nášho hudobného šéf-redaktora, z tohoto treba urobiť zvučku potom do rady.
0: Ináč vidíš,
3: ale treba si to dať skorigovať nejakému jazykovému, vieš.
0: Podľa veľa ľudí to nerozpozná.
2: Jazykovedný ústav Slovenskej republiky.
3: A iných republik.
0: Mia, ešte taká posledná otázka na teba. Vy ste sa teda rozhodli žiť na Slovensku. Bude to tak navždy, že je to vaše také trvalé rozhodnutie, alebo podľa čoho ste sa rozhodovali, že či Slovensko, Angola, Norsko?
1: Ja vždy hovorím, že my žijeme tak od roka k roku. Mm-hmm. Ako tí Angolčania si oblikujú tie biele šaty, tak aj my si tak každý rok ako my prehodnocujeme tie plány. Mm-hmm. Ale zatiaľ teda to vyzerá, že v dohľadnej dobe budeme tu. Aj keď ja mám pocit, že vždy, keď toto poviem, tak niečo sa stane a proste zmenia sa
0: to. Prepač, za to pýtam.
1: Nejaký nebeský balans sa zmení. No a uvidíme, o rok ma musíte vyspovedať, či sme ešte tu. No, ale my sme sa vlastne rozhodovali na základe rôznych vecí. Vždy sme sa veľa ako keby za to modlili, ale bolo to vždy v spojitosti aj buď s pracovnými príležitosťami alebo so štúdiom. No a ten posledný presun z Angoly na Slovensko, to bolo hneď po covide, tak ten sa odohral tak trošku neočakávane, lebo z rôznych aj finančných dôvodov sme nemohli vlastne dokončiť náš presun do Kanady. My sme mali do Kanady, takže sme zostali na Slovensku, čo bola pôvodne taká prestupná stanica, potom sme tu zostali. Mm-hmm. Takže niekedy sa to v podstate stane aj neočakávanie a nikdy nevieme, ale užívame si každé miesto, kde sme a snažíme sa zapustiť korene alebo korienky a tak hlboko, ako sa dá, kdekoľvek sme a naozaj sa tak včleniť do tej komunity.
2: Tak ty si spomínala, že ste žili v tej Angole, vo Francúzsku, v Amerike a kde ste ešte
1: Norsku.
2: Žili? Norsku.
1: A stačí nie. A dosť. Duna, hej, no, na Slovensku.
2: Či tá Kanada by bola priesečník niečoho? Tak tam sa hovorí aj po francúzsky.
1: Áno, my sme mali do vlastne blízko Quebecu alebo na hranice Quebecu a tam som mali študovať doktorát a nakoniec to nevyšlo, takže to sme odložili na teraz tie plány.
0: Každopádne my sme veľmi radi, že ťa tu máme na Slovensku. Momentálne aspoň aj s celou rodinou. Pozdravujeme ešte raz a my ti, Mia, ďakujeme, že si prijala pozvanie do Rádia 7. Milí poslucháči, lúčime sa s Miou. Ahoj.
1: Ahojte, ďakujem pekne.
0: S Dávidom.
2: Majte sa krásne, do počutia.
0: A pozdravuje vás aj Kika. Ahojte.

0: Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej a fyzickej oblasti. Cez Éter Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Strategické partnerstvo medzi Slovenskom a Azerbajdžanom sa musí opierať o konkrétne projekty a praktickú spoluprácu v oblasti energetiky, hospodárstva, dopravy, obrany či obnovy regiónov po konflikte. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po rokovaní s prezidentom Azerbajdžanskej republiky Ilhamom Alijevom počas oficiálnej návštevy Azerbajdžanu. Podľa jeho slov sú Slovensko a Azerbajdžan spriateľené krajiny. Rokovanie sa uskutočnilo v Karabachu, kde prezidenti navštívili projekty obnovy regiónu. Pellegrini ocenil rozsah obnovy a aj zapojenie slovenských spoločností. Dereguláciu GMO získaných pomocou nových genomických techník odmietajú aj pekári a mlynári. K výzve pre predstaviteľov štátu, aby Slovensko odmietlo spomínanú dereguláciu a podalo podnet Súdnemu dvoru Únie na preskúmanie zákonitosti nariadenia, sa pripojili aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov a Slovenská spoločnosť mlynárov. Nové pravidlá pre rastliny vyšľachtené pomocou NGT schválil Európsky parlament v júni. Poľnohospodárom majú uľahčiť prístup k odrodám odolnejším voči zmene klímy, škodcom či chorobám. Nové pravidlá sa vzťahujú na rastliny pestované v Európskej únie aj dovážené produkty. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok povedal, že jeho krajina umožní Ukrajine vyrábať strely s plochou dráhu letu, klzavé bomby a rakety protivzdušnej obrany na základe francúzskych technológií. Francúzsko tak poprvýkrát udeli Ukrajine licenciu na výrobu svojich zbraní. Oznámenie prišlo potom, ako americký prezident Donald Trump 8. júla rozhodol, že udeli Ukrajine licenciu na výrobu raket Patriot. Archeológovia prvýkrát rozlúštili meno astronóma a matematika z obdobia majskej civilizácie. Guatemalské ministerstvo kultúry v pondelok oznámilo, že výskum nástených malieb v archeologickej lokalite San Bartolo Xultún odhalil meno Saktán Vax, ktoré možno preložiť ako líška s bielou hruďou. Ministerstvo kultúry uviedlo, že objav umožnila epigrafická analýza viac ako 50 krátkých matematických a astronomických textov napísaných na stenách archeologickej lokality. Nápisy pochádzajú z obdobia približne medzi rokmi 400 pred našim letopočtom a 900 nášho letopočtu. Slovensko oficiálne predstavilo svoju kandidatúru na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov na roky 2028 až 2029. Vstúpilo tak do záverečnej fázy kampane pred voľbami, ktoré sa uskutočnia v júni 2027. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár prezentoval v sídle OSN v New Yorku hlavné priority kandidatúry, s ktorými sa Slovensko uchádza o podporu členských štátov Organizácie spojených národov. Slovensko už v Bezpečnostnej rade OSN pôsobilo v roku 2006 až 2007. Na túto skúsenosť chce nadviazať aj v prípade nového mandátu. Slovensko podľa českého europoslanca Tomáša Zdechovského čelí systematickému zneužívaniu eurofondov a zároveň nemá dostatočné kapacity na odhaľovanie rozsiahlej ekonomickej kriminality. Tvrdí, že podozrenia sa netýkajú iba jednotlivých projektov, ale poukazujú na širší problém pri nakladaní s európskymi financiami. Podľa Zdechovského sa po sérii auditov a kontrol začali niektoré slovenské ministerstva správať opatrnejšie. Najväčším problémom pritom podľa neho nie je nedostatok dôkazov, ale nedostatok skúsených vyšetrovateľov. Európska únia v útorok otvorila s Ukrajinou druhý okruh prístupových rokovaní, čím pokračuje proces približovania krajiny k plnoprávnemu členstvu v bloku. Krok prichádza mesiac po spustení prvej fázy rokovaní, ktoré sa dlho odkladali pre výhrady Maďarska. Pokrok zaznamenali aj ďalšie kandidátske krajiny. Moldavsko otvorilo druhý okruh rokovaní, zatiaľ čo Čierna hora, považovaná za najvážnejšieho kandidáta na ďalšie rozšírenie únie, uzatvára ďalšie rokovacie kapitoly. V procese pokročilo aj Albánsko. Rozsiahle lesné požiare južne od Paríža sa v noci na útorok ďalej rozšírili a zničili už viac ako 1900 hektárov porastov v oblasti lesa Fontainebleau. Požiare si vynútili evakuáciu približne 1000 obyvateľov a návštevníkov oblasti. Vyšetrovatelia zároveň preverujú podozrenie, že oheň bol založený úmyselne. V súvislosti s prípadom zadržali dve osoby podozrivé z podplnačstva. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
2: Klubovňa Rádia 7.

0: Milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách. Moje meno je Dávid Valovič a tu do štúdia Rádia 7 dnes zavítal Michal Schubert.
1: Ahoj.
2: Ahojte.
0: Michal, tebe zvyknú hovoriť ľudia, teda aj ja, takom akože malej našej bublinke, že Šugi, to je tvoja prezývka.
2: Je to tak.
0: A to som viacej zvyknutý ako toto oficiálne, Michal, ale super, musí to zaznieť, tak je to tvoje meno. Každopádne skúsa nám možno nejak predstaviť, že kým si, čo robíš, čo máš rád, čo nemáš rád.
2: Ďakujem. Je to zaujímavé, že moje meno je menej známe ako moja prezývka, čiže ja sa teda rád predstavujem ako Šugi. Mám 22 rokov, pochádzam zo Žiliny. Mám veľa rôznych akoby koničkov a veciam, ktorým som sa venoval alebo sa venujem, ale teda aby som to zašpecifikoval na aktuálny čas, tak pracujem ako programátor, zároveň študujem ako programátor a takisto sa venujem službe s mladými, alebo teda akože mládežníckej službe. A to už naozaj zahŕňa všeličo možné, hej, že či už sú to športové tábory, ktoré robíme, športové anglické tábory, alebo sú to rôzne mládežnícke stretnutia, také piatkové, kde otvárame Bibliu a snažíme sa ako keby hľadať, hej, že čo naozaj Biblia má nám povedať aj dnes do života. Potom sú to rôzne také športové stretká v nedeľu, väčšinou každý týždeň teraz čas nahrávania. To bude aktuálne aj niekedy inokedy. Zvykneme hrávať futbal a že pre mňa toto je napríklad veľká srdcovka a v živote som asi tak 8-7 rokov obetoval futbalu a rád tomu obetujem veľa ešte času. Aj teraz, aj hocikedy. Je to taká moja obľúbená vec.
0: Keď si hovoril o tých všetkých tvojich službách a misijných zameraniach, ako dávaš to, že vlastne ešte v čase akože nahrávania tejto relácie študuješ, pracuješ do toho a ešte v podstate si aj čerstvo v manželstve.
2: Mm-hmm.
0: Pozdravujeme Sofie v tejto chvíli. A robíš všetky tie akože misijné výjazdy a veci, že ako to všetko dávaš. Tak na to potrebuješ niekoľko životov, nie?
2: Vieš čo, mňa, keď sa niekedy pýtajú ľudia, že čo je taká super schopnosť, ktorú by si chcel, tak ja hovorím, že by som sa chcel naklonovať. Lebo by som všetky tie veci, ktoré túžim a ktoré chcem urobiť v živote, tak by som asi aj možno stihol. Ale tak je to asi otázka, či už takých priorít, že vlastne si tak vytriediť, že čo aktuálne teraz viem a čo neviem a takisto aj takých nejakých pevných hraníc, vlastne to ma Pán Boh dosť tak učil a tak nejak obrusoval,
0: áno,
2: že neviem všetko robiť na 100%, ale keď robím všetko, tak akoby rozdeľujem tých mojich 100% do menších takých úsekov. A je to potom škoda, hej, keď máš nejaké veci, ktoré majú vyššiu prioritu alebo dôležitosť, im nevieš dať väčšiu pozornosť, čiže také asi najväčšie pravidlo je, že vlastne mám pevné hranice medzi tými vecami, že napríklad v práci to mám tak, pracujem ako programátor, to som spomínal, tak v podstate, že neťahám nejak extrémne dlhé hodiny po.
0: Vieš si povedať, že keď je koniec práce.
2: Áno, áno, že vlastne to mi pomáha, aj keď si v kalendári nejak dám časový blok, takže je to úplne brutálne, že vlastne môj mozog už je tak nastavený, že skončí časový blok a vlastne celý ten kontext toho, čo som riešil, viem ako keby dať do krabičky a áno, potom pri najbližšom to znova vytiahnem. A vlastne toto sa deje v podstate asi so všetkým, hej, že sú veci, ktoré ti aký pretekajú, ale tak pri práci a pri škole je to asi také najciteľnejšie, že nemusím v piatok, keď máme akože dorastenecký program, tak rozmýšľa nad tým, že ešte toto musím dorobiť v robote, ale vlastne je tam tá pevná hranica toho, že mám tú škatulku, v ktorej sú tie povinnosti a tie tásky, ktoré potrebujem spraviť a tým pádom, keď potrebujem, vytiahnem ju, keď nie, tak v podstate vieme mať odložené do toho času, kým opäť sa na to pozriem.
0: To ako v súčasnosti premýšľaš, tak tomu predchádzalo niečo. Niečo sa muselo stať v tom živote a aj dnes som si ťa pozval sem do tejto relácie Nádej v beznádeji, pretože Pán Boh niečo urobil v tvojom živote. Skús nám povedať, že v akom prostredí si vyrastal, že či bolo nejak naklonené kresťanstvu, alebo to bolo skôr ako keby také sekulárne nejaké prostredie. V akom prostredí si vyrastal?
2: No ja som vyrastal v takom postkresťanskom, by som povedal, prostredí, že teda moji rodičia, alebo teda skôr moja mama, v podstate vyrastala na dedine a vlastne mala takú nie úplne príjemnú skúsenosť s cirkvou a to sa prejavilo potom aj vlastne, keď som bol vychovávaný, že my sme sa až tak o Bohu, o cirkvi, celkovo o nejakých duchovných veciach sme sa až tak nerozprávali a jej taký hlavný zámer bolo, že teda máš slobodu si vybrať, hej, ona mi to stále akože opakuje, aj keď som malý, aj teraz niekedy, keď sa k tomu vrátime, aj keď som sa dal pokrstiť, tak mi hovorila o tom, že no ja som ti vždy dala možnosť na výber, hej, že či pôjdeš na etiku alebo na náboženstvo na základnej škole, a to bola akýby taká premisa, na ktorej vždy stála. A za to som jej strašne vďačný, že ma učila v čomsi takej slobode v zmýšľaní, a že vlastne taká asi aj typická možno na dnešný svet natúra, také nastavenie, že však snaž sa byť dobrým človekom, najlepšie ako to ide a tak. Čiže toto bolo asi to prostredie, v ktorom ja som vyrastal, a možno ešte to typické prostredie pre niektorých je, že vlastne majú skúsenosť napríklad s katolickou cirkvou, kostolom. Ja som ani takú nemal, hej, že ja som nechodil, ja som bol dosť taký radikálne proti, taký zarytý ateista možno, aj keď zarytý nie úplne pre nejaké objektívne dôvody, ale skôr to bola taká otázka môjho srdca.
0: Myslíš si, že to, že si bol akože kvázi zarytý ateista, tak to akože nejakým spôsobom formovalo aj to prostredie, neviem, možno nejakých spolužiakov alebo tak, že...
2: Skôr myslím, že to prostredie formovalo mňa. Že ja som cítil, teraz keď sa retrospektívne na to pozerám, že to prostredie, v ktorom som bol, a tým, že sa neriešili nejaké duchovné otázky, nemusia to byť akože nutne duchovné otázky, ale že celkovo, že hlbšie otázky, to asi tak hlavne na základnej škole som pociťoval, že mne čosi chýbalo a nevedel som čo.
0: Áno.
2: To bolo, že taká nejaká potreba zažiť niečo hlbšie, niečo viacej, a vlastne ty nevieš, čo chceš zažiť, ale vieš, že ti to chýba. A v tom som ja videl, že vlastne ten názor, ktorý ja mám teraz, a to hovorím teraz retrospektívne, že tedy som si to neuvedomoval, ale že ten názor, ktorý som mal vtedy na základnej škole, takže ja keby niečomu chýba, je nedostačujúci, a že potrebuje nejaký upgrade, hej, ale možno nie nutne upgrade, ale proste, že zobrať a vyhodiť do koša a možno niečo nové.
0: Ty si spomenul medzi rečou, že si bol aj pokrstený, tak to si úplne akože dal spoiler. Ako je možné, že z človeka, ktorý ako keby je taký apatický voči týmto kresťanským otázkam a kresťanstvu ako takému, kedy možno prišiel ten moment, kedy si si povedal, že možno pripúšťaš naozaj existenciu Boha, a to je ešte len ten prvý krok. Potom je to také, že akože kresťanstvo hovorí, že ty s tým Bohom môžeš mať nejaký vzťah.
2: No, ono to začalo veľmi takou netradičnou formou, tým, že mňa na strednej škole kamarát zavolal robiť taký dobrovoľnícky projekt, a to bol dobrovoľnícky projekt, ktorý sa venoval v podstate budovaniu komunity gamerov. Čiže...
0: Kus to možno vysvetliť pre niektorých poslucháčov, ktorí sú starší.
2: Počítačových hier. Projekt bol zameraný na to, že poďme, spravíme raz za 2 mesiace, raz za mesiac, raz za pol roka akciu, kde vlastne zoberieme nejakú počítačovú hru. V podstate iba, že aby sme to zaškatulkovali, že by to bolo pochopiteľné, tak proste predstav si zo pár ľudí, ktorí príde do nejakého jedného priestoru spolu, zoberie svoje počítače a hráme, hej, jeden s druhým. A pre mňa toto bolo strašne super, lebo ja som v podstate jednak aj popri, akože keď som športoval veľa, tak som aj rád hral hry. A to bolo tiež také moje veľké hobby a veľký koniček. A teda pre mňa to, že môžem ísť organizovať takéto turnaje, kde sa stretnú nadšenci počítačových hier, taký, aký ja som bol vtedy, tak to bolo úplne brutálne, že som sa strašne chcel ísť do toho. No, ale teda, aby to nebolo iba o tom kontexte, zavolal ma tam ten spolužiak a ja som zažil vlastne, že títo chalani, ktorí to organizujú, že sú nejakí iní, sú nejakí zvláštni a zvláštni v dobrom, hej, že oni keby sa chceli so mnou rozprávať, chceli so mnou vyvíjať vzťah, chceli byť mojimi kamarátmi, priateľmi, a pýtali
0: sa ma... Čo asi nie je úplne prirodzené pre to prostredie počítačových hier.
2: Áno, presne, hej, že väčšinou je to také, že máš kamošov, s ktorými raz začas zapneš hru a proste mimo toho není to nejaké hlboké, ale tuto som zažil tú akýby hĺbku, že vlastne oni túžili ma poznať naozaj takého, aký som. A potom ma zavolali na tieto, akýby, my sme to volali dorasty vtedy, a to sú to v podstate stretnutia pre tínedžerov, hej, kde presne to, čo som spomínal na začiatku, hej, že sa otvára Biblia a vlastne hľadáme, že čo teda Biblia nám vie povedať, alebo čo Boh skrze Bibliu nám vie povedať dnes do nášho života a skrze rôzne tematické série. No a tak tam ma zavolal prvý raz, to bol môj taký prvý kontakt s kresťanmi, a ja som zažil, že vlastne títo chalani, s ktorými som organizoval tie turné, tak u nich je čosi zvláštne, niečo, čo neviem popísať. A toto som zažil aj práve na tom doraste, na tom stretnutí, že toto sú tiež ľudia, keby, ktorí prišiel som tam, zaujímali sa o mňa, pýtali sa ma otázky. Ja som cítil taký číry, rýzy záujem o mňa, o moju dušu, a som tomu opäť nevedel som tomu pochopiť, ale akoby videl som tam nejakú spojitosť, hej, že vlastne tí ľudia, s ktorými som pracoval na tom projekte hernom, tí ľudia, ktorých som stretol, v podstate moji rovesníci, ktorých som stretol na dorasteneckom stretnutí, a vo mne to pôsobilo otázky. Ja som sa pýtal, že vlastne čo to všetko znamená, hej, čo je za tým, čo ich robí takými ľuďmi, akí sú. A zároveň súbežne s tým, že a ja taký chcem byť. Ja chcem tak milovať. A ja chcem sa tak zaujímať ľudí. A potom Keď som počul o tom, že vlastne Biblia nie je iba nejaká keby starodávna kniha, ale že zároveň má význam jednak aj pre tých ľudí, ktorí akože žili v tej dobe a že vlastne Boh nejakým spôsobom konfrontuje ich, ale zároveň skrze to aj nás. A pre mňa v mnohých ako keby tých stretnutiach padli rôzne otázky, rôzne výzvy, kedy som začal tak celkovo akože uvažovať nad tým, že fú, že to kresťanstvo nie je až také nezmyselné. Možno cirkev nie je taká, ako som si predstavoval. Možno ten Boh, o ktorom oni hovoria, možno nie je taký, akého som ja videl. No ale keby to posunieme ešte ďalej o pár mesiacov, tak to si povieme v ďalšej časti.

0: Dnes sa v relácii Nádej v beznádeji rozprávam s Michalom Schubertom, ktorého volajú aj Šugi. Mohli ste počuť vlastne, ako vyzeralo to, keď prvýkrát počul o Bohu, že existuje. Počuli ste aj o tých počítačových takých akciách, kde sa mu mohli venovať aj kresťania takým iným spôsobom a že to bolo pre neho veľmi dôležité. Šugi, môžeš pokračovať tam, kde si skončil, lebo vlastne ten tvoj príbeh ďalej pokračuje.
1: Hej, je to tak, no potom ako ja som počul, alebo vlastne mal nejaký taký prvý kontakt s Bohom, tak vlastne tá skupinka ľudí, kde sme sa stretávali každý piatok vlastne v mojom veku, tak ma zavolali na taký tábor, kde bol taký športový anglický tábor, čo sa robil vlastne s tou komunitou v Žiline a vlastne bolo to veľmi zaujímavé pre mňa s tým, že to bola taká zmeska veci, ktoré ja som mal veľmi rád, hej, že mali prísť Američania, s ktorými som sa mohol rozprávať po anglicky, to bolo úplne super. Boli tam tí moji kamoši, s ktorými som sa stretával každý piatok a boli tam športy, hej, bol tam floorball, futbal a také srandy a aj ako som hovoril, hej, ja mám rád futbal, ale zároveň mám rád akože športy celkovo, že je to áno. Úžasná vec, kde vypnúť a...
0: Keď sa môžeš naučiť niečo nové, tak je to pre teba atraktívne.
1: Áno, áno, no presne tak. A to bolo pre mňa takým veľkým lákadlom, tieto tri veci, čo som spomenul. A teda počas tých jednotlivých večerov, keď sme boli na tábore, tak my sme mali také rôzne zamyslenia, alebo také keby, opäť, akože bolo to niečo také tematické, celá tá téma toho tábora bola až domov a vlastne myšlienka nosná bola, že domov sú ľudia. A pre mňa toto bolo veľmi, veľmi kľúčové v tom celom, že ja som zažíval, že domov sú ľudia, že to nie je len taká teoretická myšlienka. A vlastne tam počas jedného večera som počul prvý raz, niektorí to počujú veľakrát, ale prvý raz som počul príbeh o marnotratnom synovi. A pre mňa, akože ak mám povedať, kedy som naozaj že prežil, že Boh ma miluje a Boh túži po mojom srdci, tak to bolo práve počas toho, ako som počul ten príbeh a ja som sa tak zosobnil a zažil som to, že aj ja som taký marnotratný syn. A možno aj ten druhý syn, aký v rámci toho príbehu o marnotratnom synovi, že aj ten, jednak aj ten syn, ktorý išiel do sveta a poblúdil, vyskúšal všetko možné, aj tak ostal prázdny. A zároveň aj ten akýby druhý syn, ktorý sa pozeral tak na ten svet z diaľky a akoby si myslel, že on vie najlepšie a že je dobrý celý čas. Tak toto sa vo mne tak spojilo, vlastne tieto dve postavy a som veľmi, veľmi cítil, že fú, že ak je naozaj ten Boh, o ktorom tí ľudia tu hovoria, že je taký, aký je, ak tá atmosféra, ktorú tu zažívam, aj všetko to, čo som doteraz aký mal s nimi možnosť zažiť, je naozaj pravdou, tak chcem veriť takého Boha. Chcem mať vzťah s takým Bohom. Hej? Chcem ho poznať, chcem proste sa s ním rozprávať, chcem o ňom vedieť viacej. A vtedy som sa tak prvý raz modlil, že Bože, ak existuješ, že tak zmeň ma, hej, zmeň môj život, lebo ja som, ako som vravil, že som akože naozaj túžil po zmene životnej, lebo som si uvedomil, že blúdim, že som ako marnotratný syn. A zmena prišla. A to bolo pre mňa veľmi kľúčové, že ja som vtedy zažil, že áno, tu nádej ako keby vnútri, že tá zmena vie prísť a teraz spätne viem povedať, že tá zmena naozaj prišla. A to, že vlastne ja som sa začal zapájať do rôznych takých Bible studies, čo sme mali a vtedy som sa rozhodol, že OK, chcem veriť v tohto Boha, verím v Neho, ale stále som bojoval s tým, že žijem akoby môj starý život, hej, žijem život ako pred tým, ako pred letom a tým pádom, akože chodieval som aj na tie piatkové stretká, ale veľakrát som chodieval aj s kamarátmi proste sa ísť opiť v piatok do mesta a to, čo ľudia koľkokrát hovoria, že taký dvojitý život, tak ja som presne toto zažíval, že vlastne prijal som Ježiša do svojho života, prijal som ho, že je Boh, že je môj vykupiteľ, že vie ma akoby dostať z tých mojich ťažkých vecí a že mi sľubuje niečo oveľa väčšie, čo si ja nedokážem ani predstaviť. Ale zároveň som žil akoby v tých mojich starých návykoch toho, že som sa stretával s kamarátmi s alkoholom v ruke proste a bolo to také dvojaké, naozaj. Alebo takisto, že som naďalej akoby sa povyšoval skrze to, že som použil rôzne nadávky, alebo vnímal som to najmä na svojom srdci. Že moje srdce, zrazu som začal akoby vnímať také obviňovanie ducha, možno je to akoby také nejasné pre niektorých, hej, ale naozaj, že keby ma tak hrízlo svedomie, že
0: áno.
1: Prečo robíš tieto veci, keď si povedal áno tomu Bohu, ktorý ťa tých vecí vie zbaviť? Tento boj vnútorný v sebe som veľmi silno vnímal. A keď som vnímal tento boj, tak tiež to bolo opäť, že to nebolo len, že ja sám som si domyslel nejaké veci, ale aj to, že som mal okolo seba ľudí, ktorí boli schopní, ochotní a odvážni pomenovať, že pozri človeče, že ty si povedal, že miluješ Boha, že túžiš s ním mať vzťah, ale pozri sa na svoj život, hej, že vlastne chodíš sa v piatok opiť, proste a v sobotu sa zobudíš s bolehlavom, ale že toto nie je moc.
0: Akoby... A ty si aj tieto veci, akože ten dvojitý život si úplne že neskrýval? Že akože tí ľudia z tej kresťanskej komunity to mohli vidieť?
1: Mohli to vidieť, ale aj tým, že vlastne ma to moje svedomie tak ťažilo, tak snažil som sa to aj skryť, určite. Ale akoby to sa nedalo skryť, hej, lebo predstav si, že chodíš každý piatok na stretká s ľuďmi a zrazu jeden piatok neprídeš,
0: áno,
1: lebo ťa zavolaj kamarát ti ísť piť. Sa ťa spýtajú, že kde si bol minulý piatok? No, a už to ide.
0: Áno,
1: už to
0: áno,
1: ide.
0: Áno.
1: Čiže vlastne, keby ja som sa z toho, určite som sa z toho vykrúcal a snažil sa
0: hovorí,
1: som sa...
0: Sa hovorí, že lož má krátke nohy, či
1: presne,
0: hovorí.
1: Presne, presne. No a to bolo aj realitou, že vlastne moje keby svedomie mi nedalo v tomto ostať a že vlastne v tomto vidím, že naozaj Boh na mne pracoval, Duch Svätý na mne pracoval, že ja som v tom koniec koncov neostal a že mal som pred sebou akoby tie dve cesty, ktorými som sa mohol vydať. Že som zažil toho úžasného, dobrého Boha, ktorý ma miluje viac ako, alebo respektíve tak, ako nikto a nič iný ma nedokáže milovať. A sľubujem život, ktorý je náplňajúci a život, ktorý je bez hriechu a ktorý je v tej naozajstnej slobode. A potom ten život, ktorý som žil predtým. A toto bolo to rozhodnutie, ktoré ja som potreboval spraviť, že som potreboval radikálne odseknúť nejaké také tie korene toho, že OK, tak ja budem v piatok chodiť na dorasty a nebudem chodiť s mojimi kamarátmi proste sa do klubu akoby v odzovkách zabaviť, lebo ma to ťaha dole a ťaha ma to, nie je to úplne, že mňa to ťaha dole, ale skôr, že ťaha ma to ďalej od Boha. A bolo to ťažké určite spraviť, lebo ja som túžil aj zároveň akože zvestovať tým kamarátom, aj povedať tým kamarátom o Bohu. A to som spravil, ale stále hej, som vnímal, že a túžim, že by proste aj oni mohli spoznať Boha a že by mohli zažiť to, čo ja som zažil. A to bolo taká moja ťažká premisa, na ktorú rozmýšľať, že či teda ostať v tom celom a byť akože sám, ísť životom, ktorý nedáva zmysel,
0: áno,
1: alebo opustiť to staré, aby môj život mohol nadobudnúť úplne nový zmysel.
0: Čiže aj v tom období, kedy si sa rozhodoval, tak to bolo takže 50 na 50?
1: Možno 60 na 40. Ale hej, v čom si, áno, bolo to ťažké, lebo naozaj ten život ako taký, ktorý som mal vtedy, zase nebol najhorší, ale no, bolo ťažké sa vzdať. To by som asi povedal, že... A to boli akéby jednotlivé veci, hej, že to nebolo že zrazu, že takto máš celý život starý a musíš ho zahodiť do koša, ale že boli jednotlivé rozhodnutie, ktoré som v živote robil a do ktorých, keby som sa dostal na také križovatky, keď je to buď alebo... No.
0: Áno. Myslím si, že my ako ľudia sme vlastne stvorení preto, aby sme uctievali, že my nevieme neuctievať, že buď uctievame sami seba, hej, celý Prosím. Život investujeme do seba, alebo sú aj iné náboženstva, kde sa akože iní bohovia, mnoho veľa iných bohov uctieva. Možno niektorí ľudia uctievajú, ja neviem, prírodu alebo nejaké stvorenstvo. Neviem, či to tu bolo povedané, ale že ten vlastne kresťanský boh je Ježiš, hej?
1: Áno,
0: že
1: áno.
0: Prečo je dôležité, že Ježiš je boh? A či to vlastne dáva nejaký akože aj zmysel v tom tvojom svedectve, že tam je nejaký Ježiš? Prečo práve Ježiš?
1: No, pre mňa bolo veľmi, veľmi podstatné, že Boh nie je boh na obláčiku, ale je to Boh vtelený v tele taký ako ja, mne podobný, v zmysle, že nie je ja, ale že chápe skrze čo ja prechádzam, lebo to dokáže iba osoba. Energia sa nedokáže s tebou stotožniť, hej? Že jedine tak nejakou veľmi drsnou personifikáciou, ale energia sa nedokáže s tebou stotožniť, ale osoba sa s tebou dokáže stotožniť. A práve to, že Ježiš, ktorý mocný, veľký, všemocný Boh sa stal človekom a prišiel na zem, aby nám, malým, biedným ľuďom pomohol a podal pomocnú ruku, toto je pre mňa strašne, strašne podstatné, lebo jeho to niečo stálo. Jeho to niečo stálo, jeho to stálo vlastný život, aby my sme mohli mať život. On bol ochudobnený, aby my sme boli byť bohatí, hej, že už parafrázujem v čom si písmo, ale to, že on je Boh, znamená, že ja nie som Boh. Že ja neviem sám seba zachrániť a vytrhnúť z tých ťažkých a nezvládnutelných mnohom bojov, ktoré mám v živote a že ja sám sebe neviem byť akýby kapitánom mojej lode. Lode mojho života, hej, kam bude smerovať. A že koniec koncov to, že ja ním nie som, že ja nie som Bohom, to je strašne oslobodzujúce. To je extrémne oslobodzujúce, lebo môžem dať dôveru Ježišovi, ktorý tým Bohom je a Ježišovi, ktorý vie, čo je pre mňa najlepšie, ktorý vie oveľa lepšie, aké rozhodnutia robiť v živote a ako žiť život, lebo sám si ho prežil. Ja som tak obširnejšie odpovedal na tú otázku, možno aj tak filozoficky alebo tak, ale naozaj pre mňa je to bytostná otázka, lebo keď Ježiš nie je Boh v mojom živote, ako si hovoril, je niekto iný alebo niečo iné Bohom v mojom živote. A preto, keď Ježiš je Bohom v mojom živote, všetko sa centruje okolo neho. Celý svoj život ide ako keby, ako slnečná sústava, hej, že vlastne máš jeden bod, okolo ktorého ako keby sa točia všetky tie ostatné, či už hobby, alebo škola, alebo život ako taký.
0: Áno.
1: A toto je ako keby teoretický Boh, hej, a že ak je Ježiš Bohom, ak je Ježiš naozaj to všemocné stvorenie, lebo Boh je nestvorený, ale tá všemocná entita, to je pre mňa to najlepšie, lebo toho Boha, ktoré ja som spoznal aj skrze tých ľudí, ale potom skrze to, že som otvoril Bibliu a som čítal o ňom v evaníliách, aký bol, ako miloval, je to jednoducho brutálne. A viem, že na tom mieste nesedí nikto iný.

0: Pred malou chvíľkou si Šugi rozprával o tom, že si sa vo svojom živote ocitol v momente, kedy ten kresťanský život možno trošinku prevažoval a ten starý život, možno ako keby ten život bez Boha, bol akože tých 40 na 60. Ako to ďalej vyzeralo v svojom živote, že čo prevážilo, alebo ako si ďalej uvažoval?
1: No, tých 60 na 40 bolo asi kvôli tomu, že ja som akoby vnímal, že ten kresťanský život, alebo ten život, ktorý mi sľubuje Ježiš, že je o niečo lepší ako ten život, ktorý mám teraz, lebo ja som nevidel tú plnú perspektívu.
0: Áno.
1: Ja som videl iba také úlomky skrze životy ostatných ľudí okolo mňa. Ale ono to bolo skvelé, že práve vtedy, kedy ja som akoby stál pred týmito, na týchto križovatkách životných, tak začala pandémia. A vlastne tá pandémia, v čom si odkryla pre mňa mnohé veci, ktorým verím a práve akoby ma dostala do toho bodu, kedy ja musím uvažovať a naozaj akože všetci si asi pamätáme, že boli také tie mesiace, kedy naozaj, že všetko sa zatvorilo a boli sme v našich domovoch a vlastne si odkazaný, keby, keď tak sám na seba a na svoju rodinu a už tam nie sú tie veci, ktoré ťa rozptýlujú v odzovkách, ale že naozaj čeliš bytostným otázkam.
0: To je svoje realite, že tam nie sú ani tvoji kamaráti, že tam sám.
1: Áno, áno, presne. A že všetko je, keď tak pri najlepšom virtuálne, tie kontakty. No a pre mňa toto bolo kľúčové, že my sme sa naďalej, akoby stretávali online s tými dorastencami, vlastne s tými mojimi rovesníkmi. Úžasné bolo, že každý deň sme spolu proste prechádzali taký biblický plán, hej, že nejakú tému biblickú, alebo nejaký príbeh, alebo nejakú knihu v rámci Biblie. A tu sme rozoberali, že sme si to spolu prečítali a potom sme o tom diskutovali. A pre mňa to, že vlastne ja som rozoberal Božie slovo, Bibliu, dopodrobná každý deň, s tým, že som ho musel aplikovať aj na svoj život, lebo tak sú tam tí moji rovesníci, ktorí sa ma pýtajú, že vlastne, tak ako teda? Čo to znamená pre teba? Tak som zistil, že ten život, ktorý som žil dovtedy, on akoby z časti sa katol aj sám, hej? Lebo tá pandémia katla veľa, alebo teda akože utnula veľa tých vecí, ktoré sme žili predtým, ale aj veľa z toho, že ja som spevnil v tom, že naozaj chcem nasledovať Ježiša a som si vybudoval rôzne tie rutiny, kedy sa spolu stretávame, hej? Že ráno, večer, alebo počas dňa, kedy naozaj som iba sa prechádzal a modlil som sa, alebo som tak kontemploval nad tým, čo som čítal. A boli to pre mňa veľmi silné mesiace, kedy som zažíval takú životnú zmenu. Skôr takého môjho rozmýšľania, že vlastne toto je realita, ktorú chcem žiť najbližšie roky. A to pre mňa bol veľmi dobrý základ ďalej.
0: Ty si rozprával o tom, že si zažil ako keby takú premenu, alebo takú zmenu si zažíval vo svojom živote. Možno v ponímaní Slovenska máme taký keby narratív toho, že keď ako niečo absolvuješ, či už proste nejakú konfirmáciu alebo proste birmovku, tak vlastne sa stávaš tým kresťanom. A je to, myslíš si, že akože o jednom nejakom rituáli, že sa stávaš akože niekým, alebo je to niečo, na čo musíš pracovať, akože tak blbo povedané, alebo že musíš investovať do toho vzťahu s Bohom, hej? Lebo možno niekedy sa na to pozeráme, že to je taká jednorazovka, hej? Že raz niečo spravíš a už vlastne si zaočkovaný, alebo ja neviem, chápeš akože.
1: Hej, no ako si pomenul, ono je to vzťah a vzťah je obojstranný, hej, že je tam potrebná nejaká reciprocita a z Božej strany je to vždy, hej, že Boh ťa požehnáva, dáva ti príležitosti, je tam vždy pre teba a otázka je, že čo ty, hej, že vlastne tá tvoja ako keby druhá strana a toto bolo presne to, čo v rámci tej zmeny akoby v mojom živote nastalo, že ja som koľkokrát, hej, aj keď sa mi nechcelo, ale som vnímal, že no toto je ten čas, kedy mám zasvetený ako keby pre Pána Boha a ja s ním trávim čas aj mimo, hej, ale že vlastne toto je ten čas, kedy ako keď ideš proste na rande s dievčaťom, že toto je naše rande s Pánom Bohom a tuto všetko odložím, venujem sa iba jemu. Hej, a to som mal aký práve, že ráno som si čítal, večer som si čítal a myslím, že práve skrze to, že človek akoby nadobúda nový životný štýl dokonca, keď to povieme v takých moderných, možno našich pochopiteľných slovách, formulách. A vlastne ten samotný rituál, keby už iba potvrdzuje tú realitu, ktorú ty si budoval predtým. A s tým presvedčením, že túžim milovať Boha a túžim ísť za ním a túžim ho nasledovať. A tým pádom pre mňa ten krst, to bol v podstate rok na to, ako sa toto celé stalo, bola taká pečiatka a takým verejným vyznaním toho, že aj v rámci komunity, ale aj v rámci môjho srdca, že ako manželstvo v čom si, že tiež manželstvo je akože je to také, že no, vieš, tým, že si dám teraz prsteň na ruku a jedno druhému poviem áno, tak to neznamená, že predtým sme sa nemilovali. I to práve, že znamená, že my sme sa predtým milovali, sme sa milovali tak strašne silno, že teraz to chceme spečatiť a chceme akéby to spevniť a vyznať to navonok, že náš vzťah je dôležitý a že sa milujeme. Je to koniec koncov vyznaním lásky. Takže aj krst je podľa mňa porovnateľný s manželstvom v tomto, že naozaj je to takou tou pečiatkou toho, čo už ty si predtým vyznal a v srdci ako keby máš a je také potvrdenie.
0: Áno. Možno keď sa niektorí ľudia zamýšľajú nad životom s Bohom, tak je to pre nich lukratívne, alebo si hovoria, že tak ja verím, ale verím tam v mojej komórke, tam v mojej izbe od ostatných ľudí, hej. Nakoľko je podľa teba akože dôležité mať nejaký, akože, poviem to, že lokálny zbor alebo tú cirkev, lebo niektorí ľudia si povedia, že fuj cirkev, minulosť, neviem čo všetko akože popáchala tak a povedia si, že tak Boh áno a cirkev nie.
1: Áno, to je niečo, s čím sa asi aj teraz stretám strašne veľa, keď sa rozprávam s ľuďmi alebo keď máme rôzne rozhovory, hej, že verím v Boha, neverím v cirkev, hej?
0: Presne tak.
1: A teda, čo to mne komunikuje, keď to rozbijeme na drobné, tak akože sám Boh ustanovil cirkev. Cirkev nie je organizácia nadšencov, ktorý si povedal, že poďme teda nasledovať toho Ježiša, ale že vlastne sám Ježiš keby začal cirkev.
0: Ten input vychádza od neho.
1: Vychádza od neho a to niečo komunikuje. To znamená, že to nie je len tak pre niečo, ale že sám Boh ustanovil cirkev. A to znamená, hej, a máme rôzne akoby obrazy, hej, Kristovo telo a teda, spoločenstvo veriacich. Toto je prvá vec, hej, že sám Boh to ustanovil. Čiže nás to vedie do tej otázky, že dobre, že tak prečo, ako, čo s tým robiť a tak. Zároveň dáva zmysel, hej, že ľudia keby majú problém možno byť súčasťou cirkvi, lebo cirkev nie je dokonalá. Hej, cirkev sú ľudia a my stále sme akoby vystavení tomu, že sme nedokonali, sme poškvrnení hriechom a to sa tie cirkvi chtiac nechtiac odrazí. Hej, takisto aj v rámci našej kultúry proste cirkev je taká, aká je alebo reflektuje tú kultúru, v ktorej sa nachádza. Takže dáva zmysel, prečo ľudia majú ako keby výhrady voči cirkvi, ale stále. Hej, jeden z najväčších ako keby takých argumentov, čo som počul, čo mňa presvedčilo dosilno, je, že keď niekto hrá Beethovena ako keby zle, tak akože komu to pripísuješ, že kto je zodpovedný za to, že
0: Beethoven za to zle,
1: hej, že jasné, veď Beethoven proste on je taký, on je, no nie, hej, že on napísal nejaký ten originál a my sa snažíme v cirkvi ako keby pripodobniť v tomto Kristovi, hej, že Kristus je v tomto obraze Beethoven a my to nezvládame, lebo sme ľudia. A potom nastávajú rôzne zranenia, tak hej, a práve vtedy tá milosť za to odpustenie potrebuje keby uradovať nad tým všetkým, ale myslím, že to aj ešte keď sa vrátime k tej úplne pôvodnej otázke, čo si hovoril, že je to nesmierne potrebné aj kvôli tomu obrusovaniu jeden druhého. Príslovia o tom hovoria, v čom si aj, že my potrebujeme jeden druhého, aby sme sa vystavovali realite.
0: Mm-hmm.
1: Že ja potrebujem teba, ty potrebuješ mňa, aby sme si ukazovali jeden druhému realitu. A potrebujeme aj práve preto, že keď ja odchádzam akoby z tej reality a ja vytváram si niečo svoje, nejakú svoju predstavu, alebo možno ešte keď to zoberiem tak ďalej, že v čom si. Koľkokrát ľudia tohto typu si vytvárajú vlastnú predstavu o Bohu. Lebo ak je to iba ty a Biblia a tvoj názor nie je konfrontovaný v podstate v nejakej diskusii alebo v nejakej úvahe, tak ty si vytváraš vlastného Boha.
0: Vieš si uletieť.
1: Áno, vieš si uletieť. My sa jednak potrebujeme napomínať, ale zároveň aj pozbudzovať, hej, že, lebo keď prídu útoky a pokušenia, ktoré vždy prídu, hej, na nás v tom, že spochybňujem to, čo verím, možno pre nie úplne zmysluplné dôvody, ale proste mám ťažkú chvíľu a sa podržíme. A to je mnohokrát oveľa, oveľa väčším svedectvom o cirkvi a o Bohu, že sa držíme navzájom a v tej dobe, kedy dneska verím, že je taká doba, ktorej je trend v čom si osamelosť a samota.
0: Individualizmus.
1: Áno, hej, že je to ovocím individualizmu, tak my potrebujeme spoločenstvo. My potrebujeme cirkev ako veriaci na to, aby sme nepodláhli tomu, že život je o mne a život je pre mňa. Nie, hej, že to vôbec nie je o tebe alebo o mne, ale pripomíname, že toto je o Bohu.
0: Áno.
1: A Boh je tým centrom.
0: Možno si teraz v tejto chvíli nejaký poslucháč povie, že tak začínalo to vlastne tebou, hej, rozprávali sme sa o tvojom živote a zrazu nejaká cirkev, tak čo sme tu nejak akože platení tou cirkvou, aby sme o nej stále hovorili. Ale že dáva to zmysel, ale tak aby sme opäť akože prešli aj k tebe, ale myslím si, že to dáva stále zmysel, lebo tá cirkev a ten lokálny zbor je dôležitý pre ten tvoj príbeh, hej, to ako si ťa Pán Boh našiel. Čo si potrebuješ pripomínať z písma v tomto období? Že čo je také akože pre teba také svetlo, že toto potrebujem čítať, toto si potrebujem pripomínať, toto sa potrebujem modliť?
1: Bude to možno znieť klišé, ale myslím, že je to niečo, čo má veľmi silnú hodnotu hoci kde, kdekoľvek, keď v Jakubovi sa píše, že pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. Čokoľvek v živote, keď na mňa teraz prichádza, či už je to, že aj to manželstvo, v čom si je skúška, ale taká dlhodobá, ale že v manželstve je človek vystavený naozaj tomu, že je to ten človek, není cesty späť, v tom najlepšom slova zmysle. Čiže to je akoby jedna veľká oblasť. Myslím, že potom aj škola, práca. Že Pán Boh ma tak celistvo učí vytrvalosti vo všetkých mojich asi životných oblastiach. Ja som veľmi taký nadšenecký typ, hej, že ako som hovoril, mám veľa hobby, mám veľa koničkov a viem ich veľmi rýchlo rozbiehať. A on ma učí vytrvalosti práve v tom, že koľkokrát možno práve to, keď prekonám tie jednotlivé veci v rámci tých oblastí životných, tak to vyviesť oveľa pevnejším a celistvejším výsledkom a ovociu z toho. Je to, v čom si tento verš. A je veľmi jednoduchý, veľmi zapamätateľný, ale celkovo akože Jakubov list je veľmi v dobrom usvedčujúci. Každý jeden verš akoby do teba dáva také zrkadlo, ale tento verš je pre mňa taký, ktorý si pripomínam.
0: Áno. Michal, ja ti veľmi pekne ďakujem. Už sme v závere dnešnej relácie, tak vďaka, že si našiel čas a že si mohol prísť.
1: A ja ďakujem a mňa strašne tešilo, že som tu teraz mohol s tebou byť a v podstate aj s vami, ktorí to počúvate, byť. A verím, že skrze to, čo ste možno počuli, vám to prinieslo nejaké pozbudenie, radosť alebo stotožnenie, že to, čo zažívate, nie ste v tom sami. A tak, že Pán Boh je v tom celom.
0: Milé posluchačky a posluchači, dnes som sa rozprával s Michalom Schubertom. Túto reláciu budete môcť počúvať aj z nášho archívu na www.radio7.sk. Do vašej pozornosti dávam aj ďalšie relácie Nádej v beznádeji s ďalšími ľuďmi. Určite si ich vypočujte. No a v tejto chvíli sa s vami lúči aj Dávid Valovič, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Majte sa krásne. Do počutia.

0: Ahojte, volám sa Mimo a v Rádiu 7 pracujem ako hudobný dramaturg. Chcel by som vás počas týchto prázdninových dní pozdraviť a popriať vám skvelý odpočinok s naším Bohom, Pánom Ježišom Kristom, aby sme napriek týmto prázdninám nezabudali na jeho slovo a jeho prítomnosť.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Check. Preteky. V našom zajačom dvore existuje aj zajačia škola a v tej zajačej škole samozrejme aj učitelia, žiaci a preteky. Aké? No predsa športové. Zajačiky sa rozhodli, že si usporiadajú krásne preteky, pekne sa poobliekajú, budú mať svoje uniformy, iné chlapci, iné dievčatá a ten, kto vyhrá, dostane obrovskú mrkvovú tortu. Všetky zajačiky sa už veľmi tešili na telesnú výchovu.
1: Dobré ráno, povedal učiteľ telocvikár. Vitajte všetky zajačiky na dnešnom tréningu. Budeme behať, budeme skákať, budeme sa pretekať, budeme šplhať a dokonca na konci budeme aj dvíhať činky a zistíme, kto z vás je vhodný na akú disciplínu.
2: Hurá! Zakričali zajace a už aj začali behať okolo školy.
0: Niekto bol prvý a niekto bol posledný, ale zase ten, ktorý bol posledný, bol výborný v šplhaní.
2: Do toho, do toho, do toho,
0: kričali zajačiky jeden na druhého, pozbudzovali sa a nevedeli sa dočkať tých veľkých školských pretekov. Večer išli spinkať, ale každý zajačik sníval o tom, že raz bude veľkým športovcom. Deti, vy máte tiež radi nejaký šport? Ja mám napríklad rada aj korčuľovanie alebo aj krasokorčuľovanie. Všetci tí krasokorčuliari majú také nádherné šaty a vznášajú sa na ľade tak ľahučko ako snehová vločka, ako keby to ani nič nebolo. Ale každý dobre vie, že ak sa napríklad chce naučiť korčuľovať, tak musí trénovať. A niekedy aj spadne, možno sa udrie, ale je dôležité znovu vstať a uvedomiť si, že s každým pádom sa posúvame ďalej, učíme sa niečo nové a získavame nové schopnosti. Na druhý deň boli zajačiky opäť v škole.
2: Jej, dnes budeme mať opäť popoludní telesnú výchovu. Hurá, hurá! Pán učiteľ, a čo dnes budeme robiť?
1: No, dnes budeme plávať.
2: Plávať?
1: Áno, pôjdeme k nášmu jazierku a urobíme si preteky v plávaní. Každý si môže zvoliť štýl, aký len chce. 3, 2, 1, štart!
2: Zajace začali plávať a jeden robil kraula, druhý robil motýlika, tretí sa potápal a štvrtý sa bál vody, tak iba pozbudzoval svojich kamarátov.
3: Do toho, vyhráme to, do toho!
0: No a práve tento zajačik bol zase skvelý vo futbale.
2: Poďme, dáme gól na bránku, utekaj, ideš!
0: Pozbudzovali zase zajačiky svojho kamaráta, ktorý futbal hral s lištičkami. Po mesiaci tréningov sa zajačiky obliekli do svojich nových uniforiem, ktoré im škola dala ušiť. Dievčatá mali červené uniformy a chlapci mali modré. A slávnostne za krásnych fanfár vstúpili na školské ihrisko.
4: Dámy a páni,
0: ozvalo sa zo školského rozhlasu.
4: Vitajte na našich školských pretekoch. Špeciálne tu vítam triedu zajačikov, ktorí sa tvrdo pripravovali na všetky súťaže. A veru, už aj môžeme začať.
0: Všetci sa náramne tešili, ale predtým, ako začali športovať, sa museli rozhýbať. Urobili si stretching, natiahli si ruky, nohy a krk poriadne, aby ich nič nebolelo a začali súťažiť. Niektorí vyhrali prvé, druhé, tretie miesto a niektorí nevyhrali nič. Ale navzájom si nakoniec pogratulovali a ich tréner im povedal.
1: Zajačiky, som na vás taký hrdý. Niektorí ste boli úspešní v plávaní, iní v lezení, v skákaní. A vy, ktorí ste nedostali žiadnu medailu, nebuďte smutní. Trénovali ste tvrdo a možno sa vám podarí vyhrať na budúci rok. A hlavne to najdôležitejšie predsa je zúčastniť sa. Pretože sa tým naučíme vždy niečo nové.
2: A získali sme aj nových kamarátov. A keď musím povedať, že našej triede je celkom ľúto, že sme vyhrali len jednu medailu. Ale tak nevadí, veď je to zábava.
1: Presne tak.
0: Všetci sa smiali a boli šťastní, že si našli niečo, čo ich veľmi v živote baví.

Radi by ste často počúvali Rádio 7, avšak ešte nemáme FM frekvenciu vo vašom kraji? Vypočujte si svoju obľúbenú reláciu online. Môžete tak urobiť cez internetovú stránku www.radio7.sk alebo si rovno stiahnuť aplikáciu Rádia 7. Počúvajte nás kdekoľvek a kedykoľvek.

0: fajn.
1: Ja najradšej počúvam hudbu, všetky tie kresťanské chvály sú o niečom úplne inom, ako keď počúvam nejaké svetské piesne.
2: Sme jediné slovenské FM rádio, ktoré hrá výlučne kresťanské piesne. Veríme, že vás požehnajú aj dnes.
3: Počúvate večerné ladenie.
4: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

0: Všetkých vás v tejto chvíli vítam na frekvenciách Rádia 7. Áno, aj dnes vo zvučke ste mohli počuť ten názov relácie Nová pieseň. Moje meno je Dávid Valovič. Táto relácia je reláciou, ktorá má viac priblížiť to, čo hráme, piesne, ktoré hráme na našich frekvenciách práve vám, možno ľuďom, ktorí nás počúvate pravidelne od rána do večera, alebo tým z vás, ktorí ste si nás možno naladili práve v tejto chvíli. Sú to piesne z anglickej, slovenskej, ale taktiež aj českej a akékoľvek inej produkcie, ktoré pre vás hráme. No a táto relácia taktiež prináša aj príbehy a situácie ľudí, poslucháčov, kolegov, ktorí sú zasiahnutí touto hudbou, ktorú pre vás hráme. Vyberajú mimochodom náš hudobný redaktor Mimo Kunst. Nedávno som dostal takú otázku, že kto je ten Mimo na tom Rádiu 7, tak to je môj kolega, hudobný redaktor, ktorý má na zodpovednosť hudobnú produkciu. No a ešte predtým, ako mu položím jednu otázku, tak nám poviem, čo nás čaká. Čaká nás 7 piesní, ktoré si pustíme, ktoré budú striedané anketami, ale taktiež aj príbehmi ľudí, poslucháčov. Pieseň od Ryan Ellis, All My Praise, Jen Johnson, Goodness of God, opäť pieseň Pokoj od kapely Alive, ale pustíme si ju práve preto, že som objavil človeka, ktorý má príbeh s touto piesňou. Potom Rivers and Robots, Fall Down, Miriam Kaiser, Statočná žena, aj k tejto piesni som našiel človeka, ktorý má s ňou príbeh, a Leumas, Stratený syn, moja momentálne jedna z najobľúbenejších piesní, a napokon to uzavrieme Coltonom Dixonom s jeho piesňou Build a Boat. Mimo, nie je to žiadnym tajomstvom, že ty si človek, ktorý sa stará o hudobnú produkciu na Rádiu 7, čiže to, čo počujeme, tie piesne, ktoré počujeme, tak ty si ich tam vybral. Podľa akých kritérií si ich vyberal, alebo čo ťa zaujalo v súčasnosti z tej hudobnej produkcie?
1: No, máme akože dva zdroje. Jeden je zahraničný a druhý je akože nejaký náš slovenský alebo nejaké kontakty so slovenskými interpretmi. Ale z tých zahraničných by som povedal, že veľmi sa mi páčila v tomto období pieseň od Ryana Ellis, All My Praise. To keď si pustíš, tak to ťa chytí. Proste tá melódia je fakt taká letná, príjemná, ale jeho text a piesne sú presne o Ježišovi a spieva o tom, že keď na teba myslím, tak to je všetko, čo chcem. Hej? Že chcem ti dať chválu, keď o tebe premýšľam, alebo tak o Ježišovi, aj to tam spieva. Takže to je taká nejaká pieseň, čo keď som si pustil, tak hneď si hovorím, že wow, toto by mohlo byť v rádiu, lebo je to také super. A potom premýšľam ďalšie piesne. Jen Johnson mala Goodness of God, Dobrota Božia, alebo Božia dobrota. Veľmi pekná pieseň, samozrejme žánrovo je taká pomalšia, jemná. To už potom riešim, že či má ísť skôr večer takáto pieseň, alebo cez deň. Cez deň sa snažím vyberať, aby to boli také proste trošku rýchlejšie piesne, energetické. Ale nie je to nejaké pravidlo, že proste pomalá pieseň nemôže ísť cez deň. Takže aj takto sa asi na to pozerám.

doznela pieseň All My Praise od Ryan Ellis a posúvame sa k ďalšiemu zahraničnému autorovi a hudobníkovi, ktorého aj dnes mimo náš hudobný redaktor spomenul. Konkrétnejšie to bude pieseň v slovenčine v preklade Božia dobrota, v angličtine je to Goodness of God. Jen Johnson sa podelila pre istý taký magazín, že čo prežívala pri písaní tejto piesne. Táto pieseň bola inšpirovaná procesom adopcie jej štvrtého dieťaťa, keď si počas jazdy na dlhej vidieckej ceste improvizovane spievala do svojho telefónu o vernosti a láskavosti Pána Boha. Pieseň bola potom vyvinutá alebo ďalej rozvíjaná z improvizovanej nahrávky. A ja som tiež taký trošku hudobník, tiež si veľa nahrávam do telefónu, takže viem pochopiť aj Jen Johnson. Je to v podstate proces tvorby hudby, že si niečo človek nahrá, ten svoj nápad do telefónu a potom ho ďalej rozvíja. Verím v to, že aj pri počúvaní tejto piesne sa nám to viacej tak spojí z toho, čo sme počuli o tejto piesni. Avšak ja by som nás chcel aj dnes opäť tak vyzvať, aby nebolo Rádio 7 a hudba, ktorá na ňom hrá len nejakou výplňou alebo nejakým podmazom, ale aby sme vnímali hudbu na frekvenciách Rádia 7 ako posolstvo. Ako posolstvo, ktoré môže meniť naše srdce, ktoré môže meniť našu myseľ. A nielen tak samovolne, ale Pán Ježiš Kristus, ktorý stojí za každou jednou piesňou, ktorú aj náš hudobný redaktor Mimo Kunst vyberá s tým, aby oslávila Pána Ježiša Krista, aby bola takzvané kristocentrická. Takže na toto pamätajme, no a v tejto chvíli si môžeme spolu zaspievať s Jen Johnson. Hráme pre vás na Rádiu 7 pieseň Goodness of God.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Bol by som rád, ak by ste sa vyjadrili k tomu, že či máte radšej také viacej tanečné piesne, rytmickejšie, výraznejšie, alebo naopak ste ľudia, ktorí si dokážu odpočinúť, oddychnúť, zregenerovať a možno prijať nejaké posolstvo z piesne jemnejšej, pokojnejšej, ktorá je možno taká nejaká ambientná. Ako ste na tom? Ak viete odpovedať, napíšte nám na náš e-mail radio7@radio7.sk. Dnešná relácia Nová pieseň s porovnaním tej z minula je viacej jemná, viacej taká utíšená, aj piesne, ktoré dnes budeme počuť, sú také jemnejšie, skôr na premýšľanie, na to, aby sme sa usadili niekde a tak nerušene si počúvali. No a ja som pre vás objavil príbeh človeka, kolegyne Ľubky, ktorá má príbeh spojený s piesňou Pokoj od kapely Alive. Ľubka, aká je tá tvoja skúsenosť, aký je ten tvoj príbeh?
2: Jedno ráno, keď som sa necítila až tak dobre, zažívala som trošku stres aj zo školy a z rôznych vecí, tak som si zapla Rádio 7 a zrazu išla pieseň Pokoj od kapely Alive. Zaujala ma preto, pretože znela trochu inak ako všetky ostatné piesne, bola taká pokojnejšia, išlo tam len o akustickú gitaru. Povedala som si v tej chvíli, že veľmi sa mi tak žiada, možno ma aj Pán Boh volá, poslať túto pieseň jednej kamarátke. Poslala som jej ju a ona mi potom neskôr v tom dni volala, že nespravila skúšky z autoškoly a táto pieseň ju veľmi povzbudila. Tak sme spolu aj dlhšie volali a rozprávali sa a modlili a tak ďalej. Pár mesiacov na to, možno to bol jeden mesiac, možno trochu preháňam, som opäť počúvala Rádio 7 a išla nová pieseň od kapely Alive, ktorá sa volá Odevzdávam. A vtedy som si znovu spomenula na túto kamarátku, ona sa volá Katka a aj týmto ju pozdravujem. Poslala som jej túto pieseň, ona mi odpísala, že robila skúšky z autoškoly po tretíkrát a že ich znova neurobila. Ale že je veľmi vďačná, lebo aj týmto vidí, že Pán Boh je vlastne s ňou. A úplne aj tú hlasovku, ktorú mi poslala hneď na to, neposielala už v takej beznadeji a smútku, ako predtým, keď som s ňou volala ohľadom tej druhej skúšky z autoškoly, ale už to posielala aj v takej dôvere, že asi Pán Boh vedel, prečo jej nedal spraviť tú autoškolu a že vlastne bola úplne v poriadku. Takže mám takéto zážitky s kapelou Alive.

Neviem ako vy, ale mne sa niekedy stáva, že zabúdam v tých každodenných rutinách a starostiach, možno hektickom živote, na to, že Pán Boh je veľmi, veľmi vzácny. Je to niekto, kto je s nami 24 hodín 7 dní v týždni. Kto nie je len niekto, ale je to veľký kráľov kráľ a pánov pán. Kapela, ktorá mi pripomína to, že Pán Boh je naozaj hodný chvály, úcty, možno aj iným spôsobom, takým netradičným, dal by sa povedať neotrelým, tak to je kapela Rivers and Robots, ktorá kombinuje elektronické a akustické prvky, nástroje a dáva ich dokopy. Sú to takí noví žalmisti, pretože veľa piesni, ktoré skladajú a ktoré zložili, tak sú inšpirované práve žalmami. V tejto chvíli premýšľam, že vlastne oni sa už rozpadli, ale ich piesne pretrvávajú, ich piesne si stále môžeme nájsť a stále môžu nás osloviť, môžu sa nás dotknúť a môžu nám poukázať na to, že Pán Boh je verný a dobrý. Už o malú chvíľu si túto zahraničnú kapelu pustíme, bude to pieseň Fall Down a v tejto piesni sa spieva, že len tvojmu menu patrí všetká sláva a česť, čiže menu Pána Ježiša Krista. Je to oslava, je to chvála, do ktorej sa môžeme pridať. Potom v refréne sa vystriedajú slova a hovorí sa, že každé meno zmizne, pominie, ale ty, môj kráľ, budeš v ten deň oslavený. A každá vysoká a vznešená vec, ktorú sme si vytvorili, padne pred tebou, Bože môj, a v tvojej prítomnosti poklakneme. Milí priatelia, keď bude hrať táto pieseň, môžeme premýšľať nad tým, aký je Pán Boh vzácny. A že to nie je len niekto, ale je to kráľov kráľ, pánov pán. A či sme v práci, doma, alebo niekde na cestách, pozdvihnime svoj hlas. Je to jednoduchá pieseň, refrén a verš sa tam strieda, je to také jemnejšie, ambientnejšie, ako som už aj dnes spomenul. Verím v to, že dnes si budeme môcť s reláciou Nová pieseň oddychnúť aj s týmito všetkými piesňami. No a neprelaďujte nás, pretože ja budem pokračovať opäť aj po tejto piesni a ešte nás čaká veľa zaujímavých vecí, na ktoré sa skutočne môžete tešiť. Či už našich ankiet alebo príbehov s piesňami, ktoré hráme z Rádia 7. Opäť dávam do vašej pozornosti aj to, že ak máte nejaký príbeh s piesňou, ktorú ste počuli alebo počúvate na Rádiu 7, určite nám napíšte na náš e-mail radio7@radio7.sk. Už teraz sa veľmi teším na vaše príbehy.

0: nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Hudobnička, ktorá už viac rokov hrá na frekvenciách Rádia 7 a vy ju môžete cez naše rádio počuť, tak to je určite Miriam Kaiser. Hudobnička, huslistka, človek nadaný, talentovaný, no pieseň, ktorú ste určite už mohli niekedy započuť, tak to je pieseň Statočná žena. Ja som o nej už v relácii Nová pieseň raz hovoril, avšak dostala sa ku mne cez mojich kolegov taká správa, že Kika má príbeh s touto piesňou, že sa jej dotkla, že k nej silno prehovorila jedno ráno, keď cestovala do práce, a ja som neváhal, hneď som Kiku pozval do štúdia Rádia 7 a v tejto chvíli vám Kika povie, čo prežila s touto piesňou, ako sa jej dotkla.
2: Ide o taký pomerne pre mňa čerstvý zážitok. Keď som išla do práce, tak som mala teda zapnuté Rádio 7 a išla tam akurát pieseň, ktorá sa volá, že Statočná žena, a ak sa nemýlim, tak je to teda od Miriam Kaiser, ktorá sa rozhodla, že vlastne zoberie ten text, ktorý je napísaný v prísloviach v Biblii, a je to, myslím si, že tá posledná kapitola prísloví, niečo, čím sa to úplne vlastne celé končí, a tam sa vlastne opisuje to, že kto je statočná žena alebo kto je súdca žena, volá sa to aj celé nejak, že chvála súdcej ženy, a vlastne ona tento text zhudobnila a ja osobne som z toho mala silný zážitok, hlavne tam ku koncu, pretože aj ja ako žena veľmi riešim, že kedy sa cítim krásne alebo nie, a ako žena môžem, myslím si, že povedať aj za viaceré z nás, že Pán Boh naozaj vložil niečo také do nášho srdca, že keď sa cítime krásne, tak zároveň sa cítime aj tak lepšie, alebo nám to vie nejak zlepšiť náladu, ale samozrejme, že tá krása je taká trošku márnosť, lebo ona vlastne postupne, tá krása a šarm a tak ďalej, že to môže aj ako keby odchádzať, ale to skutočné, čo je na žene krásne, je to, keď miluje svojho stvoriteľa, keď je v takej bázni pred Bohom, a myslím si, že tam sa spievalo niečo také, že keď sa bojí Hospodina, ale nie je to taký ten úplne, že strach, ale skôr taká bázeň, taká úcta. A keď naozaj ja ako žena budem žiť v úcte pred Bohom, možno, že aj navonok to pridáva ako keby kráse, ale je to tá krása, ktorá potom neodchádza a ktorá je skutočná. A toto ma veľmi povzbudilo, keď som počúvala tú pieseň. Myslím si, že som dokonca aj vyronila nejakú slzu. Takže ďakujem aj takto na diaľku Miriam Kaiser, že to zhudobnila tieto slova.
1: Ďakujeme Kike, ďakujeme aj Miriam Kaiser za to, že môžeme hrať jej piesne, a povzbudzujeme aj vás, hudobníkov, hudobníčky, ktorí v tejto dobe tvoríte, posielajte nám vaše nové piesne, možno aj práve tá vaša pieseň Chvála zaznie cez Éter Rádia 7 a bude sa môcť dotknúť ľudí a ľudia sa budú môcť dostať bližšie k Pánovi Ježišovi Kristovi, a práve o tom to celé je. Kto

Na našich sociálnych sieťach sme sa vás pýtali otázku, ktorá pieseň na Rádiu 7 vás povzbudila. Dostali sme rôzne odpovede, napríklad Lívia nám napísala, že to je hudobnička Sima Magušinová za slobodná Sima Martausová. Jej piesne hráme na frekvenciách Rádia 7. Napríklad, ak by som mal jednu vypichnúť, tak to je pieseň Slovo chlapa, ktorú ja mám osobne veľmi rád. Skúste nám napísať na náš e-mail, akú pieseň od Simi Magušinovej máte radi vy. Potom ďalšia respondentka Kristýna nám napísala, že od Jonathana Ogdena Always Will Be. My sme dnes mohli počuť pieseň od Rivers and Robots Fall Down a to je vlastne kapela, v ktorej Jonathan kedysi figuroval, ale tá kapela sa rozpadla a on potom išiel vlastne solovou kariérou alebo solo išiel tvoriť ďalej. No je to celkom vtipné, pretože vlastne Rivers and Robots aj po rozpade, aj po tom, ako Jonathan ďalej tvorí, znie stále rovnako, takže Jonathan je asi veľmi šikovný. A potom nemenovaný poslucháč nám napísal, že staršie hity, napríklad Ty si môj pastier. Takže som veľmi rád, že napríklad aj retro kluby vás vedia nejakým spôsobom požehnať a aj tie staršie piesne, ktoré sa skladali, vznikali v nejakom kontexte, v nejakých rokoch, kedy boli veľmi vzácne a stále sú vzácne a stále môžu prehovoriť k istej skupine ľudí. Neviem, ako ste na tom, posluchači Rádia 7, s rapom, ale my si v tejto chvíli takú rapovú upokojujúcu pieseň pustíme. Je to jedna z takých mojich terajších obľúbených. Neviem, ako na vás bude pôsobiť, ale je to vlastne taká novinka, ktorú sme obdržali v Rádiu 7 z nového EP albumu To samo od rapera Leomasa. No a je to pieseň o stratenom synovi. Jednoducho o téme, ktorú možno počúvame častejšie, ale Samo opäť aj na tejto téme, ktorá je možno také klišé pre nás alebo niečo, o čom sa často hovorí. Zasa tam našiel niečo zaujímavé a tým, že je to rap, tak ja ani nebudem veľa o tom rozprávať, pretože je to také kázanie živé, ale veľmi taká pokojná, upokojujúca pieseň. Samo položil svoj hlas aj tak nižšie, takže myslím si, že to veľmi dobre sadlo. Ak sa vás aj táto pieseň nejakým spôsobom dotkne, alebo sa vám niečo na nej bude páčiť, tak nám napíšte na náš e-mail radio7@radio7. Počúvate hudobnú reláciu Nová pieseň a ja sa budem s vami počuť opäť aj po piesni Stratený syn od Leomasa.

Sateného. Obyčajná hlina.

Siedmou piesňou, ktorú si dnes pustíme, bude pieseň od amerického autora, čiže zahraničného autora, od Coltona Dixona. Je to americký spevák, skladateľ a hudobník z Tennessee. V 11. sezóne americkej súťaže Idol sa umiestnil na 7. mieste, čiže je to človek, ktorý má talent a ocenil to aj sekulárny svet. Pieseň, ktorú si pustíme, sa nazýva Build a Boat. Táto pieseň je hymnou pre každého, kto chce vystúpiť z lživých vecí, ktorým veril, a zastať sa toho, čo mu verí teraz. Ako keď sa napríklad Noach rozhodol vybudovať archu uprostred sucha. Je to biblický príbeh, ktorý si môžeme prečítať v Biblii. Viera niekedy môže vyzerať trochu šialene. No touto piesňou nás chce Colton Dixon povzbudiť, aby sme zašli až za svoj komfort, aby sme zažili svet, ktorý na nás čaká na druhej strane. Táto pieseň je aj podľa slov Coltona Dixona o šialenej viere, o viere v Pána Ježiša Krista. Ešte predtým, ako si túto pieseň pustíme, je to vlastne už poslednou 7. piesňou, ktorú som aj dnes avizoval. Ja sa s vami v tejto chvíli rozlúčim. Do vašej pozornosti dávam opäť možnosť nám zaslať váš príbeh, možno svedectvo, ktoré ste zažili s našou hudbou, ktorú pre vás hráme, alebo s autorom, ktorého hráme na frekvenciách Rádia 7. My budeme za to veľmi vďační a môžete sa ocitnúť aj v tejto relácii, ktorá je na to určená v relácii Nová pieseň. Piesne, ktoré aj pre vás dnes hráme, sú piesne, ktoré pre vás hráme 24 hodín 7 dní v týždni, aj spolu s inými skvelými piesňami, ktoré sa už nezmestili do tejto relácie, a naďalej sa pridávajú ďalšie. To má na zodpovednosť náš hudobný redaktor Mimo Kunst. Ja som veľmi rád, že ste si vypočuli tento diel až do konca. Tešiť sa na vás budem opäť v ďalšej hudobnej relácii Nová pieseň. No a v tejto chvíli Colton Dixon, Build a Boat. Majte sa krásne. Zo štúdia Rádia 7 sa lúči Dávid Valovič.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Jedným z najvzrušujúcejších príbehov Starého zákona je oslobodenie, ktoré Boh dáva prostredníctvom Mojžiša deťom Izraela, putujúcim z Egypta do zasľúbenej zeme. Určite si spomínaš na záznam o tom, ako boli v egyptskom zajatí a žili ako otroci. Bolo to pravdepodobne, podľa väčšiny odborníkov, v čase budovania pyramíd. Nepochybne Izraeliti patrili medzi tie tisíce robotníkov, ktorí otrocky pracovali na stavbe pyramíd. Nebudeme dnes diskutovať o pyramídach, ale každopádne boli oslobodení. Spomen si, ako Boh zoslal na Egypťanov ťažké rany, aby prepustili Izraelitov a dali im slobodu. Faraónovi vlastne aj zišlo na um, že by mohol Izraelitov prepustiť na slobodu, ale jeho srdce sa stále zatvrdzovalo a po každom nešťastí zmenil mienku a nenechal ľudí odísť. A to sa dialo, až kým neprišla posledná pohroma, ako si spomínaš, najtvrdšia zo všetkých, každý prvorodený Egypťan mal byť zabitý. Vieš, bolo to čosi fenomenálne. Týkalo sa to nielen ľudí, ale dokonca aj dobytka. Bola to pre Egypťanov strašná rana a faraón napokon povedal: Dobre, dobre, choďte si, nechajte nás. Vzdal sa a napokon sa Izraeliti mohli vydať na cestu do zasľúbenej zeme. Prirodzene, ak by si nazrel do Biblie, v 15. aj v 14. kapitole sa dozvedáme, že faraón znovu zmenil postoj. Jeho srdce sa opäť zatvrdilo a poslal egyptskú armádu s vozmi, aby ich znovu priviedla späť. Pamätáš si, že keď vykročili po suchej ceste, Boh počkal, než budú Egypťania v mori, potom sa hladina uzavrela a oni boli zaplavení. Niektorí archeológovia si pomysleli, nuž ak je to tak a je to pravda, na dne Červeného mora by mali byť vozy. A naozaj, v mori sa našli na tom mieste vozové kolesá. Pokladám za úžasné, ako Boh potvrdzuje všetko, čo vraví vo svojom slove. Dokonca aj archeológovia o 1000 rokov neskôr nachádzajú dôkazy pravdivosti Biblie. Slovo, ktorým sa dnes budeme zaoberať, znie: Vpred! Bol to fantastický výrok, ktorý Boh dal Mojžišovi, keď za ním ľudia prichádzali so svojimi sťažnosťami a ponosovali sa na to, že sa vlečú po púšti s faraónovou armádou v petách. Za sebou videli prach, ktorý zvierili vozy Egypťanov, náhliacich sa zahnať Izraelitov späť. Pred sebou Červené more. Nebolo kam ísť, nebolo úniku. V tej chvíli Boh povedal Mojžišovi: Prečo voláš ku mne? Prečo si taký zúfalý? Prečo? Či som nepovedal, že sa o vás postarám? A potom mu prikázal: Povedz ľuďom, aby sa pohli. Fíha, to bol neuveriteľný výrok. Nachádza sa v 14. kapitole knihy Exodus, 15. verši. Ďalej Mojžišovi povedal: Ty však zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdiel ho, aby Izraelci mohli prejsť stredom mora po suchu. Fantastické. Fantastické. Dnes po 15 rokoch služby si spomínam na rôzne závery archeológov, ktorí sa domnievali, že tam bol možno močiar. A netušili, ako sa tam mohla objaviť súš. Je to veľmi jednoduché. V Biblii nájdeme odpoveď. Bol to Boží zázrak na ochranu a záchranu svojho národa a tento zázrak sa nevzťahoval na Egypťanov, pretože boli Božími nepriateľmi. Snažili sa zničiť Boží ľud. A tak spôsobil, že sa voda vrátila. Boh využil silný vietor, ktorý zdvihol vlny takým spôsobom, že vytvorili akési steny, takže vznikla suchá cesta. Keď Izraeliti prešli, vietor utíchol, vody sa spojili a utopili egyptskú armádu. Chcem sa pozastaviť na slovami pohnúť sa vpred. Viete si predstaviť Mojžišove úvahy a otázky ľudí postávajúcich na brehu Červeného mora? Vtedy im povedal, aby sa pohli. Vidíte to? Boh bol pripravený spraviť zázrak a vo chvíli, keď Mojžiš Boha poslúchol, Boh zázrak uskutočnil. Ľudia vkročili do mora. Mojžiš zdvihol palicu ponad vodu a udial sa zázrak. Myslím, že niekedy poznáme Božiu vôľu a počuli sme ju, je nám jasné, čo má on v pláne pre svoj ľud. Veľakrát vieme, aká je Božia vôľa. Ide len o to, aby sme uviedli svoju vôľu do súľadu s jeho vôľou. Vieš si predstaviť, že by ťa Boh postavil do situácie, ktorej sa nemôžeš pohnúť pred ani ustúpiť vzad? Ako by si sa ocitol v pasci, inými slovami, máš problém. Ak pôjdeš jedným smerom, budeš mať problém. Ak iným, zasa narazíš na problémy. Nemôžeš ísť vpred a Boh ti predsa povie, pohni sa vpred. Vieš, Boh nesľubuje, že spraví zázrak o 5 minút skôr. Nesľubuje, ani iste nespraví to, že ak nás chce niečím požehnať, príde to oneskorene. To Boh nerobí. Jeho načasovanie je presné. Vždy je pripravený v pravý čas. Boh zriedka koná zavčasu. Nekoná zvyčajne tak, že by veci pripravil a povedal, od tejto chvíle môžeš kedykoľvek pokračovať. Boh chce, aby sme ho poslúchali. Keď povie pohni sa, myslí tým teraz. A keď vo viere vykročíme, Boh často pre nás urobí zázraky, bude nás viesť a privedie nás do bezpečia. Presne takto pôsobí medzi svojimi ľuďmi. Chcem ti pripomenúť, že možno máš v živote problém, ktorý ti pripadá taký beznádejný, ako sa zdal Izraelitom. Nepriateľ im bol v petách a obávali sa, že sa znovu dostanú do zajatia. Ani my sa nechceme dostať do ťažkostí. Vidíme možné následky a nevieme, čo robiť. Počúvame Boží hlas a pýtame sa, Bože, čo mám robiť? Najčastejšie Boh chce, aby ste mu dôverovali a pohli sa vpred, kráčali ďalej. Začni. Neostávaj len tak bezradne sedieť a plakať, či znepokojovať sa. Oni videli zázraky. Viedol ich v oblaku, všetci mali tento oblak na očiach a predsa niektorí pravdepodobne pochybovali. Napokon ich však Mojžiš primel, aby sa pohli ďalej a vo chvíli, keď vykročili, sa more rozostúpilo a ľudia mohli prejsť na druhú stranu. S akým problémom sa boríš ty? Je to niečo v tvojom zamestnaní? Vo vzťahu k rodine? Je to finančný problém? Čo by to mohlo byť? Verím, že Boh, keďže On počuje tvoje modlitby a odpovedá na naše modlitby, chce, aby si sa s dôverou pohol vpred. Na inom mieste písma Boh povedal Eliášovi: Buď silný, maj odvahu, ja som s tebou. Nemáme chodiť dookola nariekať, snažím sa kráčať s Bohom, ale neviem, čo mám robiť, čo odo mňa čaká. Vieš, že sťažnosti a reptanie nie sú o nič lepšie dnes, ako boli v čase putovania Izraelitov? Som si istý, že Mojžiš bol z toho unavený a myslím si, že aj nás, ak si to priznáme, unavujú ľudia, ktorí len nariekajú. Prečo ma Boh neoslobodí? Prečo mi Boh nepomôže? Boh ti pomôže. Boh ťa oslobodí, no chce, aby si mal vieru. Chce, aby si mal odvahu. Chce, aby si mal silu. Keď ti Boh povie, aby si vykročil vpred, vykroč, chop sa svojej viery, drž sa svojho Boha a pohni sa vpred. Boh ťa oslobodí. Boh ťa zachrání. Dá ti to, čo potrebuješ, ako kúsok suchej zeme, ktorý dal Izraelitom. Myslím, že je to krásny príbeh a krásny spôsob, ako si zapamätať, že sa máme pohnúť vpred s dôverou a vierou, že keď Boh povie, že sa o nás postará, skutočne to urobí. Rád by som ti povedal, že nech je tvoj problém akýkoľvek. Nech je tvoja potreba hociaká, pohni sa vpred. Pohni sa vpred v Pánovi. Dôveruj mu a veraj.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Prostredníctvom Biblie si môžeme prečítať výrok apoštola Jána, ktorý je hneď na začiatku jeho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Aké vzácne slová, aká úžasná pravda. Nechajte sa aj dnes povzbudiť, potešiť, inšpirovať Duchom Svätým skrze čítané slovo, skrze texty Biblie, ktoré sú dodnes pravdivé, večné, uvoľňujú život a zdravie pre tých, ktorí majú bázeň a pokorné srdce pred Bohom. Nech sa stanú pre vás občerstvením aj najbližšie minúty. Nasledujúci program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
0: Druhý list Korinťanom, 7. kapitola. Milovaní, keďže máme takéto prisľúbenia, očistíme sa od všetkých škvrn tela i ducha a v Božej bázni zavržme svoje posvetenie.
2: Pavlova radosť z pokánia v cirkvi.
0: Dajte nám miesto v srdci. Nikomu sme neukrivdili, nikoho sme nepodviedli, nikoho sme nevyužili. Nehovorím to, aby som vás odsudzoval. Veď som už povedal, že ste v našich srdciach, aby sme spolu zomierali i spolu žili. Veľmi vám dôverujem. Veľa sa vami chválim, takže som naplnený útechou a pri všetkom našom súžení prekypujem radosťou. Veď odvtedy, ako sme prišli do Macedónska, naše telo nepoznalo žiaden odpočinok. Všetko možné nás sužovalo. Zvonka boje, znútra strach. No Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás Týtovým príchodom, no nielen jeho príchodom, ale aj radosťou, ktorú on mal z vás, keď nám rozprával o vašej túžbe, o vašom náreku a o vašej horlivosti za mňa. Takže som sa ešte viac potešil. Ak som vás listom zarmútil, už to neľutujem, aj keď som to chvíľu ľutoval. Vidím totiž, že vás ten list načas zarmútil. Teraz sa však radujem. Nie preto, že ste sa zarmútili, ale že vás zármutok priviedol k pokániu. Bol to zármutok podľa Božej vôle. A tak sme vám v ničom neuškodili. Veď zármutok podľa Božej vôle prináša pokánie na spásu. A to netreba ľutovať. Zármutok podľa sveta však prináša smrť. Pozrite, čo vo vás tento zármutok podľa Božej vôle spôsobil. Aký záujem, akú dychtivosť po obrane, aké rozhorčenie, aký strach, akú túžbu, akú horlivosť, aký trest. Tým všetkým ste dokázali, že ste v tejto veci čistí. Keď som vám teda aj napísal, nebolo to pre toho, čo sa dopustil krivdy, ani nie pre toho, čo bol ukrivdený, ale preto, aby sa u vás prejavil váš záujem o nás pred Bohom. A to nás potešilo. No popri tejto radosti nás ešte väčšmi potešila Týtova radosť, že medzi vami všetkými pokrial na duchu. Veď keď som sa pred ním vami pochválil, neurobili ste mi hanbu, ale ako sme vám všetko pravdivo povedali, tak sa aj naša chvála pred Týtom ukázala ako pravdivá. A je vám srdcom ešte viac naklonený, keď si spomína na poslušnosť vás všetkých, ako ste ho prijali s bázňou a chvením. Radujem sa, že vám vo všetkom môžem dôverovať.

Kniha Kazateľ, 3. kapitola, 11. verš. Boh všetko krásne utvoril vo svojom čase. Su Dongpo, tiež známy ako Su Shi, bol okrem iného jedným z najznámejších čínskych básnikov a spisovateľov. Keď bol vo vyhnanstve, hľadel na spln mesiaca a toho inšpirovalo napísať báseň, v ktorej vyjadril, ako veľmi mu chýba brat. Radujeme sa a smútime, zhromažďujeme sa a odchádzame, kým mesiac pribúda a ubúda, nič neostane dokonalé a je tomu tak od dávnych čias, píše. Kiež naši milovaní dlho žijú, spoločne hľadiac na prekrásnu scenériu, hoci sú na tisíce míľ vzdialení. Báseň sa nesie v duchu tém z knihy Kazateľa. Autor ako kazateľ poznamenal, že je čas plakať a čas smiať sa, čas objímať a čas zanechať objímanie. Podobne ako Su Dongpo, pomocou spárovania dvoch protichodných činností zrejme naznačuje, že všetko dobré sa raz nevyhnutne skončí. Su Dongpo vnímal ubúdanie a pribúdanie mesiaca ako ďalší zo znakov, že nič neostane dokonalé. A kazateľ videl v stvorení Božie prozreteľné usporiadanie sveta, ktorý utvoril sám Boh. Boh riadi chod udalostí a všetko krásne utvoril vo svojom čase. Život je nepredvídateľný a občas plný bolestivých odlúčení, ale môžeme veriť, že všetko sa deje pod Božím dohľadom. Tešme sa zo života a vážme si chvíle, dobré aj zlé, pretože náš milujúci Boh je s nami.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Dobrý deň, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Ja som Peter Kozár a krajina, o ktorej si dnes niečo povieme, je Vietnam. Dlhý názov tejto krajiny je Vietnamská socialistická republika a nachádza sa v juhovýchodnej Ázii, na polostrove Zadná India. Susedmi Vietnamu sú Kambodža, Čína a Laos. Hlavné mesto je Hanoj. Vietnam je socialistická republika, ktorá vznikla v roku 1976 spojením Vietnamskej demokratickej republiky, alebo Severného Vietnamu, a Republiky Vietnam, bývalého Južného Vietnamu. Rozlohu má 330 000 km štvorcových. Najpoužívanejšie jazyky sú vietnamčina a angličtina, ktorá je tu rozšírená skoro ako druhá reč ľudí. Ale používa sa aj francúzština, čínština, kmerčina, ďalej niektoré horské jazyky alebo dialekty a malajčina. Najrozšírenejšie náboženstvá sú budhisti, tých je asi 52%, ďalej kresťania, asi 9%, veľkú časť obyvateľov tvoria pritom ateisti. Vietnam dnes patrí k rýchlo rastúcim, ale stále ešte pomerne zaostalým poľnohospodárskym krajinám. Počet obyvateľov je viac ako 90 miliónov. Hlava štátu je Truong Tan Sang. Vietnam je jednou z mála zostávajúcich komunistických krajín na svete. Vláda udržuje prísnu kontrolu nad politickými prejavmi obyvateľov a nedávno rozšírila a upevnila svoju kontrolu aj nad všetkými náboženskými aktivitami. Používa špeciálne protináboženské policajné sily k zastaveniu náboženských skupín prostredníctvom diskriminácie a násilia. Oficiálne vládne dokumenty poverujú miestne orgány, aby nútili kresťanov zriekať sa svojej viery. Vietnamská vláda schválila nariadenie, ktoré vyhlasuje, že od roku 2013 funguje väčšina kostolov ilegálne. Vláda otvorene obmedzuje náboženskú slobodu prostredníctvom právnych predpisov, požiadaviek na registráciu a tým aj zastrašuje a utláča neschválené náboženské skupiny. V niektorých mestských oblastiach sú náboženské aktivity povolené v rámci vládou schválených parametrov. To je však veľmi obmedzené množstvo. Naproti tomu vo vidieckych oblastiach vnímajú miestne úrady kresťanstvo otvorene ako hrozbu a často používajú diskrimináciu, zastrašovanie, ničenie majetku, väznenie, bitie a nútenie vzdať sa viery, aby zastavili alebo obmedzili rast cirkvi. Viac ako 50 etnických skupín vo Vietname čelí prenasledovaniu kvôli ich etnickej príslušnosti a tiež kresťanskej viere. Vládne vojenské zložky niekoľko kostolov vyrabovali, je známe, že uniesli a mučili veriacich a troch z nich dokonca zabili. Vietnamskí muži bežne mávajú dve manželky, pijú alkohol a uctievajú zosnulých predkov. Ak sa Vietnamec stane kresťanom a opustí tieto praktiky, vníma sa to ako porušenie sociálnych noriem a jednoty spoločnosti. To sa nepáči ako vláde, tak ani bežným obyvateľom a je to zámienkou pre prenasledovanie kresťanov. Prihovárajme sa Pánovi za nich. Pane Ježišu, my ťa prosíme za kresťanov, ktorých máš vo Vietname, aby si ich posilnil. Chválime ťa za to, že cirkev rastie, že evanjelium sa šíri, napriek tomu otvorenému tlaku a nepriateľstvu zo strany vlády aj obyvateľov. Prosíme, Pane Ježišu, aby si veriacich ochraňoval, aby si ich posmelil, aby sa nebáli vietnamskej vlády, ale v dôvere v teba našli posilnenie a povzbudenie k svedectvu. Modlíme sa za tých, ktorí sa rozhodli nasledovať Pána Ježiša a skoncovali so svojím predošlým spôsobom života, aby sa už k nemu naozaj nevrátili, aby aj svojim zmeneným životom boli mocným svedectvom o sile evanjelia pre ďalších ľudí. Prosíme, Pane, aby si sa dotkol aj tých, ktorí majú v krajine moc a vplyv, aby si obmedzil a zastavil moc tej komunistickej strany a vlády, ktorá sa otvorene stavia proti tebe a tvojmu slovu. Prosíme, aby Vietnam mohol tiež zažiť slobodu, akú sme mohli spoznať v našej krajine, a tvoje evanjelium, aby mohlo priniesť nové ovocie pre tvoju slávu. Amen.

0: Milí poslucháči Rádia 7, práve v týchto chvíľach sa začína relácia Otvorené dvere a my sme radi, že ste si ich otvorili aj teraz tak pomyselne, pretože sa budeme rozprávať o tom, ako Pán Ježiš stojí pri dverách a klope, ako jemu môžeme otvoriť, ako on vstupuje do našich životov, ale nielen to, ale aj o tom sa budeme rozprávať, ako on nám otvára príležitosti hovoriť o ňom ďalším ľuďom. Ja ale na túto tému dôležitú, krásnu a vzácnu nebudem sama, sedí tu so mnou v štúdiu Rádia 7 aj Tomi, ahoj.
1: Ahoj, čau.
0: Celým menom teda Tomáš Čemi, vitaj. Ja som sa pred chvíľou teda dozvedela, že ty študuješ biznis a ekonómiu vo Viedni. Áno.
1: Áno, je to tak, je to tak.
0: Po anglicky?
1: Po anglicky.
0: Nie po nemecky,
1: po
0: dobre.
1: Anglicky, áno.
0: A vieš aj po nemecky?
1: Vieme po nemecky.
0: Oh. Prečo si sa rozhodol nepokračovať v nemčine, teda neštudovať?
1: Lebo angličtina je môj materinský jazyk aj slovenčina. Oho. A nemčina nie je.
0: Wow, ok. Tak to dáva zmysel. Kebyže nám vieš toto vysvetliť, ako to, že tvoj materinský jazyk je aj angličtina.
1: No, moje rodičia, ani jeden z nich nevie po anglicky, ale keď som bol úplne malinký, ešte predtým, než som začal rozprávať, tak so mnou išli na Maltu a tam ma dali do škôlky a tak celý život som v škôlke, v škole, všetko som mal po anglicky a doma som mal všetko po slovensky.
0: Okay. Toto veľa vysvetľuje.
1: Áno.
0: Z toho, čo ťa poznám, keď ťa pozeráme na nejakých videjkách alebo keď sme na nejakých akciách a hovoríš po anglicky, tak som taká, že odkiaľ takto Tomáš vie rozprávať, že to neuveriteľné.
1: Áno, ten prízvuk, hej.
0: Tak to dáva zmysel. Ja som teda načrtla už aj nejaké akcie a videjka, teda keby si nám vedel viac povedať o, ja už prezradím názov Steiger, viac o tejto misijnej organizácii.
1: Ďakujem, takže prvom rade si veľmi vážim, že tu môžem byť a je to pre mňa veľmi vzácne, keď môžem hovoriť o tom, aké srdce mi dal Boh do toho. Áno, v podstate Steiger je celosvetová misijná organizácia, sme aj tu na Slovensku a cieľom je zasiahnuť mladých ľudí, ktorí by nikdy nevkočili do cirkvi. Mm-hmm. To znamená, že ja som generácia Z, Gen Z, takže moja generácia, naša generácia má veľakrát pokrivené pohľady o tom, kto je Boh. Ja si to musím aj priznať, verím, že aj my ako cirkev si to musíme priznať skrze naše chyby, ktoré sme spôsobili ľuďom. A teraz našim cieľom je pomôcť mladým ľuďom, ktorí by nevkročili do cirkvi, im ukázať, kto skutočne je Ježiš. A to je vlastne presne to, čo Steiger robí. Chodíme za nimi. Keď oni jedú za nami, tak my ideme za nimi do klubov, na univerzity, na festivaly, na ulice, kdekoľvek mladí ľudia sú.
0: Perfiš, tak ja sa už teším, keď nám o tom aj porozprávaš viac. My sme tu v Rádiu 7 raz aj mali už rozhovor aj o tejto misii, ale dnes si budeme rozprávať viac konkrétne príbehy, ako sa ti darí zvestovať evanjelium, ako do toho možno aj my môžeme byť preto viac tak zapálení. Ale teda skôr, než do tohto vhupneme, by ma zaujímalo, že kto vlastne tebe povedal evanjelium?
1: To je veľmi zaujímavý príbeh, lebo ja nie som z kresťanskej rodiny, ale išiel som na takú konfirmačnú víkendovku v evanjelickej cirkvi a prvýkrát som počul evanjelium na také víkendovke v častej papierničke. Konkrétne si to veľmi dobre pamätám od Mitiho Kováča.
0: Miti Pozdravujeme, Kováč. Ak počúvaš.
1: Áno, Miti. A on o tomto veľmi dobre vie. A on maľoval evanjelium. A ja som vtedy tak prvýkrát od neho vlastne počul to evanjelium celkovo v mojom živote a potom v 15 rokoch Boh si ma našiel. A odtedy som kresťan, takže to je 9 rokov dozadu.
0: Tak vďaka Bohu aj za týchto služobníkov, ktorí hovoria evanjelium. A teda ak môžeme prejsť k tvojej zručnosti, už by som to možno nazvala, lebo ja si pamätám, že ty si kedysi hovoril, že človek môže mať akože na začiatku nejaké také stresy, ale že to sa dá vycvičiť, že už jo, potom akože ti to ide lepšie. A tak čo ťa tak zbavilo takého prvotného možno stresu, nervozity, alebo ty si možno ani nemal nikdy?
1: Hovoriť o Ježišovi?
0: No,
1: mal som.
0: Aj stále mám.
1: Čiže nikdy ten strach neodíde.
0: OK.
1: No, dve veci mi veľmi pomohli a to je podpora ľudí okolo mňa, cirkvi, ktorí vo mňa verili a že ma k tomu tak posmelovali.
0: Áno, že videli aj možno nejaké obdarovanie, že si taký evangelista.
1: Áno, videli, že viem teda sa nejako celkom dobre vyjadrovať a tak, ale bolo to aj také, že ja sám by som to asi úplne nedal, že nešiel by som len tak za ľuďmi. Že ten aspekt komunitný bol veľmi dôležitý. A až ma tak dotlačili do toho, hej, že proste ja veľakrát mám ten pocit, keď idem von na ulicu alebo do klubu alebo tak, tak si hovorím, že strašne sa mi nechce, že mám strach, hej, ale tá komunity, ľudia, cirkev mi pomôžu tento strach nie dať ho preč, ale konať aj napriek tomu strachu a potom bude Boh konať. A potom to druhé je ten môj vzťah s Bohom. Že keď ja som spoznal to, že Ježiš a Boh je, a poznať Boha, poznať Ježiša je tá najúžasnejšia vec, aká môže existovať celkovo v existencii. A keď ja viem, aký Boh je dobrý, tak ja nemôžem o tom nehovoriť. To je ako aj v tých skutkoch apoštolov, že nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme počuli. Čiže si myslím, že to začína od srdca. Mm-hmm. Že keď ja dovolím Bohu pracovať na mojom srdci, tak vtedy on mi dá aj tú túžbu ísť za tými ľuďmi. Lebo to nie je vôbec o mne. Že vôbec to nie je o mne.
0: Áno, áno. A ani to nie je úplne prirodzené, že človek chce ísť za druhými a hovoriť im niečo, o čo možno veľa z nich ani nemá záujem, teda o tých skúsenostiach. Už sa teším, že sa dozvieme viac. Ešte mi napadá sa spýtať, že možno pre niektorých našich poslucháčov, ktorí nás majú momentálne naladených, je to taká jasná vec, že áno, veď poznám Ježiša, tak viem, čo je to evangelizácia, viem ako, že prečo by som mal ísť, ale tak ako si ty hovoril, že vlastne ty potrebuješ mať tú túžbu od Boha, že vlastne tá evangelizácia nie je niečo, čo máme nejak akože nakázané, aj napriek tomu, že to nechceme robiť, tak musíme, lebo sme tí kresťania. Ale že ako by si možno vysvetlil svoju akože túžbu, ktorú v tebe Boh nejak Duch Svätý vyvolal, ísť a hovoriť a ísť aj napriek strachu. Prečo to nie je len akože nejaký, vieš, že zákon od Boha, že musíš ísť, aj keď nechceš, ale že ty vlastne chceš.
1: No, pre mňa asi v určitom zmysle to bolo ľahšie, lebo som, ako som spomínal, nevyrastal v kresťanskej rodine. Čiže ja som začínal svoj život, keď som mal 8 rokov, veľmi ma zaujímali veci, ja som bol také dieťa. Keď som mal 8 rokov, tak sme v Chorvátsku u nás na dovolenke, boli počas leta a ja som plakal do lehátka, lebo som mal smutok z toho, že ako môžu žiť ľudia na tomto svete bez toho, aby vedeli, prečo sú tu a že ako vlastne bol stvorený vesmír. A všelijaké takéto veci.
0: Toto nečakáte, že malé dieťa na dovolenke toto rieši.
1: Áno, presne.
0: Ja by som čakala, že vieš, plačeš, lebo nemáš nanúk, alebo čo.
1: Hej, aj to bolo, ale nad týmto som premyšľal, že už odkedy som bol malý. Čiže cesta môjho života vždy spočívala v tom, že ja hľadám pravdu. Že ja chcem mať niečo vo svojom živote, čo je skutočné. Že ako ja nemôžem žiť na tomto svete s niečím, čo nie je skutočné. Musí to byť skutočné. No a ja som potom začal hľadať a rozmýšľať. Tatino mi čítaval takú knižku o vesmíre. Mňa to fascinovalo jednoducho, hej. Čiže táto otázka bola úplne na mojom srdci. A potom, keď som počul, že teda sa môžem rozprávať o Bohu na konfirmácii a tak, tak mňa to zaujímalo. Mm-hmm. Hej? A potom, keď som zistil a stretol som Boha, tak verím, že veľa ľudí, ktorí teraz počúvajú, tak vedia, že to je úplne životomeniaci sa zážitok alebo stretnutie. Proste stretol som sa s Bohom. A toto poznanie Boha, že on je láska, on je tak láskavý, on je tak dobrý, ako je v žalme napísané, že presvedčte sa o kúste, vyskúšajte, že či je Boh dobrý, že on nie je taký diktátor, on nie je ten, ktorý iba hovorí, že no, toto musíš, lebo som to povedal. No, áno, on má na to právo a tú autoritu, ale on chce mať s nami vzťah. A keď ja som spoznal to, aký Boh je dobrý a to, že on je láska, ja som ju zažil a mám ju sám v sebe, tak potom ono to je v tej prirodzenosti Boha chcieť to dávať ďalej a tým pádom aj ja potom chcem to dávať ďalej. Takže takto by som na to odpovedal.
0: Rozumiem, čiže si vlastne okusil, že aké je jeho srdce a zrazu aj to tvoje už sa pretvára na to jeho. Prirodzene chceš to dávať ďalej. Milí poslucháči, ja sa už veľmi teším na to, čo má pre nás Tomi pripravené aj naďalej v relácii Otvorené dvere. Zostaňte naladení.

0: Milí poslucháči, po piesni sme naspäť. Počúvate reláciu Otvorené dvere s Tomášom Čemím a so mnou, ja som sa ináč vlastne nepredstavila, Kristýna Valovičová. Teší ma, milí poslucháči. A budeme sa aj naďalej rozprávať teda o nielen tvojom živote, o tom, ako Boh si teba našiel, ako začal premieňať tvoje srdce, ale teda ako to potom pokračovalo, ako si ty začal hovoriť ľuďom evanjelium a ako možno reagovali, nejaké príbehy, svedectva. Nech sa páči.
1: Ja som v roku 2021, to je taký zlomový bod, ešte vtedy moja snúbenkyňa Eli bola veľmi dobrá priateľka s jednou ženou, volá sa Diana, a oni boli spolu na internáte. Študovali a stali sa veľmi dobrými priateľkami. Diana bola na SMS na Steiger misijnej škole v tom roku 2021 a Boh veľmi, veľmi na nej popracoval v tom čase. Ona sa potom vrátila a ona začala hovoriť Eli o tom srdci, že musíme hovoriť ľuďom. Mm-hmm. A Eli bola úplne z toho nadšená, pretože to je niečo, prečo jej horelo srdce celý jej život. A ona mi potom prirodzene o tom začala hovoriť a ja som úplne najprv nevedel, že o čo ide, taký som bol skeptický, že vlastne akože nemal som o tom žiadnu predstavu. Ale potom som aj ja tak prirodzene sa rozhodol, že idem teda s nimi von. Amo. Hej, urobili outreach, ako to nazývame, alebo teda evangelizáciu v Bratislave a ja som sa k ním pridal potom neskôr. No a keď som išiel prvýkrát na outreach, tak to bolo pod mostom Lanfrancony. Uh-huh. Tam aj KVM teraz rozdáva polievku a stará sa o bezdomovcov a tak. Uh-huh. A išli sme sa tam rozprávať s ľuďmi. Predtým, než som išiel, tak som mal obrovský tlak, že strašne, strašne veľký tlak, že diabol úplne na mňa utočil, že vlastne čo si ja myslím o sebe, že ja to vôbec neviem, že budem ľudí otravovať, že ľudia to nechcú počuť, že je to trápne a tak a všelijaké takéto myšlienky. Ale potom, keď som tam išiel a začali sme sa rozprávať s ľuďmi, tak ono to je takto vždy, aj tak to bolo prvýkrát a je to aj teraz tak rovnako, že ja predtým, než začnem konverzáciu, mám taký tlak, mm-hmm, a potom, keď začnem rozprávať a už máme aj končiť, tak ja ešte iba začínam. Že proste pokračujeme v tom a tak.
0: Áno.
1: A tak to bolo aj prvýkrát. Ja som sa k tomu vlastne takto nejako dopracoval a spolu sme to začali budovať. Aj s Dianou, s Eli, ešte so Sašou a Alisou, oni sú z Ukrajiny, z Kieva, a vlastne my sme takto začínali. Potom aj my sme išli na tú Steiger misijnú školu v roku 2022. Odvtedy to išlo úplne exponenciálne hore, akože skúsenosti rôzne, ale chcem podotknúť to, že nikdy to nie je také, že idem a teraz už všetko viem, že ja sa stále učím, že je to proces.
0: Ako preklenieš možno tú bariéru, že keď si aj hovoril, že už keď sa rozprávaš, už je dobre, ale že potrebuješ akoby prejsť cez ten začiatok rozhovoru alebo že začať sa rozprávať s tým človekom. Máš na to nejaké, nechcem povedať, že tipy a triky, ale že nejaký možno praktický tip pre nás, aj čo ťa teraz počúvame, že ako začať vôbec tú konverzáciu, lebo ja som tiež taká, že niekedy, keď ja neviem, idem vo vlaku, v autobuse, tak som taká, že páne, mám pocit, že tuto by som akože mohla sa porozprávať aspoň a že dačo, hej, že tam vnímam, ale vlastne, že neviem, že ako začať. Uh-huh. Potom sa už len modlím, že páne, tak nemohol by ten človek začať rozprávať? A ja sa potom už pridám, už potom v pohode. Akože,
1: ten prvý krok.
0: Áno, ten prvý krok. No tak máš na to nejakú pomoc pre nás?
1: Asi dve veci. V prvom rade je to zvyk. Uh-huh. Že na začiatku to proste je ťažké, ale každý jeden krát, keď to urobím, tak potom ten ďalší krát je pre mňa ľahšie. Budem si zvyk rozprávať sa takto s ľuďmi a aj vyhľadávať situácie, kedy cestujem, alebo tak, že byť otvorený tým konverzáciám. Mm-hmm. A nepoviem, že to je ľahké a že sa to dá a všetko aj tak, ale urobiť ten prvý krok. A to, čo mne pomáha urobiť ten prvý krok, je, že mám cirkev, že mám ľudí okolo seba, ktorí ma podporujú. To mi dá obrovskú odvahu, že akože sám by som to, je to ťažké proste
0: to
1: robiť sám.
0: Je to tak.
1: Hej? Ale potom, keď už budeš v tom vlaku, alebo v autobuse, alebo niekde, ja neviem, niekde v kaviarni a uvidíš, že wow, tento človek číta nejakú zaujímavú knižku, a už začneš proste nad tým premýšľať, začne ti to byť prirodzenejšie. Ale chcem len povedať to, že neviniť sa za to, keď to prepásnem tú príležitosť, alebo že nevyvíjať taký obrovský tlak na seba, nerozmýšľať nad tým, urobiť to a vedieť, že Ježiš je ten, on chce, on mi pomôže, aby som to urobil, ale potom musím urobiť ten prvý krok, že na to nie je žiadny, to treba proste urobiť.
0: Ja viem mať veľmi výčitky. Ja akože keď presne, že prepasnem nejakú príležitosť, alebo aj že vnímam, že tuto by bol a už viem, že ako by som mohla začať tú konverzáciu, ale nespravím to, tak som potom úplne zo seba sklamaná, že vlastne, čo som to za kresťanku, keď neviem posluchnúť Boží hlas a takto, len mám pocit, že už niekedy sa mi do toho pripletajú aj akoby, že svoje vlastné myšlienky, že svoj vlastný tlak. Že už keď sa cítim ako keby, že v úplných tlakoch, že mne sa napríklad stáva, neviem ako to máš ty, že ja som prechádzala iba jedným nákupným centrom v Bratislave a iba som sa pozerala na ľudí okolo a hovorila som si, že pane, že kto vie, ako na tom sú, kto vie, či poznajú pána Ježiša, že mala by som sa pri každom proste nejak zastaviť, ale že to sa nedá a že čo mám teraz robiť. A akože Duch Svätý väčšinou, čo robí v týchto situáciách, je, že mi pripomína to, čo si aj u nás v cirkvi často hovoríme, že Duch Svätý je akože evangelista číslo jeden, hej, že on robí svoju prácu pri každom človeku a že my sa môžeme pridávať, hej, a že len niekedy mávam tieto nátlaky. Ty to takto zažívaš, alebo ako to máš?
1: Ja tam vnímam ako také dva typy ľudí, hej. Prvý je ten, ktorý zohrieva stoličky v cirkvi, skôr potrebuje urobiť ten krok a ísť. Že potrebuje si pýtať to Bože zlomené srdce a učiniť pokanie z toho, že vlastne ja som žil sám pre seba. Ja si hovorím o sebe, že som kresťan, ale pritom fungujem ako ateista. A to je ten prvý prípad. Ja úprimne poviem, že ja nie som iný, že ja rovnako toto isté a tieto isté boje aj stále mávam doteraz, hej, že ja nie som nejaký, hej, ja som hriešnik proste. Potom ty si ten druhý prípad človeka, ty už máš to zlomené srdce, ale diabol potom na teba sa snaží dávať taký tlak toho výkonu, že vlastne, áno, je tam to Božie zlomené srdce, že wow, že toľko ľudí vidím na nivách, toľko ľudí vidím proste niekde na tej ulici a oni nepoznajú Ježiša. Ale potom je tam zase to druhé klamstvo, že ja teraz musím to všetko urobiť. A že mňa oslobodzuje to, že ja viem, že to je dobre, že to je zdravé mať tento pocit a toto zlomené srdce za tých ľudí a potrebujem vedieť dobre s tým pocitom a s tou emóciou pracovať a vlastne vedieť, že na mne to vôbec nestojí. A to ma oslobodí. A potom mám tú svoju hranicu, ktorú mi Boh dal, že a tunak sa môžem rozprávať s ľuďmi. A toto môžem. A to, čo mi Boh dá, tak to využijem naplno. A je tam taká obrovská sloboda v tom.
0: Ďakujem veľmi aj za tieto oslobodzujúce myšlienky. Predtým, než skončíme túto reláciu, nemusíte sa báť, lebo budeme na budúce pokračovať v ďalšej, ale predtým, než skončíme, keby si vedel možno nám ešte povedať, že naposledy, čo si zažil, kedy si niekomu svedčil o pánovi Ježišovi, nejaký taký posledný príbeh, čo ti napadne, z čoho máš radosť.
1: Vieš čo, môžem povedať veľmi skrátke, možno, že aj v tej druhej relácii budeme v tom pokračovať, ale asi pred dvoma týždňami sme mali outreach a po outreache som mal príležitosť byť v jednom technoklube v centre Bratislavy a rozprávať sa s dvoma homosexuálmi a svedčiť im o Ježišovi a boli úplne otvorení. Akože toto je to, prečo to robím.
0: To je skvelé. No tak toto máte super taký trailer na ďalšiu reláciu. Tomi, ešte ťa poprosím, keby si sa mohol pomodliť za našich poslucháčov, za veriacich, ktorí presne, že potrebujú možno práve túto zlomenosť, o ktorej si hovoril a potrebujú odvahu ísť von a hovoriť ľuďom, možno to hneď neznamená, že na ulici, ale možno svojim najbližším kolegom, ľuďom, s ktorými sú v kontakte, keby si mohol žehnať.
1: Jasné. Ježiš, ďakujem ti veľmi za to, že ty si ten, ktorý v prvom rade si prišiel na zem a máš zlomené srdce za každého jedného z nás, za mňa, za drahého poslucháča, poslucháčov a ľudí, ktorí aj teraz neposlúchajú. Pane, prosím ťa o to, aby si nám zlomil srdce, dal nám tvoje a vystrojil nás, pomohol nám vykročiť von, lebo ty si ten prvý, ktorý chceš a ktorý nám v tom pomáhaš, Pane. Tak ťa o to prosím, v tvojom mene Ježiš. Amen.
0: Amen. Milí poslucháči, my sa už teraz lúčime, ale my budeme pokračovať v tejto téme v ďalšej relácii Otvorené dvere. Máte sa na čo tešiť. Zo štúdia Rádia 7 sa už v tejto chvíli lúčim s Tomášom Čemím. Ahoj.
1: Čau, čau.
0: A lúči sa s vami aj Kristýna Valovičová. Ahojte.